0: som har skrevet PhD om stalking.
1: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
0: Ifølge Ditte Haug, så bør forældre tage fat i deres børn, hvis de mistænker, at de oplever forfølgelse eller stalking. Men de unge skal også selv række ud og tale om det.
1: Fordi det er noget, flere og flere oplever, og jo mere vi taler om det, jo mere kan vi imødekomme og forebygge og stoppe det. Dernæst så vil jeg anbefale, at kontakt Dansk Stalking Center, som er en landsdækkende rådgivende organisation, der tilbyder rådgivning og vejledning både til pårørende, men også til dem, der primært er udsat for stalking.
0: Hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, kan du kontakte politiet eller, som du lige hørte, Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Det kan stadig dryppe lidt her i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle ellers blive tørt og klart.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I aften løber den første semifinale ved årets Eurovision af stablen, og her er Israel med. Noget, der igen i år har været omdiskuteret. 5 lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over den israelske deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, lyder det fra journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
2: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel, og man så har forbehold imod det. Der er jo nogle lande, der siger, vi vil gerne deltage, vi vil gerne være med, vi vil gerne trække den her konkurrence i en positiv retning, men vi faktisk basalt set uenige i, at Israel har en plads i fællesskabet. Så er der nogle lande, der fuldkommen har valgt ikke at deltage og ikke at sende Eurovision i tv. Og så er der de lande, der siger, at de mener, at Israel er et demokratisk forbillede i Mellemøsten, og derfor så mener de, at der er plads til dem i Eurovision. Og det er et spørgsmål, der splitter land, altså som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
1: Det er European Broadcasting Union, EBU, som er arrangør af sangkonkurrencen, der i år fejrer 70 års jubilæum under sloganet Forenet af Musik.
2: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
1: Israels deltager Noam Betan er lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde Eurovision. Anden semifinale, hvor Danmark er med, sendes torsdag den 14. maj, og den endelige finale er på lørdag. Undskyld. I går forlod de sidste passagerer krydstogtskibet Hondius. De blev evakueret til ventende fly på Tenerife og skal nu mod deres respektive lande. DR's reporter Caroline Engelund fortæller fra havnen på den spanske ø mere her.
3: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Fortalte Caroline Engelund altså her i aftes. Holger Rune har udskudt sit comeback. Egentlig skulle han have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamburg og den efterfølgende French Open. Men tennisspilleren har meldt afbud på grund af det, han kalder en irritation i knæet. Holger Rune vil føle sig 110% klar til, at han skal stå i kamp igen. Derfor går han nu målrettet efter at blive klar til græssæsonen, lød det i går i en pressemeddelelse. Op mod 8 grader.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængigt af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme og kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Roer, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
2: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Thorkild Fode, siger, at alle sagerne ikke kan efterforskes lige grundigt.
3: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
1: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. I aftes afholdes den første semifinale af årets Eurovision. Blandt deltagerne er Israel, noget der igen i år har været omdiskuteret. Både Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har i protest over den israelske deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og helt lavpraktisk betyder færre deltagende lande et mindre show, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen. Men hun forventer også, at Israels deltagelse vil have en anden betydning.
4: Det sætter det aftryk, at vi i hvert fald kommer til at se fra EBU-ledelsen en vis opmærksomhed på dels publikum. Hvad er det for nogle reaktioner? Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aftes i et opslag på Facebook. Efter det venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I dag vil møderne med de sidste fortsætte, og det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne, lyder det. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver Troels Lund Poulsen. Dog lyder det også fra venstreformanden, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mange unge bruger sociale medier til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. For selvom det måske virker uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer nogle unge ind til deres rådgivningslinje for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem.
2: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og man, det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte, det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinandens færden online, så kan det være svært at mærke, hvor grænsen for den her overvågning går, det siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
3: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del af overvågningen også.
1: Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved det britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 72 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men sagde i går, at han vil blive på posten og kæmpe for partiet.
4: As a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years ahead.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det. I dag skal Troels Lund Poulsen have flere partier til regeringsforhandlinger. Det efter venstreformanden i går på sin første dag med officielle møder som kongelig undersøger, havde det han selv beskriver som gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I et opslag på Facebook lød det i aftes fra Troels Lund Poulsen, at det har været vigtigt for ham at invitere alle partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skrev han. I opslaget fra Venstres formand lyder det dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. I dag er perioder med lidt eller nogen sol, men der er også risiko for enkelte byer. Det er med temperaturer op mod 15 grader og frisk vind omkring.
0: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra TV2 og de første kærester på månen. Ja, så er der åbent i Morgenklubben. Og det er der på en tirsdag morgen, som har datoen den 12. maj. Solen er i fuld sving med at stå op her i København, hvor jeg befinder mig. I må lige vente et lille kvarters tid, før at den står op helt over vestpå ved Esbjerg, for eksempel. Til gengæld så kan du så glæde dig over, at når den der sol først er oppe, ja, så har vi altså glæde af den i hele 16 timer. For det er det, dagslængden er oppe på i øjeblikket, og det er altså hele 9 timer mere, end da det var allermørkest. Og jeg synes virkelig godt, at det kan mærkes, at der sådan på det seneste er blevet drysset en ordentlig omgang D-vitaminer ud over os alle sammen. Det er som om alle er blevet sådan en lille smule gladere. Så jeg har taget sådan lidt musikalsk D-vitamin med til os denne her morgen, som forhåbentlig kan få smilet frem hos alle Morgenklubbens medlemmer. Så lad os endelig bare komme i gang, og det gør vi i første omgang her med lidt musik fra Sisal og I'm Not Crying, I'm Dancing. Godmorgen.

Down Here Without You. Og med den så blev klokken 16:15, og som jeg lige nævnte i begyndelsen af programmet, så er det altså inden for sådan de næste 2-3 minutter, at solen den står op helt over vestpå ved Esbjerg, og så skulle den ellers være oppe over hele landet. Og derfor så tænkte jeg, at vores godmorgennatsang i dag, den kunne godt lige sådan matche den der solopgang, og derfor så har jeg taget fat i et helt fabelagtigt godt nummer fra Norah Jones. Et nummer, der ikke alene handler om solopgangen, men også bare på en måde sådan lyder, sådan som en solopgang ser ud. Her der får du dagens godmorgen natsang, Norah Jones og Sunrise.

altså et eller andet ved Norah Jones' stemme, som bare har en helt fantastisk effekt på mit nervesystem. Jeg håber, at hendes vokal gør det samme for dit nervesystem. For i dag, der var det nemlig Norah Jones, der skulle vække sjælen med en lille solopgangssang. Her lyttede vi til Sunrise. Og lige nu, der skal vi så lytte til Maja og de sarte sjæle og Uden

Depeche Mode og Policy of Truth. 6:04 er klokken. Hvad siger du til, at vi lige får svinget træbenet og rykket lidt rundt på armene og flyttet lidt på fødderne? Det er blevet tid til dagens kropslige kickstarter, og det nummer, som, eller den mail, som jeg har trukket frem fra den store forslagskasse, det er i dag en mail, der kommer fra Jack fra Team JK Transport. Og nu ved jeg jo ikke, om Jack han sådan ligesom stadigvæk befinder sig i sin lastbil, som jeg kan fornemme på det hele, at han gjorde, da han skrev denne her mail. For det er jo ligesom hele humlen ved den kropslige kickstarter. Du sender et bud ind på et nummer, du synes egner sig til lige præcis det. Og så er det altså lidt tilfældigt, hvornår jeg får trukket dit nummer ud af den store forslagskasse. For man ved aldrig helt, hvornår ens nummer kommer i spil, men til gengæld så kan man så glæde sig over, at hvis man ikke lige selv fik det hørt, så har man i hvert fald gjort nogle andre medlemmer i morgenklubben glade med ens forslag. Det er i hvert fald tanken. Nå, tilbage til Jacks mail, som altså er tækket ind på morgenklubben@dr.dk. I den, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. På vej fra København til Sydhavsøerne, parentes Lolland Falster, med et læs styk gods. Min medfødte danseben er blandt andet vild med Mavericks og deres Dance the Night Away, så den vil jeg gerne foreslå som kropslig kickstarter. Med venlig hilsen, Jack fra Team JK Transport. Og Jack, nu ved jeg jo ikke, om du som sagt stadigvæk er på vej fra København til Sydhavsøerne med et læs styk gods. Men jeg håber, at du i hvert fald sidder i lastbilen og kan nyde det her nummer, som du altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her der er det Mavericks og Dance the Night Away.

Jack havde foreslået dagens kropslige kickstarter, The Mavericks, og Dance the Night Away, og det havde Jack altså gjort på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Skriv endelig til samme adresse, hvis du skal have et bud med i den store forslagskasse. Fortæl mig, hvad det er for et nummer, du synes egner sig godt som kropslig kickstarter, måske også lidt om hvorfor, og... Du er også velkommen til at skrive, hvor du er på vej hen sådan her tidligt om morgenen. Det er altid meget rart lige sådan at få placeret morgenklubbens medlemmer geografisk. Nå, men når du så har fundet ud af, hvad det skal være for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, så hedder adressen altså som nævnt morgenklubben@dr.dk, eller du kan også trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også en direkte kommunikationsvej lige der. Lige nu, der skal vi have fat i lidt mere musik, og det får vi den her gang fra Justin Bieber og Love Yourself.

Christoffer og ham med gitaren. 20 minutter i 6 er klokken. Det er blevet quiz-tid i morgenklubben. Hver morgen så vækker vi hjernen ved at sætte den under ekstra pres med en lille omgang musikkvik-quiz. Og i dag der quizzer vi i den kategori, der hedder tierne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken American Idol-deltager sang What Do You Want From Me i 2010? Ja, vi har altså i dag fat i en tidligere American Idol-deltager, som i 2010 fik et hit med sangen What Do You Want From Me. Men hvad hedder denne her deltager eller kunstner? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Og svaret, jamen det får du lige efter blæst, og vi kunne gå hele vejen.

blæst, og vi kunne gå hele vejen. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 10'erne. Det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken American Idol-deltager sang What Do You Want From Me tilbage i 2010? Og svaret er, at det gjorde Adam Lambert. I 2009 der sluttede Adam Lambert på en anden plads i den 8. sæson af American Idol. Hen mod slutningen af samme år så udgav han så sit debutalbum, det hed for Your Entertainment, et debutalbum, som debuterede som nummer 3 på Billboard's 200-hitlisten. Det er den, der fungerer som en form for album-hitliste. I starten af 2010 så udsender Adam Lambert så singlen What Do You Want From Me, og det er faktisk et lidt interessant nummer, for det er et nummer, som oprindeligt er skrevet af Pink og så den svenske multisuccesproducer Max

Martin. Og det var egentlig et nummer, som var tiltænkt Pink-albummet Funhouse, men det endte simpelthen med at blive skrottet. Og det var jo så meget heldigt for Adam Lambert, for han fik i stedet for muligheden for at synge det her nummer, og det skal der ellers lige love for, at han tog fat i den mulighed og svingede den godt og grundigt rundt, for det endte faktisk med at give ham et top 10 hit på Billboard's Hot 100 hitliste, som jo er single hitlisten. Og det var altså noget, som især fangede Brian Mays opmærksomhed, altså Brian May fra Queen. For året efter, altså i 2011, der inviterer han simpelthen Adam Lambert til at optræde sammen med Queen som stedfortræder for ingen ringere end Freddie Mercury. Og det skyldes jo nok, at Adam Lamberts vokal er en af den slags vokaler, der kan bære det, og som altså kan klare opgaven at fylde Freddie Mercurys sko, hvor store de end må virke. I dag der var det dog mest hans egen sko, det handlede om, og derfor så runder vi musikquizzen af med hittet, det hele handlede om, nemlig Adam Lambert og What Do You Want From Me?

Adam Lambert og What Do You Want From Me. Jeg synes godt, at man kan høre, at det her nummer oprindeligt var tiltænkt Pink. Jeg kan i hvert fald sagtens forestille mig hendes vokal på det her nummer. Men det endte altså med at være Adam Lambert, der fik et gigahit med det her nummer. Og det var også Adam Lambert, der i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sang på vej til dig, og resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter Berg og 1000 timer.

Berg og 1000 timer, 8 minutter i 6 er klokken, og det betyder, at vi kun lige har en enkelt morgenrutine tilbage, inden jeg skal give slip på dig og sende dig videre ud i tirsdagen, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Som i dag er bestilt af Thomas, der selvfølgelig har gjort det, man skal, nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, klubben, står der med store bogstaver. Den 12. maj 2001 var der sommer i Danmark, og jeg blev gift med Anne. 25 år er gået, og 25 mere venter forhåbentlig sammen med dig. Vi mødtes online med opkaldsmodem, der sagde sjove lyde, ikke på en datingside, men i vores bar. Det var før emojis, men dengang, hvor vi bare brugte en stjerne, bindestreg og kolon, det tror jeg faktisk er den gode gamle analoge, var jeg lige ved at sige, kysse-smiley. Der står videre, at du var Maria, og efter lang tid i baren måtte vi mødes til en gåtur. Resten er historie og to store piger. Du skal selvfølgelig høre Blondie med Maria Got to See Her. Mange hilsner fra Thomas. Og Thomas, jamen kæmpe stort tillykke til dig og Anne med jeres 25-års bryllupsdag i dag. Det skal i den grad fejres med maner, og det bliver den her med Blondie og Maria.

25 år siden i dag blev Anne og Thomas gift, og det skulle fejres med en hjertestarter-sang, som altså var Blondie og Maria. Klokken nærmer sig med hastige skridt 6, så jeg skal til at runde morgenklubben af for i dag. Frem mod radioavisen, så kan vi lige nå at lytte til Mumle og 4 uger. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der er for stor forskel på, hvordan politikredsene håndterer sager om eksempelvis voldtægt og hvidvask. Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny rapport, der også viser, at politiet lukker tusindvis af sager uden at efterforske dem. Og det er på tværs af alle former for kriminalitet, at der er forskel på kredsene, siger statsrevisorernes formand Mette Abelgaard fra De Konservative.
2: På i hvilken grad man opretter voldtægtssager med den alvor, som de skal, nemlig som skarpe sager, i hvilken grad man efterforsker økonomisk kriminalitet, i hvilken grad man tager imod de efterretninger, man får fra hvidvasksekretariatet i forhold til økonomisk kriminalitet. Så på en lang række områder kan vi bare se, at praksis er vidt forskellig, og Danmark er et relativt lille land. Der er ikke noget, der retfærdiggør, der skal være så stor forskel på tallene.
1: Og når det handler om eksempelvis voldtægtssager, så stikker Fyns politi negativt ud. Her har man oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager frem for skarpe sager. Og i Københavns politi, der er det tal på 7%. Og rigspolitichef Torkild Fode siger, at der altid vil være regionale forskelle, men det skal selvfølgelig være inden for en samlet acceptabel ramme, siger han.
3: Og der peger Rigsrevisionen jo på, at der er nogle steder, og det er jeg enig i, der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikreds. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: Rigspolitiet har nu sat gang i en analyse på tværs af landet for at se på ligheder og forskelle. Og Fyns Politi fortæller, at politikredsen vil stramme op. Det blev normalt blandt unge at følge med i, hvor de andre er. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
4: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det et niveau længere.
1: Vi ved ikke præcist, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap, men Børns Vilkår oplever, at det er blevet en naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Og en af dem, der ofte tjekker op på vennernes lokation, det er Ida Refstrup Carlsen, der går i 3.G på Nørresundby Gymnasium.
5: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer. Så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan dog godt en gang imellem være grænseoverskridende, siger hun.
5: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Truslund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. På Facebook kaldte han det i aftes en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange partier. Venstres formand skriver dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Og i dag skal Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative så til forhandlinger med Truslund Poulsen. Og så er det i aften den første semifinale ved årets Eurovision løber af stablen, og her er Israel med, noget der igen i år har været temmelig omdiskuteret. Fem lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over Israels deltagelse valgt hele boykot-sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
6: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel. Det er et spørgsmål, der splitter landet, altså, som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
1: Det er European Broadcasting Union, EBU, der er arrangør af Grand Prix, som i år fejrer 70-års jubilæum. Og det gør man under sloganet Forenet af Musik.
6: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
1: Og Israels sang er faktisk lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde. Og anden semifinale, hvor Danmark er med, finder sted på torsdag. Og så er der stor finale på lørdag. Tirsdagen byder på lidt eller nogen sol. Byer slipper vi dog ikke helt for. Op mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest.
7: P4. Du lytter.

0: Giv lys igen. Det var nærmest i kor.
1: Så kom vi da lige fra land, hva'?
0: Ja, det gjorde vi da. Du lytter til P4 Morgen. Og det gør du på en morgen, hvor vi åbner P4 Morgen til en stor åbningsdag. Nordjyllands største byggeri nogensinde skal åbne i dag. Hospitalsbyen i Aalborg.
1: Lige præcis. Og der er jo, det er jo simpelthen været en historie, vi har fulgt i årevis. Altså, hvordan gik det med det byggeri? Hvilke udfordringer har der været undervejs? Vil det nogensinde stå færdigt? Og det gør det. Nu er det klar til at blive indviet på royalvis.
0: Mm. Dronning Mary kommer.
1: Dronning Mary.
0: Dronning.
1: Dronning Mary, all the way from Australia. Det er så flot. Det er så rigtig, rigtig flot. Og det, jo ikke, det er jo ikke første gang, at vi har fint besøg til et stort byggeri i det nordjyske. Lad os bare lige hoppe en tur tilbage til 1969 her.
2: Mellem fortid og nutid ønsker jeg, at tunnelen må repræsentere fremtiden. Tillykke for landet. Hele Danmark.
1: Hele Danmark kan være glad for Limfjordstunnelen. Det var i hvert fald pointen fra kong Frederik den 9. Mm-hmm. Altså det nuværende kong Frederiks morfar. Og lidt op i nyere tid, så var der altså også et andet meget omdiskuteret byggeri, nemlig Musikkens Hus nede på Aalborgs havnefront, der fik fint besøg. Det var så kong Frederik IIs datter på det tidspunkt. Dronning Margrethe, altså regent Dronning Margrethe den anden af Danmark, der kom og indviede Musikkens Hus, og det var altså også med til at gøre, at der var et fint indslag i radiovisen.
3: Vi vil rigtig gerne være den nordjyske metropol, som der er med til at skabe vækst og udvikling i Danmark, og herunder, der hører et meget aktivt kulturliv.
4: 28 år har det taget, inden Aalborg fik sit Musikkens Hus. Musiker Annette Holk siger.
5: Det tog sin tid. Til gengæld tror jeg også, jeg kan sige, at med alle de koldbøtter, vi har slået undervejs, at så er det blevet noget nær det mest gennemtænkte og mest vellykkede musikhus, vi har i det her land.
1: Ja, flotte ord til Musikkens Hus, som ganske vist havde en lang og hård fødsel. Vi hører altså også fra daværende Aalborg-borgmester Thomas Kastrup Larsen i det her klip. Vi er klar til endnu en storslået åbning i dag.
0: Ja, og i den her omgang er det altså dronning Mary, som kommer i eftermiddag for at indvie hospitalsbyen i Aalborg. Og hun kommer og klipper en snor kl. 14 i eftermiddag. Og på den måde så har vi altså klippet snoren til P4 Morgen, hvor vi starter ud med at være i selskab med Annika og et virkelig skønt nummer, der hedder Livsforladt. Godmorgen.

0: morgen, Jenny Kroner. Lad os kigge på den nordjyske morgentrafik. Hvad har vi at byde nordjyderne godmorgen med?
1: Jamen, det var lidt ligesom i går. Så fredeligt startede vi op med, og så fik vi jo fuldstændig kaos jo nærmest, da vi fik spærret Limfjordstunnelen i sydgående retningen, både helt og delvis. Så skal vi ikke bare lige krydse fingre for, at det er slet ikke der, vi er i dag. Oh. I dag, der gør vi noget helt andet. Der lader vi os ikke genere så meget af det vejarbejde, vi jo ved, det også er på Universitetsboulevarden, og derfor så kører man frem til enten en gang frakørslen før, eller frakørslen efter, og nu ved vi det, så nu behøver vi ikke sådan og ligger rodet og kører i kø for det, og så kører vi heller ikke sammen. Så 70-100-110, det bliver ikke sådan rigtig nødvendigt i dag.
0: Det bliver slet ikke nødvendigt i dag.
1: Nej.
0: Vi satser der på, at det hele kommer til at køre i olie, skulle jeg sige, eller noget, der er lige så godt. Det er jo nemlig den store indvielsesdag på det nye Aalborg Universitets Hospital. Så se på det, når vi kommer godt i gang med morgenen. Her med Coldplay, nummeret hedder Clocks.

0: du her til morgen se en, eller senere i dag, se en flok unge, der ligner nogen på flugt omkring Hobro i dag, så er der altså ingen grund til at slå alarm. Det er formentlig bare elever fra Østerskov Efterskole, der i dag skal forestille at være flygtninge på en lang tur rundt i området. Et tocifret antal kilometer skal de rundt i et rollespil, der var 24 timer, og det skal altså simulere en form for fremtidigt kriseramt Danmark, hvor eleverne altså skal flygte fra et splittet land.
1: Og Esben Holst Harbo, du er lærer på efterskolen og medarrangør af rollespillet. Hvorfor lige et flygtningerollespil?
2: Jamen, vi havde muligheden for at få planlagt et arrangement her for eleverne, og på efterskolen, der lærer vi eleverne om virkeligheden gennem mange af de her læringsrollespil, og det var vigtigt for os at give dem den her empatiske oplevelse af, hvad det vil sige at være på flugt. Så min kollega Simon Henning Dahl, han fik ideen her for et års tid siden om, at det ville være fedt at give eleverne en oplevelse af at være på, på en oplevelse, hvor de egentlig ikke har helt kontrol over, hvad der kommer til at ske. Og hvor de skal opleve, hvad det vil sige at, at være i en pressesituation, hvor de har hinanden at regne med, og ellers har omstændighederne imod sig. Og det har været vanvittigt fedt at se, hvordan han har planlagt det, og hvordan vi så her de sidste par måneder har fået gjort det til en virkelighed med, ja, med en kæmpe rute og med noget tog og en lille færge, de skal på.
1: Ja, og vi har set programmet, som eleverne skal på, men vi har lovet ikke at afsløre for meget, hvis nu en elev eller to skulle lytte med. Men jeg kan sige så meget, at det, ud fra hvad jeg kan forestille mig, så ligner det et omfattende rollespilsløb, der starter klokken 9 i dag og varer indtil i morgen tidlig. Hvor lang tid har det taget at forberede det?
2: Altså, jeg ved, at den første idé, den fik Simon der for et års tid siden, og så de sidste to måneder, der har der været rigtig, rigtig meget planlægning på det. Altså, der har været en plan over, hvem der gør hvad, hvad for nogle frivillige får brugt til forskellige poster. Noget koordinering med en anden efterskole, med lokale altså grupperinger og folk omkring her ved, Mariefjord Kommune. Politiet er også blevet orienteret, så der har været en masse ting, der har været ude for at få det gjort der til en virkelighed. Ja, en par folk.
0: Ja, men altså, men Esben Holst Harbo her, ja, det er jo, det er uden at vi skal afsløre igen, få noget for, hvis nu eleverne er stået for teenager relativt tidligt op, hvor vi også konstaterer, men det kunne være, at de lyttede med senere. Så vil jeg bare lige spørge, hvad kommer det til at kræve af dem, det løb, I har planlagt?
2: Jamen, det kommer til at kræve, at de kender sig selv og deres grænser, at de kan tage imod den her udfordring, og de kan blive ved med at gå, og de kan blive ved med at holde humøret oppe. Altså igen, hvis det bliver for meget for dem, så kan de jo altid sige, det var det, nu vil jeg gerne blive hentet og kørt tilbage på efterskolen. Men ellers, at de samarbejder, at de holder humøret højt, og at de ikke lader sig knække de omstændigheder, der kommer imod dem.
0: Sådan.
1: Jamen, god fornøjelse med det, Esben Holst Harbo.
2: Det bliver mega fedt. Vi glæder os.
0: Det gør vi også til at høre om, hvordan det er gået, når altså efterskolen her, Østerskov Efterskole, sender eleverne ud på et rollespil, kan man vel godt kalde det, et slags flygtningerollespil i dag.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører. Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: I dag skal dronning Mary klippe en snor, som nordjyderne har ventet længe på at få klippet.
3: Ja, det er snoren til det nye Aalborg Universitetshospital. Det indvies netop i eftermiddag, og det trods et væld af problemer, efter patienterne er flyttet ind.
4: Det kommer til at være noget, der gør gavn og glæde, ikke bare for os nordjyder i dag, men for vores børn og børnebørn.
5: Med 6 års forsinkelse og en ekstra regning på omkring 1,5 milliarder kroner, er vi kommet frem til en meget stor dag i Nordjylland. I hvert fald ifølge regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre, der har glædet sig til at officielt at kunne indvie det nye 180.000 kvadratmeter sygehus i Aalborg.
4: Det har jo uden diskussion med den sag, der har fyldt allermest de 5 år, jeg har været regionsrådsformand her i Nordjylland.
5: Problemerne har meldt sin ankomst, siden man gradvist tog hospitalet i brug i februar. Blandt andet er der målt omkring 30 grader nogle steder på hospitalet, fordi ventilationen og patienterne ikke virker optimalt. I sidste uge sagde Christina Lytke Novak, sygeplejerske på onkologisk afdeling, sådan her.
6: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned.
5: Burde man så have ventet med at flytte ind, når problemerne melder sig med det samme?
4: Det har været meget afgørende for at blive færdig med det her sygehus så hurtigt som muligt, og for at holde budgetterne, som jo allerede var sprængt godt og grundigt, og sætte en klar dato med at flytte ind.
2: Det var Andreas Eritius Christensen, der har lavet indslaget.
3: Et hus i Sæby er nat blevet raseret af en kraftig brand. Branden brød ud ved midnatstid på første salen, og flammerne var så kraftige, at brandfolkene ikke kunne forhindre etagen i at brænde ned. Flammerne bredte sig også til stueetagen, inden der kom kontrol over branden.
2: Årsagen til branden i huset på Skomagervej er stadig ukendt og skal nu undersøges nærmere, fortæller vagtchef Martin Møller fra Nordjyllands Politi. Husets beboere var i garagen, da branden brød ud og er ikke kommet til skade.
3: Fredag kan du handle i Egense døgnet rundt. Den lokale købmand genåbner under et nyt koncept, hvor kunderne kan købe ind uden for normal åbningstid. Den lokale borgerforening driver butikken, og det er et stort arbejde, siger tovholder Karina Brandstrup.
7: Hvis du går ind i det, så går du ind i det, og du skal gøre det fuldblåen. Altså, du skal virkelig have tid til det.
2: Danmarks Eksport- og Investeringsfond har støttet borgerforeningen med et lån på 1 million kroner til køb af lokaler. Direktør Signe Kreiner håber, at andre mindre byer vil lade sig inspirere af konceptet, hvor kunderne kan få adgang til butikken, når personalet ikke er på arbejdet. Det kræver dog et stort arrangement.
8: Det har været et vigtigt element i vores vurdering af sagen eller casen i Egense, at det lokale miljø har bakket sig stærkt op.
3: Det er en app på telefonen, der giver kunderne mulighed for at handle døgnet rundt.
2: Solen skinner over det meste af Nordjylland igen i dag. Især Vendsyssel får masser af sol. Temperaturer mellem 9 og 13 grader. Let til jævn vind fra vest og nordvest.
1: Det her er P4 Morgen.
9: P4 Morgen.

0: Det her, det var Pompeji med Bastille, og det er sådan på en dag, hvor vi indvier, ja, langt om længe er der måske nogen, der vil sige, det nye sygehus i Aalborg. Oprindeligt skulle det her store sygehus altså være færdigbygget i 2020, som vi hørte i de regionale nyheder. Men hvordan er det så egentlig gået?
1: Ja, vi dykker ned i sygehusbyggeriets historie, og vi starter lige med at rejse tilbage i tiden.
2: 1, 2, 3, nu!
3: Sådan lød det, da det første spadestik blev taget til sygehusbyggeriet i Aalborg. Og i årene efter skred byggeriet fremad. Men i efteråret 2019 kom det frem, at byggeriet ville blive et halvt år forsinket, fordi der manglede en ordentlig plan for, hvordan strømforsyningen og nødstrømsanlægget skulle bygges. Og det var ikke ligefrem, hvad tidligere regionsrådsformand Ulla Astman havde ønsket sig.
4: Det er bare en fase nu, hvor der er rigtig mange entrepriser, der er i gang på samme tid. Hvor der er, det her det får nogle meget store økonomiske og tidsmæssige konsekvenser. Så tak på Nordjys, så er det rigtig, rigtig træls.
3: Det ambitiøse byggeprojekt fortsætter, og ligesom det virker til at gå godt igen, sker der noget, som ryster Nordjylland.
5: På trods af betænkelighederne, så skal alle danske mink nu aflives, og i dag bliver der rullet nye, strammere coronarestriktioner ud i en række nordjyske kommuner. Det står klart efter statsminister Mette Frederiksen i går holdt pressemøde om en muteret coronavirus, der har spredt sig gennem pelsdyrene.
3: Da corona i vinteren 2020 rammer minkene i Nordjylland, og 7 nordjyske kommuner lukkes ned, giver det endnu flere problemer for byggeriet. For det betyder, at næsten hver fjerde håndværker ikke kan nå frem til byggepladsen på grund af de lukkede kommunegrænser, fortalte tidligere projektdirektør Niels Urenfeldt.
6: Det er sådan et bredt fordelt ned over alle de mulige forskellige entrepriser, at vi mærker den bemandingsnedgang.
3: Og det gav 4 ugers forsinkelse af byggeriet og en tilhørende millionregning. Og 1,5 år senere må regionen endnu en gang erkende, at byggeriet igen er ramt af forsinkelser. Den her gang er det, fordi beskæftigelsen er så høj, at regionen kæmper med at skaffe nok arbejdskraft og materialer til byggepladsen. Og det bliver afgørende for, at nordjyderne ikke får deres hospital til tiden.
4: Ja, det kommer til at betyde, at man sandsynligvis stadigvæk skal besøge Aalborg Universitetshospital Syd og Nord i lidt længere tid, end vi egentlig havde regnet med. For det er klart, at når byggeriets tid trækker ud, så betyder det også, at nok desværre kommer til at vare lidt længere tid, før vi kan modtage de første patienter.
3: Og ligesom man troede, at vi måske var færdige med at høre om forsinkelser og store budgetskred på millioner af kroner, så sker det, at tidligere projektdirektør Niels Urenfeldt kommer til alt for sent at ansøge om at blive undtaget fra en lov, der stiller høje krav til, hvordan elinstallationerne skal laves i byggeriet. Derfor får han afslag på sin ansøgning, og ifølge lektor i byggeledelse ved Aalborg Universitet, Lene Faber-Ussing, ender det med at give byggeriet risiko for endnu en forsinkelse.
7: Det vil nok forbavse mig, hvis ikke det koster noget tid. Under alle omstændigheder, så koster det

0: rigtig, rigtig mange penge, og det gør bare rigtig ondt. Og man kan jo næsten kun stå her og beklage.
1: Og samtidig så er projektet forsinket med yderligere 2 år til 2026.
0: Det er samsurium af, at der er ting, der ikke er blevet lavet ordentligt, som skal rettes op. Det er rigtig, rigtig dyrt, når tingene allerede er bygget, man skal til at åbne op igen. Det er ekstra regninger på håndværkere, som desværre ikke har kunne blive færdige til tiden. Og så er det et kæmpe, kæmpe budget, som jo bare har været ude af trit. Og når ting går galt på så stort et projekt, så går det rigtig galt.
2: Sådan lød det her til sidst, da den nuværende regionsrådsformand Mads Stuedal fra Venstre fortalte om den store forsinkelse af sygehuset. Men i dag kan han altså endelig være med, når dronning Mary til eftermiddag klipper snoren og helt officielt indviger det færdige sygehus efter mange års arbejde.
3: Lige præcis. Det var vores kollega Josefine Sønderup Rasmussen, der stod for indslaget her, og vi vender altså tilbage til den store indvielse af hospitalsbyen i det østlige Aalborg senere her til morgen. Først til The Swims. Mr. Know-it-all.

0: Hvad er status ude i trafikken, Johnny Krone?
1: Jamen, indtil videre, der holder vores plan og vores aftale om, at vi ikke er nødt til at bruge vores trafiktelefonnummer ret meget. I hvert fald ikke i forbindelse med uheld og større trængsler og den slags. Så det passer meget godt. Ja, det gør det. Så husk nu lige, at vi ikke kan komme fra E45 i nordgående retning rundt om Aalborg ved frakørsel 26. Altså for at komme ind til universitetsområdet og universitetsboulevarden. Den er simpelthen afspærret på grund af vejarbejde. Du skal enten gøre det senere, og så har vi jo nok køen op mod Øster Utrupvej. Så jeg anbefaler at gøre det en gang før, så er det altså Egnsplanvejen, du kommer ind på. Og så hedder den frakørsel 28 Aalborg Syd. Så kommer du den vej ind til det østlige af Aalborg.
2: 70 100 110 er telefonnummer til Johnny Krone og P4 Trafik, hvis der nu alligevel skulle være lidt i morgentrafikken, der giver udfordringer for dig og dine medtrafikanter. Her skal vi lige en tur tilbage.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Gem dit nummer her fra Burhan G. Og med Dina, så skal vi altså forbi det her. Det er Eurovision-ugen.
1: Det er det nemlig. Og i dag, i aften helt specifikt, så starter første semifinale i Eurovision Song Contest. Og det er jo først på torsdag, at vores Søren Torbegaard Lund, han indtager scenen på den her popcirkus, kan man måske godt kalde det.
0: Ja, det er et kæmpestort popcirkus. Et popshow af en anden verden. En performance-konkurrence. Og det er jo bare... Det bliver altså over the top, ligesom det skal være til Eurovision. Det kan vi godt forberede os på. Men i den anledning, så synes vi egentlig nok, at... Måske skal der kastes lidt konfetti ud over vores hverdag. Måske skal der uddeles den ultimative topkarakter. 12 point. Du spurgte til et eller andet i vores hverdag.
1: Mm.
0: Giv det lidt Eurovision power,
1: ja,
0: og lidt kærlighed.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så noget med, hvad skal have 12 point i den her uge for dig, Simon?
0: Jamen, jeg vil gerne give mine 12 point til alle dem, der har ryddet op i Aarhus efter den fest, der var her i weekenden.
2: 12 points!
1: Ja, det er også flot, fordi der var godt nok noget beskidt efter den fodboldfest.
0: Hvad har du?
1: Jamen, jeg vil faktisk gerne give 12 point til den mand, der kommer og installerer en opvaskemaskine hjemme hos mig i dag.
2: 12 point!
0: Sådan.
1: Yes.
0: Mega fedt. Jeg vil også gerne give 12 point til, til Søren Torbegaard Lund, faktisk. Fordi han giver os en fornemmelse af, at vi ikke skal være så nervøse for, om Danmark overhovedet kommer i finalen ved Eurovision i år. Det plejer at være sådan en standard på det her tidspunkt i året.
2: 12 point!
1: Og så vil jeg gerne give 12 point til Kristi Himmelfart, og at vi har en fridag i den her uge.
0: Ja!
2: 12 points!
0: Hvad skal have 12 point fra dig den her tirsdag morgen? Send os en sms til 12-12, for det skal være løgn.
1: Ja.
0: Start med nord, lav et mellemrum, giver os dine 12 point til et eller andet i dit liv, i din hverdag. Et eller andet, eller nogen, som måske fortjener 12 point sådan en tirsdag.

0: Jeg vil gerne give 12 point til en kort arbejdsuge, parentes 3 dage, og til nogle fantastiske kollegaer, skriver Jens fra Sæby.
1: 12 points,
0: 12
1: Jens,
0: points.
1: Og Jens fra Sæby til din korte arbejdsuge. Du sporer til Apollo-rejser for at flyve os til varme og drinks i morgen, skriver Michael i den blå lastbil.
0: Ej, det lyder virkelig også dejligt.
1: Ja. Som medlem af en SMS-hjertestartergruppe og hjerteløber, så skal der altså gives 12 point til hjerteløber-appen, som bare gør det nemt at komme hurtigt frem for at gøre en forskel, har vi også fået en sms på her. Godt kaldt.
0: Vi vil jo meget gerne høre, hvad du vil give 12 point i den her uge. Selvfølgelig i anledning af, at Eurovision har første semifinale i aften. Send en sms til os på 1212. Start med at skrive ord. Og altså, hvad der i den her uge skal have dine 12 point.
1: Lige om lidt får du en radioavis. Den kan du lytte efter til, men du kan også lige sende din sms til os på 1212. Start med ord. Lav et mellemrum. Hvad der skal have dine 12 point den her tirsdag. Her, One Republic, Need Your Love.

0: Ikke nok med, at dansk politi siden 2019 har lagt 13.000 straffesager på hylden uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer af sager politikredsene dropper at arbejde videre med. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går.
1: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
2: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit CVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
0: Ja, sådan her lyder det fra to af statsrevisorerne, Monika Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi har oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager frem for skarpe sager. Og helt forenklet, så betyder det, at sagerne ikke prioriteres så højt. Og i Københavns politi er tallet 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
3: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
0: Og kigger man så på voldsepisoder, så oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som voldssager. Hos Sydøstjyllands Politi sker det i 38% af sagerne. I Nordsjælland er det tal 21%. Og betjente fra næsten alle kredse, siger Rigsrevisionens undersøgelse, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme, fordi deres ledelse ønsker det. Men ikke alle sager kan efterforskes lige grundigt, siger chef for Rigspolitiet, Thorkild Fode.
4: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
0: Mange unge bruger Snapchat til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. I appen kan de dele deres placering, og selvom det kan virke uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer en del unge ind for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem med.
5: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og at man... Det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte. Det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
0: Clara B. Petersen, som går i 3.G på Nørresundby Gymnasium, fortæller selv om en ubehagelig oplevelse, en gang hun var sammen med en af sine gode kammerater.
6: Og så var der masser, der begyndte at sådan, skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham? Og der var egentlig ikke rigtig så meget i det, men vi var sammen med en del vennegrupper. Men man kunne ikke rigtig se andre på snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
0: Og det var altså ikke nogen rar oplevelse, fortæller hun.
6: Jeg synes, det var lidt ubehageligt, at folk de gik ind og sådan kiggede, hvor jeg var henne, og de stillede så mange spørgsmål. Men jeg gør det jo også lidt selv, så man kan ikke sige så meget til det.
0: Og nu tænker Clara mere over, hvem hun deler sin placering med.
6: Ja, det gør jeg. Jeg har den med mine forældre, så hvis jeg er i byen, så kan de se, hvor jeg er henne, og hvordan og hvornår jeg kommer hjem. Men jeg deler den også kun med mine tætte venner og relationer, og ikke bare tilfældige mennesker.
0: Og vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og de skriver, at appen er skabt med sikkerhed og privatliv i centrum. Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen.
7: They did 2 days ago. They said you're going to have to take it. We were going to go with them, but they changed their mind because they didn't put it in the paper.
0: For 2 dage siden sagde de, I bliver nødt til at tage det. Vi ville have gjort det sammen med dem, men de ændrede mening, for de har ikke skrevet det ind i forslaget, lød det her fra Trump. Og frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Og Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen hænger i en meget tynd tråd.
7: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
0: Jeg vil sige, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator, som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har ca. 1% chance for at overleve, lød det fra Trump. Og våbenhvilen mellem USA og Iran blev indgået i begyndelsen af april. Begge parter har dog flere gange beskyldt hinanden for at overtræde den. Den står i dag på både sol og skyer. Byer undgår vi heller ikke helt. Kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Peter Løfvald er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olsen.
8: Det her af P4. Med dig hele vejen.

0: Bad Habits her fra Ed Sheeran.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Hvor vi her til morgen uddeler 12-taller topkarakterer på grund af, at Eurovision Song Contest første semifinale bliver afholdt i aften.
0: Ja, vi skal altså ud, selvfølgelig uddelt, uddelt 12 point til alt muligt, og det har vi altså også fået rigtig mange gode bud ind på sms'en. Inge fra Frederikshavn skriver, jeg vil gerne give 12 point. 12 point til min hund, som løber rundt og leger her tirsdag morgen og giver mig et smil på læben. Det bliver en god tirsdag.
2: 12 points. Sådan. 12 points. Og så er det helt store spørgsmål, Johnny Krone. Skal trafikken også have 12 points i dag, eller hvordan?
3: Ja, jo, det skal den jo vel egentlig, selvom der jo godt nok på Egnsplanvejen er noget trængsel. Men det er jo sådan, det må være, når nu, at der er spæret ved fra kørsel 26. Og det var jo også det, jeg anbefalede faktisk at hoppe af ved 28 Aalborg S. Så jo, det må jo i virkeligheden blive til 12-tal på trods af det.
0: 12 point til trafikken her til morgen. 70 100 110 er telefonnummeret til Johnny Krone, hvis du er uenig i den karaktergivning. Thomas fra Nørresundby skriver, han var ude at spille floorball i går. Min ankel holdt hele 2 timer. Lidt mærket i dag, men hvad kan man forlange af en i starten af 50'erne? På alt i alt 12 point. 12
2: point. Vi vil meget gerne også høre, hvad der i din uge skal have 12 point. Send en sms til os på 12 12. Start med at skrive nord, og så en beskrivelse af, hvad der skal have 12 point den her uge.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. I eftermiddag får vi royalt besøg her i det nordjyske. Dronning Mary kommer som end forbi og klipper snoren til hospitalsbyen i Aalborg. Det er den store officielle indvielse i dag.
1: Og vi har også fået besøg her i studiet med Mads Stuedal, regionsrådsformand i Region Nordjylland, valgt for Venstre. Du står i spidsen for hospitalsbyen, og der har været problemer undervejs og kritik af byggeriet. Og det skal vi nok vende tilbage til. Først konstaterer vi lige, at vi er nået til den her målstreg, der hedder indvielse. Og så starter vi med at tage en snak om, hvad det kan betyde for nordjyderne. Allerførst, hvad er det her for en dag for dig?
2: Ja, hvad er det for en dag? Det er en kæmpe, kæmpe stor dag, hvor jeg har taget det pæne tøj på, fordi at dronningen hun kommer og klipper snoren. Og det er jo en dag, som både glæder mig personligt, men som jo mest af alt skal glæde alle nordjyder, fordi at i dag der får vi jo den største gave, vores landsdel måske nogensinde har fået, nemlig et fantastisk nyt sygehus, der kommer til at gøre en enorm forskel for syge nordjyder, både nu, men jo også langt ind i fremtiden. Så det er lige en gave til os alle sammen, også vores børn og børnebørn.
1: Ja, der har jo været udfordringer undervejs i byggeriet, altså fugt i facaderne, forsinkelser og budgetoverskridelser. Har du på noget tidspunkt været i tvivl om, hvorvidt at det vil stå færdigt hospitalet?
2: Ja, altså, der har jo været rigtig mange svære dage i den her proces. Og jeg vil sige, helt ærligt, så havde vi jo for cirka 4 år siden, der havde jeg jo en dag, hvor jeg måtte frem på et pressemøde og fremlægge tingenes tilstand, fordi vi havde fået lavet en ekstraordinær redegørelse fra, hvordan så det ud, fordi vi havde en fornemmelse af politisk, at der var noget, der var rivravrusende galt. Og desværre så viste den redegørelse jo, at det var endnu værre, end vi nogensinde havde forestillet os. Altså, vi så jo mange 100 millioner skrevet i budgettet, så vi alt manglede i omegnen af 1,5 milliard kroner. Og vi oplevede jo også, at tidsplanen bare skred og skred. Og derudover så fandt vi jo lige pludselig vand i murene, og også blev gjort opmærksom på, at kilometervis af vandrør måske var utætte. Altså, da alle de ting, de skyllede ind over os som en tsunami af dårlige nyheder på nærmest én gang, der havde jeg lige et par meget sorte dage, hvor jeg tænkte, det her det er jeg ikke sikker på at blive færdig i min tid som regionsrådsformand. Så dermed så er glæden i hvert fald endnu større i dag, fordi nogle gange så er det jo lidt ligesom i eventyrene. Det skal være meget, meget, meget, meget mørkt, inden det kan blive lyst og godt til sidst. Så vi har været grueligt meget igennem, og nu står vi et godt sted, og det glæder jeg mig rigtig meget over.
1: Men hvorfor er det så stor en dag, ikke kun for dig, men også for alle nordjyder?
2: Jamen det er det, fordi at ingenting er vigtigere i hele verden, end at have et godt sundhedsvæsen. Når nu jeres børn eller forældre eller andre får det rigtig skidt, så er der ikke noget mere, I ønsker jer, at de får det godt igen. Og et nyt hospital er den ultimative ramme, et nyt universitetshospital her i Aalborg, den ultimative ramme for, at vores dygtige medarbejdere også kan levere sundhed på verdensklasse niveau. Så på den måde så er det her en enorm gave, der gør, at vi kan give endnu bedre sundhedstilbud til de allermest syge nordjyder. Og det skal vi være rigtig, rigtig glade for.
1: Om lidt tager vi altså lige en snak om den kritik, der også har været af byggeriet undervejs.
0: Det gør vi lige på den anden side af Ace of Base, All That She Wants.

0: All That She Wants, Mesa Base på en tirsdag morgen, hvor vi har fortsat besøg her i studiet af Venstres regionsrådsformand her i Region Nordjylland, Mads Duedahl. Det har vi, fordi det i dag er den officielle indvielse af det nye hospital i Aalborg. Det er altså med både snorklip og fornemt besøg fra dronning Mary. Men der har jo været flere udfordringer velbeskrevet undervejs, siden hospitalet blev taget i brug. For eksempel nogle luftrensningsanlæg på operationsstuerne, der larmer, så det er svært at kommunikere. Ventilationen virker ikke optimalt, så der er varmere kontorer og patientstuer. Og så er flere patienter altså også i udu, og det signerer altså både i form af lys og varme på det nye sygehus.
1: Og Mads Duedahl, I har skrevet på Facebook, at al begyndelse er svær. Betyder det, at du mener, at udfordringerne ikke kunne være undgået?
2: Ja, så jeg tror bare først og fremmest, at jeg vil sige, når man flytter ind i det der Nordjyllands største byggeri nogensinde på 180.000 kvadratmeter, så vil man nok ikke kunne forestille sig, at der ikke ville være nogen opstartsvanskeligheder. Det har vi også hele tiden kommunikeret ud. Og lige præcis, hvad det er for nogle ting, man møder, det er jo svært at sige, fordi hvis vi havde kendt det på forhånd, så havde vi jo løst det. Jeg forstår også godt, at folk, der går på arbejde i et helt nyt sygehus, der er stresset af, jeg har været i tvivl om, hvor skal de møde ind hen, hvem er deres kollegaer, der er nye arbejdsgange, der er nye IT-systemer, der er meget, der passer sig på, så er det selvfølgelig også hårdt oveni, at der er mangel på skabe, eller der er problemer med ventilation eller meget andet. Det forstår jeg virkelig godt. Men jeg også bare appellere til at sige, at de her udfordringer, det er nogen, vi kan løse, og det er nogen, vi har blik på, og det er nogen, vi kommer til at løse så hurtigt som muligt, i forhold til de mange meget, meget større udfordringer, vi har stået med manglende 1,5 milliard kroner, med at have vand i væggen osv., så står vi heldigvis et meget bedre sted, og vi har hånd om det. Og skulle man som medarbejder derude opleve udfordringer, så meld det gerne ind, så er vi på sagen, fordi det er ting, der skal rettes til.
1: Ja, din regionsrådskollega fra Socialdemokratiet, Anna Kirsten Olesen, hun er måske ikke helt enig i det der med, at man altid vil have de her udfordringer ved en opstart, fordi hun sætter i hvert fald spørgsmålstegn ved, om I er kommet for tidligt i gang, og det samme spørgsmål stiller flere borgere også på sociale medier. Altså, skulle I ikke bare have ventet med at flytte ind?
2: Jo, altså nu er det jo meget belejligt, at Socialdemokratiet har været med hele vejen igennem, og så lige her et par uger inden opstarten, så begynder man at have en anden holdning. Det må jo stå for deres regning.
1: Men der er også borgere, der har den samme holdning.
2: Grundlæggende så er det vigtigt at sige, de udfordringer, vi så, da det var allerværst for 4 år siden, vi manglede 1,5 milliard kroner, der var ikke fremdrift på byggepladsen, der lavede vi en klar strategi og sagde, nu sætter vi en deadline, for ellers så får vi ikke folk ud på byggepladsen til at komme i gang, så får vi ikke skabt fremdrift. Og havde vi ikke sat den deadline, så er jeg helt sikker på, så har vi ikke stået her i dag og været færdige. For man kan jo godt blive ved med at vente og vente og vente, til alting er færdigt. Men så er sandheden, så bliver man bare ikke færdig. Vi kan jo ikke gå og efterspænde hver enkelt møtrik og se hver enkelt elinstallation igennem, inden vi åbner et sygehus. Eksempelvis varmen, der skal til at indreguleres, den kan vi først få hånd om ved at få patienter ind på sygehuset og se, hvordan det er, det kommer til at forløbe, og finde ud af, hvordan vi skal justere det. Men så sandheden er, at alle de udfordringer, vi møder, de kan jo mange af dem bedst udbedres, når man har folk på et sygehus. Du får jo ikke opmærksomhed på, at der er 73 patienter, der ikke dur, inden du har patienter på stuerne. Så derfor så bliver man nødt til at sætte det i gang, og det har man også set på de andre sygehuse, man har bygget. Og når så man har patienterne, så vil vi selvfølgelig hurtigst muligt udbedre de mangler der.
1: Men er det ikke mindre vigtigt, om byggeriet bliver 7 år forsinket i stedet for 6 år, hvis det gør, at patienter og personale får de undgår en
2: dårlig oplevelse? Nej, det er altafgørende. Fordi for hvert år, der går, kan det koste flere 100 millioner kroner. Det er også altafgørende i forhold til, at vi kan give en bedre behandling nu. Fordi jeg ved godt, man har fokus på de fejl og mangler, der er derude. Men langt størstedelen af sygehuset, det fungerer altså. Og jeg er bare nødt til at sige, at der er jo for eksempel indkøbt for over 200 millioner kroner scanner og nyt apparatur. Det gør, at vi kan give en meget, meget bedre behandling til de mange nordjyder, der har behov for det. Så det har alt at gøre med, at vi skal tidligt i gang. Så er der fejl og mangler, der skal ændres. Men altså, vi skal nok få sat de 400 skaber op, der mangler. Vi skal nok få de patienter, der ikke fungerer, til at fungere. Det er småting i forhold til den fantastiske nye sygehus, vi tager i brug i dag. Det tillader jeg mig altså at sige.
1: Ja, så hvordan og hvor hurtigt vil du sikre dig, at både personale og patienter så hurtigt som muligt får et sygehus uden problemer i dagligdagen?
2: Jamen, vi gør jo alt, hvad vi kan, og sådan må det jo være. Og jeg skal jo sige til alt personal derude, der føler sig rigtig presset, og det forstår jeg godt, og også alle patienter. Vi sætter jo alle ressourcer ind. Jeg talte med byggedirektøren her i forhold til patienterne, fordi jeg synes jo også, ligesom alle andre, det må man da kunne løse. Og han siger, i løbet af den her uge, der næste uge, der kommer der 20 elektrikere ind, og så ser vi på sagen, og så får vi det løst. Så det er jo ikke sådan et 1000-årsprojekt, vi er i gang med. Men jeg beder også om forståelse, når man sætter gang i et helt nyt projekt. Jeg tror, folk, der flyttet ind i et nyt nybygget parcelhus eller lejlighed, de har også oplevet, at der har været udfordringer med deres hus, når de flyttede ind, ting, der lige skulle justeres. Her taler vi om 180.000 kvadratmeter, det største og dyreste byggeri nogensinde. Lige meget hvornår vi var flyttet ind, så ville der være fejl og mangler. Det udbedrer vi hurtigst muligt. Og det vigtigste for mig er bare at sige, at vi kommer til at udbedre det, og vi står jo et meget, meget bedre sted, end vi gjorde dengang, vi manglede 1,5 milliard kroner. Så jeg tillader mig at sige, at glasset, det er ikke bare halvfyldt, det er næsten helt fyldt i dag, hvor solen skinner, Mary kommer, og vi tager et nyt fantastisk sygehus i brug.
1: Ja, god fornøjelse med det, Mads Dudal, regionsrådsformand i Region Nordjylland.
0: Og det er altså kl. 14 i eftermiddag, at dronning Mary ankommer til Aalborg, nok lidt før det. Det er i hvert fald der, den officielle indvielse af hospitalsbyen er programsat.

0: magisk. Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på et Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk. Lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Leading Love med Leona Lewis. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Ubemandede dagligvarebutikker popper op flere steder i landet, og i dag er turen kommet til Egense. Her vil lokale ildsjæle holde forretningen åben i døgndrift, og tovholder for projektet er Karina Brandstrup.
3: Sådan noget som det her, det skal kunne køre rundt, men det er måske en anden måde, det skal gøres, end hvis du banker en menu eller en Bilka eller et eller andet op. Det her, det er et samlingspunkt. Det skal det også være.
0: I Egense var det ikke muligt at finde en afløser, da den mangeårige købmand stoppede i efteråret. Derfor har lokale taget over.
3: Du kan have mange kompetencer, uden at du nødvendigvis er uddannet til at have en titel, der hedder købmand.
2: Ja, de private har købt den tidligere købmandsforretning med inventar med støtte af Danmarks Eksport- og Investeringsfond, og direktør Signe Kreiner håber, at andre vil lade sig inspirere af konceptet.
4: Vi håber, at det her det kan række ud over Egense, og vi vil meget gerne bidrage til lignende i andre mindre byer.
0: Butikken i Egense vil være bemandet i dagtimerne, og med en app på telefonen kan kunderne åbne døren uden for åbningstiden. Borgerne har selv indsamlet godt 900.000 kroner til at købe butikken, og derudover der hjælper Danmarks Eksport- og Investeringsfond med et vækstlån på 1 million kroner til køb og indretning af lokaler.
2: Efter mange års tilløb åbner det nye Aalborg Universitetshospital officielt i dag. Det er dronning Mary, der står for indvielsen ved en ceremoni, der begynder i eftermiddag kl. 13:30. Selvom sygehuset har været plaget af problemer, siden de første patienter flyttede ind i februar, glæder regionsrådsformand Mads Stuedal fra Venstre sig til den officielle åbning.
0: Langt de fleste udfordringer, vi står overfor, bliver løst inden for kort tid. Jeg tillader mig at være stolt over, at vi er kommet i mål, siger han. Da Region Nordjylland lagde de første planer for det nye sygehus, var det planen, at det skulle åbne i 2020.
2: En større redningsaktion er i gang her til morgen på Limfjorden mellem Aalborg og Nørresundby. Ifølge Nordjyllands beredskab er man rykket ud til en mulig drukneulykke på fjorden.
0: En helikopter er blevet sendt i luften, og dykkere står klar til at assistere, hvis det bliver nødvendigt. Ifølge TV2 Nord skyldes alarmen en tom kajak, der er blevet set drive rundt på fjorden. Der er foreløbig ingen meldinger om savnede personer, men det formodes, at kajakroeren er faldet overbord.
2: Et hus i Sæby er i nat blevet raseret af en kraftig brand. Branden brød ud ved midnatstid i husets første sal, og flammerne var så kraftige, at brandfolkene ikke kunne forhindre etagen at brænde ned. Flammerne bredte sig også til stueetagen, inden der kom kontrol over branden.
0: Årsagen til branden i huset på Skomagervej er stadig ukendt og skal nu undersøges nærmere, det fortæller vagtchef Martin Møller fra Nordjyllands Politi. Husets beboere var i garagen, da branden brød ud, og er altså ikke kommet til skade. Således lød de nordjyske nyheder. Hvis du kunne tænke dig en vejrudsigt, så kan du få den på P4 om et øjeblik. Ellers er der flere nordjyske nyheder igen om en time.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har

skiftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: November maj fra Nick & Jay, der stadig har til gode at deltage i Eurovision. Lad os se, om det sker en dag. Ja, det ved jeg ikke til at vide.
1: Men
0: det
1: kunne være fedt.
0: Det er i hvert fald Eurovision-uge.
1: Ja.
0: Og det starter altså sådan for alvor med den første semifinale i aften. Vi har spurgt, hvad skal have 12 point? Du spurgte, er der noget, som du synes fortjener det? Det kan være alt muligt i dit liv, som ja, lige fortjener en Eurovisionsk 12 pointer.
1: Ja, og vi har fået et bud fra Jesper, som gerne vil give 12 point til de gule rapsmarker og den blå himmel. Det er fantastisk med dansk forår, skriver han til os.
0: Oplagt overgang til dig, Cecilia. Og lige et spørgsmål til dig. Hvis du nu skulle give en karakter til vejret, er vi så oppe på en 12 og duspoint for dig til vejret, eller er vi sådan lidt derfra, eller hvad?
2: Uha, det kommer nok lidt an på, hvem man spørger. Jeg tror, jeg vil måske give den sådan lige en 8-10 stykker i dag.
0: Okay,
2: der kommer altså lige en lille smule skyer her i løbet af dagen, selvom det ellers er en flot start med blå himmel mange steder. Og jeg vil jo også gerne give 12 point til rapsmarker og blå himmel. Det er en fantastisk udsigt at have.
0: Fantastisk.
2: Men temperaturen, den kan vi komme op omkring sådan en 12-13 grader, måske 14, hvor det bliver varmest. Til gengæld så har vi altså en jævn vind fra nordvestlig retning, og det betyder, at det bliver en lille smule køligere mod ude ved vestkysten. Der tænker jeg, at det er sådan en 10-11 grader, ser det ud til, at det kan blive derude lige nu. Men altså, en solrig start på dagen. Der er lidt højtliggende skyer, som kan sløre lidt for solen, men det er med at nyde det, fordi i løbet af dagen, der kommer der altså lidt flere skyer ind rundt omkring. Der er stadigvæk mulighed for at se lidt til solen, men ikke helt så meget, som vi har her til morgen.
0: Vi holder fast i den blå himmel og de gule rapsmarker. Skal vi ikke sige det?
2: Det lyder som en god idé.
0: Hvad skal have 12 point? Send os en sms på 12-12'eren start med Nord. Lav et mellemrum. Så tager vi lige en runde mere lige om lidt. Come on.

0: Zoo med Shakira fik du her.
1: Er der myldretid i Nordjylland, Johnny Krone?
2: Ja, altså, der er faktisk begyndt at komme trængsel på, på E45 omkring Vorskov 19, og så ned mod, ja, i hvert fald efter, til efter Vendsyssel krydset. Jeg undrer mig lidt over, hvorfor der egentlig er så fede, dybe, røde streger. Jeg har ikke hørt om, at der skulle være sket uheld endnu, da i hvert fald, men det virker altså som om, at der er en prop lige omkring Vendsyssel krydset. Så byd ind, hvis du ved, at der er sket uheld der.
1: 70 100 110 er telefonnummeret, hvis du har lyst til at byde ind på lige præcis det eller noget andet fra den nordjyske morgentrafik.

0: Helt klart have 12 point, at det er en kort uge. For alle os, der har en fridag på fredag og helligdag torsdag, ja, så betyder det jo, at arbejdsugen snart er halvvejs, skriver Pernille fra Langholtz. Der vi spørger hende, hvad, eller spørger alle, hvad skal I egentlig have 12 point? 12
1: point! Og det spørger vi selvfølgelig om i forbindelse med, at Eurovision Song Contest har første semifinal.

0: tale i aften. Og vi har så fået nogle gode bud, blandt andet også to, der faktisk handler om det arbejdende folk.
1: Ja, fordi Pernille var jo interesseret i at ikke at arbejde i forhold til en kort uge. Det var der flere, der har budt ind på sms'en, at det glæder mange sig over, at den her korte uge har fået 12 point fra flere sider. Men Sanne Forstøring sender altså 12 point afsted til verdens bedste personale, der igen klarede morsdag i Blomsterbiksen med bravur. Skønneste dag til jer alle, og god Grand Prix-uge altså fra Sanne i Støring.
0: Og to hjerter til. Der er rigtig god stemning. Vi har også fået en anden sms, der går til nogle andre arbejdende folk. Jeg vil gerne give 12 point til de folk, som hver dag går på arbejde og er villige til at betale den ultimative pris for at passe på det, vi andre tager for givet. Altså, og så en parentes, at han henviser til politi, brand og redning og ikke mindst forsvaret.
1: 12 point til lige præcis dem, vi uddeler måske, hvis vi lige kan nå det, inden radiovis en sidste runde 12 point. Og så hvis du skal have nogen sendt afsted, så er det altså bare nu i en sms til det passende nummer 1212. Start med ord, lav et mellemrum. Skriv til os, hvem du vil sende 12 point afsted til i anledning af Eurovision-ugen.

0: Hold om et hoved fik du her fra Hugorm.
1: Og vi taler lidt om, hvilke ting, der skal have et 12-tal i den her uge. Selvfølgelig i forbindelse med Eurovision Song Contest, der har semifinale i aften.
0: Og det er vel noget med, at i semifinalen giver man vist ikke 12 point. Der får de sange, der skal videre til finalen, så bare lov til at gå videre. Og det er sådan set fint nok. Det er jo showet på lørdag. Det er rigtig gælder. Og der får man altså 12 point, for hvis man er et lands yndlingsbidrag. Vi giver 12 point ud i Lindstrøm, og det er altså blandt andet til nogen, for eksempel er der flere, der har skrevet ind omkring dem, der gør en frivillig indsats.
1: Ja.
0: Jette skriver for eksempel 12 point til alle de frivillige hjælpere til Nørre Hallenekop, som giver næsten 10.000 gæster en god oplevelse i Kristi Himmelfarts ferien, og det kan vi da bare tilslutte med et rungende
2: 12 points.
1: Og så er der også 12 point til de frivillige, der har indsat sig til festivaler, idrætsklub og grøn koncert. Bare tak, skriver Tommy fra Aarhus.
0: Ja, som vist har tilnavnet Andreas, skriver han. Ikke fordi han er så moderne, han skifter køn, skriver han, men han snakker meget som en papegøje. Andrea fra Kai Andrea selvfølgelig. Så Tommy / Andrea, tak for dine 12 point.
3: 12 point.
1: Og så kan vi også lige lave en pulje af dem, der gerne vil hylde kvinderne i deres liv. For det første, så har vi en, der gerne vil sende 12 point til min fantastiske ekskone og mor til mine børn. Hun er en sublim mor, og jeg kan ikke andet end at have kæmpe respekt for hende og hendes kæmpe overskud altid.
0: Wow.
1: Ja.
0: 12 point til min kone, som blev opereret i skulderen i går, uden at pive det mindste, skriver Jan fra Vorså.
2: 12 points.
1: Og så er der også en, der gerne vil give 12 point til sin mor. Hun fylder 79 år i dag. Hun er i fuld sving og strikker altid på livet løs. Både til børn, plejebarn, børnebørn og oldebørn. Og hvis ikke de mangler noget strikke...
0: Striktrøjer eller huer eller hvad det var.
1: Ja, præcis. Så strikker hun altså til børnene i Rumænien. Så 12 point til strikkemamma.
0: Tusind tak for alle jeres dejlige sms'er her til morgen på temaet med at få sendt 12 point ud til alt og alle. Det gør vi altså i Lindstrøm i anledning af Eurovision-ugen. Det begynder altså i aften med den første semifinale. Danmark er i aktion i den anden semifinale, og så kulminerer det hele med det store show på lørdag. Lige om lidt får du en radiovis. Det gør du på den anden side af den her klassiker fra Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Når politiet modtager din anmeldelse, så er der forskel på, hvilken bunke den havner i, alt efter hvor i landet du bor. Det viser en undersøgelse, Rigsrevisionen har lavet af politiet. Fyns Politi har for eksempel oprettet hele 25% af sine voldtægtssager under paragraffer med lavere straframme eller kortere tidsfrister. I Københavns Politi er tallet 7%. Men det er altså ikke nødvendigvis et problem, siger Rigspolitichef Thorkild Fode.
1: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde. Men jeg tror, man skal være forsigtig med at konkludere, at fordi enkelte politikredse har grebet enkelte kriminalitetsområder an på forskellige måder, så er det udtryk for en afgrundsdyb kvalitetsforskel.
0: Men det er Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, helt uenig i.
2: Der er igen, som jeg siger, ret stor forskel på, om en sag bliver en bøde, eller om det bliver en egentlig voldsag, og vi dermed kan få grebet nogle af de her mennesker her, som måske har tendens til at tale med deres hænder på en ordentlig måde, end at man bare sender dem hjem igen. Så jeg er enig med ham i, at selvfølgelig er der forskel på, hvordan man sagsbehandler rundt omkring. Det er også fint, men her snakker vi altså om, hvordan vi registrerer tingene, og derved også, hvordan efterforsker dem efterfølgende. Det synes jeg er en alvorlig sag.
0: Rigsrevisionens undersøgelse viser også, at politiet siden 2019 har droppet 13.000 sager uden at efterforske dem. For rigtig mange unge er det blevet en vane at følge med i, hvor vennerne opholder sig. Det kan blandt andet lade sig gøre i Snapchat, som er en af de allermest populære, eller et af de allermest populære sociale medier. Og samtidig viser en undersøgelse lavet for DR, at hver femte ung har følt sig forfulgt online. Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinanden online, kan det være svært at mærke, hvor grænsen går, siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
3: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er, for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del af overvågningen også.
0: Mathilde går i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og hun tænker sig om, inden hun giver andre adgang til sin placering.
4: Ja, jeg har selv været inde og aktivt vælge, hvem jeg gerne vil have til at se det, fordi jeg selv synes, at det er meget grænseoverskridende, hvis mennesker, man måske ikke har så meget kontakt med, de pludselig kan se, hvor man er henne. Jeg tror måske, at det er lidt af dem, man har tillid til, og nogle gange er det måske også et led længere ude, end jeg normalt ville vælge, men så kan jeg måske se vedkommende, og så vælger jeg vedkommende også godt på at se mig. Så det er meget sådan en tillidssag, tror jeg faktisk, i bund
0: og
4: grund.
0: Og Ida Refstrup Carlsen går også i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og ifølge hende kan det med overvågningen godt blive lidt grænseoverskridende.
5: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så er det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
0: Vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og her opfordrer de til, at man anmelder misbrug eller chikane inde i appen. Når der fyres op for den første semifinale ved årets Eurovision i aften, ja, så bliver det med Israel på scenen. Og igen i år er det blevet heftigt diskuteret, om landet overhovedet skulle have lov til at deltage. Både Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har trukket sig i protest. Og i fremtiden kan det være, at endnu flere lande vil gøre det samme, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
6: Problemet har jo været, at EBU ikke har ville tage stilling og ikke har ville komme de her lande i møde, som har problem med, at Israel er en del af konkurrencen. Og så længe EBU de ikke tager stilling og ikke tager gennemgribende handling for at komme de her lande i møde, så kan vi godt se andre lande også begynde at forlade konkurrencen. Og det er der, hvor at eksistensgrundlaget for den her fantastiske konkurrence, der lige har fyldt 70 år, det begynder at vakle noget grundigt.
0: Og jo, betyder de fem landes boykot helt lavpraktisk, at der bliver tale om et mindre show. Men Inge Høgh Lauritsen forventer også, at Israels deltagelse vil påvirke showet på andre måder.
6: Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
0: Og Danmark deltager først i den anden semifinale, som finder sted torsdag aften. Efter en forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne efterhånden over, og enkelte byer kan heller ikke udelukkes i løbet af dagen. Og så bliver det ganske køligt, kun 8-13 grader og let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. the storm.

0: Istedgade fik du her fra Hjalmar.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Ida, du voksede op i et sted, hvor der var en købmand, altså.
2: Nej, faktisk ikke. Jeg er vokset op i en by, der er mindre end et sted, hvor der er en købmand.
0: Okay, den topper. Jeg troede, jeg var vokset op i en lille by. Så topper den alligevel. De fleste byer, mange byer i hvert fald, har haft sådan en købmandsforretning. Sådan en, du ved, hvor klokken ringer, når man lige går ind ad døren. Og man hilser lige på hinanden med et lille nik, fordi man ved udmærket godt, hvem hinanden er og hvor man bor. Det er bare ikke alle steder, de købmænd stadig eksisterer.
2: Nej, fordi det kan jo være svært at holde liv i dem. I mange mindre byer landet over, enten fordi lokale køber deres varer i større byer, eller fordi købmanden ikke længere er i stand til at bruge de mange nødvendige timer, man skal i sådan en forretning.
0: Ja, men i Ense, der puster man altså i dag liv i den butik, der lukkede i efteråret. Og det sker altså efter et stort og grundigt forarbejde fra en gruppe lokale borgere. Et forarbejde, der har fået Danmarks Eksport- og Investeringsfond til faktisk at åbne for deres tegnebog.
3: Vi håber, at det her det kan række ud over Ense, og vi vil meget gerne bidrage til lignende i andre mindre byer. Så vi kigger gerne på andre cases, hvis de bliver relevante.
2: Sådan siger Signe Kreiner her, der er ansvarlig for fondens støtte til mindre virksomheder.
0: Det er lige præcis det, vi skal høre mere om senere på morgenen, hvor vi altså også besøger den nye butik.

0: Hot and Cold med Katy Perry.
1: Ja, Dolly Krone, vi startede i morgen med at have en forhåbning om ikke så mange trafikmeldinger som i går. Det går jo meget godt. Er det et tegn på, at det også går godt ude på vejene?
2: Ja, altså det går faktisk lidt bedre, end det gjorde her for den sidste melding, fordi der havde vi jo altså noget kø, og synes jeg egentlig overraskende meget trængsel på E45, især fra Voskov og så frem. Det er da altså forsvundet. Altså der er opløsningen igen. Nu er det Egnsplanvejen, der er fyldt sådan nogenlunde pænt godt op, men det er jo altså forventeligt, og også det, vi jo egentlig havde håbet på, at der ville komme, fordi der jo er spadet på grund af vejarbejde ved Farkostel 26. Og i går morges, ja, der var der jo nærmest en lang kø fra Aalborg Syd på E45, og så næsten frem til Limfjordstunnelen. Det er der altså ikke her til morgen. Det er kun lige den sidste stump, sådan lige omkring Humlebakken og så lidt frem. Det er altså nede på Egnsplanvejen, og det giver mening, fordi det er jo den alternativ, der så er, hvis du skal formentlig hen til sygehusområdet på Hasselhøj. Så sådan er det.
1: Ja, sådan er det i det område, hvor der altså bliver indviet det nye hospitalsbyen område byggeriet i dag, altså i eftermiddag. Men altså 70 100 110, telefonnummer til P4 Trafik, hvis der er noget, som dine medtrafikanter kunne få glæde af at vide via Johnny Krone og Company. Her, Somber.

0: Homebreaker fik du her fra Somber. Og det er på en dag, hvor vi, ja, som nævnt, sådan for alvor skal have indviet hospitalsbyen. Vi holdt på det her kæmpe store byggeri, som jo allerede inden det blev taget i brug, havde store udfordringer med blandt andet store mængder vand i byggeriet. Og som altså også siden det blev taget i brug, det er jo blevet taget i brug, det er ikke først fra i dag. Har der også været lidt knas?
1: Ja, der har været noget med nogle luftrensningsanlæg på operationsstuerne, der larmer for meget, så det er svært at tale sammen inde i de her stuer. Så er der noget med ventilationen, der ikke virker optimalt, så der er varmt på kontor og på patientstuerne. Og derudover så også nogle patienter, som heller ikke rigtig virker og degenerer, både i form af lys og meget varme også.
0: Ja, men det er jo ikke den første bygning, der har haft lidt startvanskeligheder. Lad os bare lige tage en lille overflyvning under nogle af de byggerier, der igennem tiden er kommet lidt udfordret for land.
2: Nummer 1.
1: Den første bygning, det er sådan en bygning, hvor det på en eller anden måde har regnet med glas fra. Det er en skyskraber i Boston i USA. John Hancock Tower hedder det, og det er ifølge CBS News. Der har været flere udfordringer med den her bygning, men den farligste udfordring omhandler måske nok vinduerne, ja, må man sige.
0: For store og for tunge vinduer blev løsnet og styrtet ned på fortovene mange meter under den her bygning, altså i parentes bemærket 344 meter høj, så politiet bliver nødt til at lukke de omkringliggende gader af. Heller ikke just den start, man drømmer om for sådan et nyt, stort prestigebyggeri.
2: Nummer 2.
1: Så var der Berlin-Brandenburg Lufthavn, som var fuld af fejl, over 150.000 af slagsen.
0: Hold op.
1: Ja, det er både branddøre, der ikke lukker ordentligt til, for korte rulletrapper, der ender midt i ingenting, og så et brandslukningssystem, der heller ikke virkede.
0: Det er altså en lufthavn i Berlin, der skulle have stået færdig i 2011, men af flere omgange blev udskudt, altså indvielsen, på grund af de mange problemer. 9 år senere i 2020, der åbnede lufthavnen så altså omsider.
2: Nummer 3.
1: Og så den mest oplagte.
0: Ja.
1: Det skæve tårn.
0: Det skæve tårn i Pisa.
1: Yes, det er klokketårn, som ligger ved domkirken i Pisa. Det blev opført fra 1173 til 1350, altså næsten 200 år.
0: Ja, det er noget af en omfattende proces, og ja, det er en kæmpe turistmagnet nu, men det var altså ikke meningen, det skulle have været skævt. Allerede ved opførelsen, så begyndte tårnet altså at hælde, angiveligt fordi fundamentet under den sydlige del af tårnet var blødere end under den nordlige del. Så det betyder altså også, at man også i nyere tid har skulle rette op på det, eller forsøge i hvert fald.
1: Ja, fordi i 1993 valgte man at iværksætte et milliarddyrt restaureringsarbejde, og målet dengang var at stabilisere det, så tårnet det ikke styrtede sammen, som man ellers frygtede. Og ved hjælp af det, så har man altså kunne rette det lidt op, og i de sidste par år har det faktisk rettet sig 4 cm op, og man har gjort det med noget kontravægte af bly og jord, man har fjernet.
0: Ja, og mental tankekraft for alle de turister, der har stået og fået taget det billede der, hvor man skal se ud, som om man ligesom holder tårnet oppe. Ja, måske det ligesom sådan har overført noget energi til tårnet, så det lige retter ryggen en lille smule.
1: Det har nok hjulpet lidt på vej.
0: Skal vi sige det? Det er i dag i eftermiddag fra kl. 14, at det går løs med indvielsen af hospitalsbyen i Aalborg.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

0: I love you always forever, lød det dejlige budskab her fra Donna Lewis.
1: Om lidt er der regionale nyheder. Indtil da kan vi være i selskab med ham her, Lucas Graham, med nummeret To Know a Girl.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Problemerne har stået i kø, siden de første patienter flyttede ind på det nye Aalborg Universitetshospital i februar. Men i dag bliver det storstilede byggeri officielt indviet af dronning Mary, og regionsrådsformand Mads Stuedal fra Venstre glæder sig.
2: De problemer, vi har, dem er der ærgerlige over. Men altså, det er jo ikke noget, der på nogen som helst måde for mig at se er dybt problematiske. De store problemer med vand i murene, de store problemer med vandrør, der var måske utæt, og det der jo gjorde, at vi var i tvivl om, vi overhovedet kunne blive færdige med at bygge det inden for mange, mange år, det er vi jo langt over. De udfordringer, vi har nu, dem kan vi håndtere, og det er jeg glad for.
3: Ansatte og patienter har blandt andet klaget over mangelfuld ventilation og patienter, der ikke virker. Flere eksperter og politikere har sagt, at man er rykket for tidligt ind på det nye sygehus, men Mads Stuedal holder fast i, at man overhovedet ikke skulle have ventet.
2: Det har været meget afgørende for at blive færdig med det sygehus så hurtigt som muligt og for at holde budgetterne, som jo allerede var sprængt godt og grundigt, og sætte en klar dato med at flytte ind. Altså, vi bliver også nødt til bare at være ærlige og sige, at man kan jo aldrig tage rundt på et sygehus og kontrollere hver enkelt møtrik, om den nu er spændt godt nok fast og op, der alle fejl og mangler. Det kræver, at man sætter det i gang.
1: Og dronning Mary klipper snoren kl. 14.35.
3: Det var tilsyneladende falsk alarm, der satte i gang i en stor redningsaktion på Limfjorden mellem Aalborg og Nørresundby her til morgen.
1: Der blev fundet en tom kajak på fjorden, så Nordjyllands beredskab sendte en redningshelikopter i luften. Det er dog ikke lykkedes at finde nogen i vandet, og redningsaktionen er derfor afblæst, oplyser beredskabet.
3: Der er hård kritik til Jammerbugt Kommune i en ny rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen har undersøgt hjemme- og sygeplejen i Fjerritslev og kommet til den konklusion, at patienterne er i fare på grund af et væld af fejl i håndteringen af deres medicin. I en skriftlig kommentar til DR siger sundheds- og velfærdschef Bent Fuglsbjerg, at kommunen tager kritikken til sig.
1: Vi har siden tilsynsbesøget i marts arbejdet med de opmærksomhedspunkter, som Styrelsen for Patientsikkerhed har peget på, siger han. Under tilsynsbesøget fandt styrelsen blandt andet medicin, som havde overskredet holdbarhedsdatoen.
3: Fredag kan du handle i Egense døgnet rundt. Den lokale købmand genåbner under et nyt koncept, hvor kunderne kan købe ind uden for normal åbningstid. Den lokale borgerforening driver butikken, og det er et stort arbejde, siger togholder Karina Brandstrup.
4: Hvis du går ind i det, så går du ind i det, og du skal gøre det fuldblåen. Altså, du skal virkelig have tid til det.
1: Danmarks Eksport- og Investeringsfond har støttet borgerforeningen med et lån på 1 million kroner til køb af lokaler. Direktør Signe Kreiner håber, at mindre byer vil lade sig inspirere af konceptet, hvor kunderne kan få adgang til butikken, når personalet ikke er på arbejde.
3: Det kræver dog et stort engagement, siger hun. Der er en app på telefonen, der giver kunderne mulighed for at handle døgnet rundt.
5: P4 Trafik. En melding til dig, der kører i nordgående retning på Frederikshavn Motorvejen fra Nørresundby og skal videre mod Sæby og Frederikshavn. Der ligger en tabt rockwoolpakke, altså en badge, som man kalder det, i venstre vognbane, i hvert fald sidst set. Det er mellem fra kørsel 20 Borget og 19 Voskov, hvor der altså er en del opbremsninger, fordi en stor pakke med rockwool isoleringsmateriale ligger i overhældingsbanen.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Am I wrong med Nico og Vince?
1: Ja, det vil jo vise sig, når vi nu skal spille clickbait. Ja. Er du klar?
0: Mm, helt klar.
2: P4 morgen, så er der clickbait.
1: Så er der nemlig clickbait. Der, hvor vi lige tager tre historier ind for DR.dk og spicer overskriften lidt op.
0: Mm.
1: Lad os sige det sådan. I bedste tabloid stil får den lige et ekstra twist, og så skal du forsøge at gætte, hvad for en historie, der gemmer sig bag det spørgsmål, du kender historien. Nu kan du komme med et bud på, hvad det så kan handle om.
0: Yes, klar? Bring it on.
2: Nummer 1.
1: Borgmester og agent made in China.
0: Åh, det er noget med en borgmester i USA.
1: Ja.
0: Der er agent i ja, Kina, må
1: ja,
0: det så være.
1: Ja, for Kina.
0: For Kina.
1: I USA, det er borgmesteren i den amerikanske by Arcadia i Californien. Eileen Wang hedder hun. Hun vil erklære sig skyldig i sigtelse om at have fungeret som en ulovlig agent for den kinesiske regering. Altså i USA.
0: Det er vildt.
1: Det er en vild historie. Det er en offentliggjort tilståelsesaftale, som blandt andet New York Times beskriver. Anklager, der kan medføre en straf på op til 10 års fængsel. Hun tager tilbage som borgmester i går i den her by med ja, lige nordøst for Los Angeles, omkring 50.000 indbyggere der. Så der var der også, lidt en lidt saftig historie.
0: Ja, det må man sige.
2: Nummer 2.
1: Fyr den af, men ikke ved fængslet.
0: Fyr den af, men ikke ved fængslet. Pas.
1: Ja, det kan jeg godt forstå, hvis ikke du har hørt om den her. Det er en lidt, også en lidt skør historie. Det er simpelthen det handler om, at der er brændt huller i og spor af kørsel på en fodboldbane ved Bagnehøj Idrætsanlæg i København. Det ligger op ad Vestre Fængsel, og det er her hærværk. Det forbinder man altså til sådan fyrværkerihilsner ind til de indsatte. Det er København Kommunes kultur- og fritidsforvaltning, der skriver det her.
0: Hold da op.
1: Ja, på den måde, så har man altså fundet ud af i kommunen, det her det bliver nødt til at sætte ind over for, så man beslutter at afsætte penge til ny hegn og port med elektronisk lås, så man altså ikke kan komme ind og fyre den af ved fængslet.
0: Nej.
1: Altså fyrværkerihilsner ind over muren, ind til de indsatte.
0: Det er da også noget vildt noget at gøre.
1: Og også en vild historie i Danmark.
0: Hvad for søren?
1: Ja, lige præcis. Er du klar, træeren?
0: Mm.
2: Nummer 3.
1: Fra vandland til sauna. Nu er det klar.
0: Fra vandland til sauna. Det er noget med en bygning, der er klar til noget, der er varmt. Jeg ved det ikke.
1: Nej, og det er også en lidt en det er et lille glimt i øjet, at vi henviser til vores eget sygehusbyggeri.
0: Nå, var det der?
1: Ja,
0: ej, okay.
1: Som jo indviser i dag. Det startede med at være, igen med et glimt i øjet, lidt af et vandland med vand i væggene, og jeg ved ikke hvad.
0: Mm.
1: Og nu har vi så bragt historier om, at der er forfærdeligt varmt inde i mange af de her, for eksempel stuer, hvor patienterne ligger, og dermed sauna-referencen. Men som vi også hører fra Mads Duedal, regionsrådsformand fra Venstre, så glæder man sig grundlæggende over, at man er nået i mål med det her kæmpe store sygehusbyggeri,
0: ja,
1: der så bliver indviet i eftermiddag kl. 2 af dronning Mary.

P4 Trafik. Der er stadig brug for at være ekstra opmærksom, hvis du er på vej af Frederikshavn Motorvejen i nordgående retning omkring Nørresundby. Det er mellem fra kørsel 20 Borget og 19 Voskov, hvor der stadig ligger den her store isoleringsmateriale pakke ud i venstre vognbane, og det giver selvfølgelig nogle opbremsninger. Der er en servicevogn på vej ud for at fjerne den, men vær altså opmærksom fra kørsel 20 Borget og frem mod 19 Voskov i nordgående.

0: Der er god grund til at være excited over, at det lige om lidt er 5. juni, grundlovsdag her i Danmark. Ligesom sidste år, så er vi her på P4 Nordjylland på udkig efter en nordjysk have, hvor vi sammen kan fejre demokratiet og sende vores eftermiddagsudsendelse fra, altså den 5. juni. Vi lægger sådan set op til en god gedigen grundlovshavefest med taler, sang, godt humør, og vi håber faktisk på, at du har lyst til at få besøg.
1: Og sidste år, der var vi hos Samantha og Henrik, der bød indenfor i deres hyggelige have og hus, og i sidst på dagen efter der i øvrigt havde været skybrud, så lød det altså sådan her fra Samantha.
2: Det har været en fantastisk oplevelse. Jeg har virkelig nydt festen, og jeg tror faktisk, at folk har også gjort det.
1: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Henrik Larsen. Nu er der gået et års tid, siden at I havde en grundlovsfest hjemme ved jer. Hvad husker du bedst derfra?
3: Jamen, der var god stemning vejr. Det var sådan lidt... der holdt vi jo vejr, faktisk. For,
0: ja, det kan man sige.
3: Men rigtig god stemning og god forplejning. Jeg ved ikke, hvor I fik maden fra, men det var i hvert fald rigtig godt. Og nogle skønne folk, jeg sendte ud.
0: Det var godt. Det var hverken os, der stod for at være der eller for forplejningen. Så vi sender de gode rosende ord videre. Vi vil også gerne give jer rosende ord for at være gode værter. Det har jeg hørt fra alle dem, der var afsted. Hvad er det sådan, ligesom man skal kunne for at kunne være værter for sådan en grundlovsfest? Nu har I jo erfaringen fra sidste år.
3: Jamen, man skal vel bare være lidt gæstfri, og så synes, at man har et sted, der er værd altså, for andre at opleve.
0: Ja. Ja, hvad gør du, hvis du sådan skal lægge din nordjyske beskedenhed lidt til side? Hvad synes du, der gjorde jeres sted egnet til en god fest? Det hører vi jo fra alle sider, at det var.
3: Jamen, vi har en fin havudsigt, og sådan en dejlig tillukket have, hvor man kan være i fred.
0: Det var lige præcis, det er jo lige præcis noget af det, der gjorde det til en rigtig. Vi kan også høre fuglefløjt i baggrunden hos dig, så det viser jo også meget godt, at det var et rigtig godt sted til et arrangement. Tusind tak skal I have, både dig, Henrik, også Samantha, for at være værter for et år siden til den første grundlovsfest.
3: Ja, velbekomme da.
0: Og det betyder så også, at vi er klar til at efterlyse årets værter.
1: Ja, fordi vi vil rigtig gerne banke en ordentlig grundlovshavefest op igen i år. Og skal det være i din have fredag den 5. juni, så vil vi altså meget gerne høre fra dig. Og så kan du lige høre ekstra godt med her, fordi vi vil jo gerne fejre grundloven. Og vi kan altså love noget med noget mad og drikke, sanghæfter, popcorn, noget grundlovsquiz, ja. Kage, pynt. Der er meget godt.
0: Lige præcis. Det du skal gøre, hvis det har interesse for dig, det er at være i besiddelse af en have, for eksempel, der kan rumme sådan en fest. Og så er det altså med at skaffe et sted mellem 20 og 50 gæster. Det kan være naboer, familie, venner eller kolleger, som har lyst til at være med til at fejre vores allesammens grundlov.
1: Er det dig, så, som vi kan komme og holde en havefest med, så skriv til os på en sms på 1212'eren, og husk at begynde med at skrive nord. Og altså,
0: ja, skriv lidt om, hvorfor du tænker, det vil være godt, at vi kom med alt muligt ud til dig og sender radio, og medbringer altså også en masse gode ting til at fejre grundloven med den 5. juni.

0: When Love Takes Over fra David Guetta og Kelly Rowland. Det kunne jo passende gøre, altså kærligheden tager over, når vi holder grundlovsfest den 5. juni i radioen. Og det er altså, som vi lige hørte fra Henrik Larsen, der var sammen med Samantha værter sidste år. En rigtig god oplevelse, heldigvis. Han bliver næsten ikke... Jeg tror ikke, han følte sig presset til at sige det. Jeg tror faktisk, at det havde været hyggeligt også for dem. Det er i hvert fald hyggeligt for os at sende radio. Vi leder efter et nyt sted at sende grundlovsdagsradio.
1: Ja, for vi vil så ufattelig gerne hylde demokratiet sammen med verdens bedste lyttere. Så har du lyst til at være med til at holde en grundlovshavefest i din have fredag eftermiddag den 5. juni, så vil vi så utrolig gerne høre fra dig. Det indebærer, at man skal have en have, der kan rumme en fest, og at man kan skaffe i omegnen af 20-50 gæster. Det kan være naboer eller familie eller kollegaer eller you name it.
0: Det gør, at jeg skal en tur til Sindal. Karina har skrevet til os, vi bor på et landsted og har plads i haven til alt, hvad I må medbringe. Og 50 mennesker, som skulle være familie, venner og bekendte. Det ville være fantastisk med sådan en 5. juni fejring, skriver altså Karina fra Sindal. Der er helt sikkert, og vi har også fået flere gode bud på, hvor vi skal tage hen, hvis du tænker, at det kunne være fedt, at vi kom på besøg hos dig til en grundlovsfejring den 5. juni. Så sender du altså en sms til os på 1212, start med nord, lav et mellemrum.

0: Troels Lund Poulsen byder igen i dag op til regeringsforhandlinger. Den her gang med Borgernes Parti, Moderaterne og de Konservative. Den nye kongelige undersøgers opgave med at danne en blå regering er der udfordret af Dansk Folkeparti, der ikke ønsker at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Og derfor kan det hele hurtigt ende med, at venstreformanden forsøger at lægge regeringspuslespillet med nogle helt andre brikker, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Det, der jo kan ske, hvis det blå projekt viser sig at være umuligt, og så kan man så give Morten Messerschmidt skylden for det, det er jo, at så kan Troels Lund Poulsen omdefinere sin rolle som kongelig undersøger og begynde at kigge imod midten. Men så er det jo både Lars Løkke Rasmussen, det er jo slemt nok set fra Morten Messerschmidts side, men så er det også Mette Frederiksen, der pludselig er i spil til regeringsdeltagelse.
0: Efter forhandlingerne i aftes vil Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt ikke fortælle, hvad han talte med Troels Lund Poulsen om. Men han gjorde det klart, at det ikke er Venstre, som Dansk Folkeparti har problemer med.
2: Hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
0: Og regeringsforhandlingerne i dag begynder kl. 13. Det er nemt for unge at holde øje med, hvor vennerne er henne, når de bruger Snapchat, som er et af de allermest populære sociale medier. Og det har sine fordele, men også nogle omkostninger. For selvom mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden.
3: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at sætte det et niveau længere.
0: Og Frederikke Hvid, du er på friskolen Østerlars på Bornholm. Hvad siger eleverne dertil, at venner overvåger hinanden?
4: Jamen, jeg har faktisk lige været nede i deres 9. klasse for lige at tage lidt en temperatur på den her, og der er lidt forskellige holdninger til det. Klart, de fleste af eleverne brugte faktisk SnapMap, men der var også et par stykker af dem, der egentlig har fravalgt det, og jeg har hivet to af jer ud. Først dig, Signe Boss Andersen, du har jo fortalt mig, at du har fravalgt at bruge lokationen på Snapchat, fordi du ikke vil give de her informationer om dig selv til Snapchat. Men hvad tænker du om, at ens venner egentlig kan? Altså, hvis du nu jeg brugte det eller ikke brugte det. Hvad tænker du så om, at venner kan følge med i, hvad hinanden laver?
5: Jeg synes, det er så fint, at folk ville kunne se min lokation, hvis jeg havde den tændt. Jeg synes, det er deres eget valg, om de vil se den, og om de vil bruge det til noget.
4: Og Kalle Peter Rasmussen, du bruger det jo. Hvorfor synes du, at, eller hvorfor har du valgt, at du gerne vil aktivt bruge det?
6: Ja, altså jeg bruger det jo, så min mor og min far kan jo se, hvor jeg er henne, fordi de gerne vil jo bare passe på mig. Men jeg bruger det også selv til at kunne finde for eksempel nogle af mine venners adresse, så jeg ikke behøver at skrive til dem, så jeg bare kan gå ind til dem.
4: Kalle Peter Rasmussen og Signe Boss Andersen, tak fordi I vil være med her til morgen.
0: Jorden brænder under den britiske premierminister Keir Starmer. Ifølge BBC har 72 af Labours parlamentsmedlemmer opfordret ham til enten at gå af eller melde ud, hvornår han stopper som premierminister. Og det har de efter, at Labour i sidste uge blev straffet af vælgerne ved de britiske lokalvalg. Og ifølge Storbritannien kommentator Morten Rønnelund, så er utilfredsheden ikke rettet mod partiet, men direkte mod Keir Starmer.
7: Der er så meget belastende sager over Keir Starmer, og en utilfredshed med det tempo, han har holdt sig, at det i hvert fald lige nu retter sig mod ham. Og med et nyt Labour og en ny leder, så kan sætte tempoet nok op til, at befolkningen er klar til det. Ja, det må så vise sig, hvis det lykkedes nogen af dem, der er interesseret, at skubbe ham af posten.
0: Og der er meget, der tyder på, at Starmers skæbne kan blive afgjort allerede her til formiddag, når regeringens inderkreds mødes.
7: I alle andre partier og i alle andre sammenhæng, der vil det her have kostet ham pladsen for længe siden. Han vil måske også selv være gået. Der er kabinetsmøde i dag, hvor nogle af hans nærmeste ministre har tænkt sig at sige, at det er på tide at lægge en plan for, at han forlader posten. Problemet er, at reglerne internt i Labour er så super komplicerede, at det faktisk er svært at udfordre den siddende formand. Det er også sket før, at en formand er blevet udfordret, har stillet op igen og vundet igen.
0: Fortalte Morten Rønnelund. Og det her kabinetsmøde, som han fortalte om, begynder altså efter planen 8:15. Efter en sådan forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne over, og enkelte byer kan vi heller ikke undgå. Og så bliver det temmelig køligt, kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det er Peter Fraholt Løfald, der er redaktør på morgenens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Du lytter lytter til P4.

0: Jalousi fik du her, selvfølgelig fra Medina.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og det gør du på en morgen, hvor vi ser ind i en dag og en eftermiddag, hvor der bliver åbnet dørene sådan helt officielt til hospitalsbyen i Aalborg, det nye universitetshospital i Aalborg, altså, som har været undervejs længe, og som har fået... Ja, der har været nogle problemer undervejs, og der har også været noget kritik af, af bygningen.
0: Ja, lige præcis. Den er blevet taget i brug her i løbende op til indvielsen, der officielle indvielse i dag, blandt andet med udfordringer med at varmeregulere på det her sygehus. Og hvis ikke man har styr på temperaturen, så er man nok flyttet for tidligt ind, lød det fra Jørgen Toftum, professor og sektionsleder ved afdelingen for indeklima på DTU. Vi talte med ham forleden om på den her historie om, at der nogle steder er målt over 31 grader efter den her indflytning. Og der ifølge hospitalsledelsen kan gå et år, før der er helt styr på ventilation og temperatur. Det skulle have været testet, inden man rykkede ind, mener altså Jørgen Toftum.
3: Det kan man godt teste. I og med også, at klimaanlæggene ikke er helt op at køre endnu, så er der måske noget, der indikerer, at man ikke har været helt igennem den her proces med at køre bygningen ind og finde fejl og justere osv., så hvad egentlig er det ret omfattende.
0: Ja, så spørgsmålet er, om man måske i virkeligheden har været lidt for tidligt ude med sådan en festdag og den officielle indvielse. Det er i hvert fald overvejelserne fra Anna Kirsten Olesen, socialdemokratisk medlem af regionsrådet. For selvom man ikke kan undgå startvanskeligheder, når man tager et nyt sygehus i brug, så mener hun alligevel, at i det her tilfælde, der har de startvanskeligheder været for store.
4: Skulle vi have prøvet det af noget før, inden vi flyttede patienterne ud, eller hvordan skulle vi have gjort det her bedst muligt? Det er svært at sige. Der er mange faktorer i det her, og der er kæmpet, skal jeg skynde mig at sige. Respekt for dem, der er kæmpet. Spørgsmålet er igen, skulle være udsat indvielsen? Jeg ved det ikke.
2: Ja, vi har tidligere her til morgen talt med Mads Duedahl, regionsrådsformand for Region Nordjylland, valgt for Venstre. Og han holder sig fast i, at det er vigtigt, at vi får åbnet i dag og den officielle åbning. Fordi vi bliver nødt til at tage hospitalet i brug for at finde ud af, hvor skal vi justere henne og sådan nogle ting, siger han.
0: Lige præcis. Således altså lille forsmag på, hvad der venter i eftermiddag, altså den officielle indvielse af nyt Aalborg Universitetshospital i det østlige Aalborg. I aften, der er det jo Eurovision semifinale, og selvom han ikke skal i aktion i aften, men først torsdag, så kan vi da godt lige tage en forsmag på det med Søren Torbegårdlund, før vi går hjem.

0: Ja, Lavstam, hvordan ser det ud på de nordiske veje?
1: Jamen, jeg har gode nyheder med. Der var nemlig blevet tabt en palme med noget isolering mellem Borget og Voskov i det venstre spor nordgående. Men vejdirektoratet, de har altså været hurtige, så det er væk fra vejen igen. Og derfor så er der altså fri bane til jer i det nordjyske. Jeg holder selvfølgelig skansen, og så skal jeg nok melde ind, hvis der skulle ske noget. Ellers så kan du som altid ringe, hvis du oplever nogle problemer i trafikken. Det er på 70 100 110.

0: Den hedder Tømmermænd, den her sang fra Katinka.
1: Og i efteråret, der drejede ejeren af Min Købmand i Egense nøglen om på grund af sygdom. Butikken havde en sund omsætning og et godt kundegrundlag, hold da op. Men det var så ikke muligt at finde en ny købmand.
0: Nej, og det giver selvfølgelig bekymring i lokalmiljøet. Men i dag, der åbner butikken altså igen nu som en del af Købmanden 24-7. Et koncept sat i værk af Finn Christiansen fra Nibe. Tobias Jeggesen, du er på besøg i butikken.
2: Ja, som navnet Købmanden 24-7 antyder, så er butikken døgnåben. Og det betyder altså også, at efter klokken 19, så er der ikke bemanding på. Finn Christiansen, du har åbnet butikken. Vil du ikke lige prøve at tage mig igennem, hvordan foregår det så, når kunderne de skal handle?
3: Jamen, den måde, det foregår på, det er jo, at du kommer hen til butikken. Og så har vi lavet sådan, så man kan komme ind i forpartiet her. Og så er der jo tre måder at komme ind på, og det er faktisk forholdsvis nemt, når den er lukket selvfølgelig. Det er en nøglebrik, man bruger til at komme ind. Den anden ting, det er, at man kan bruge sit kreditkort, hvis man ikke har et dansk MitID for eksempel. Og så kan man downloade en app, og så kan man komme ind i butikken. Og så ved vi, hvem der er i butikken. Og der gik den. Det er lyden. Den der kliklyd. Og så går man bare ind nu. Og det betyder faktisk, at som kunde nu, efter klokken 19, eller om lørdagen efter klokken 15, så er din butik. Og når man så går og kigger herinde nu her, så har man faktisk adgang til alle de dagligvarer, som du normalt vil finde i et mindre supermarked ude i hvad skal vi sige, de her små bysamfund.
2: Og Finn, du har jo selv arbejdet rigtig mange år i købmandsbranchen, og vi hører jævnligt om mindre byer, som ligesom mister deres købmand. Hvorfor tror du, at dit koncept netop er løsningen?
3: Ja, altså jeg håber selvfølgelig, det er løsningen, eller det er en delløsning på vejen. Altså det er klart, at grunden til, at de lukker, det er de her omkostninger, der er i forhold til bemanding. Det er dyrt at køre de her butikker driftsmæssigt, og det vil så sige, når du selv som kunde kommer ind nu og skal scanne, vi kender det jo fra andre supermarkeder og steder, hvor man selv scanner, så har vi jo egentlig fjernet personale fra kassen, men de er jo stadigvæk i butikken, og så har vi reduceret rigtig mange omkostninger ved at bruge teknologi, så det er nemmere.
2: Men hvordan undgår I, når der ikke er bemanding på, at der er nogen, der kommer ind og stjæler og putter lommerne, eller at mindreårige køber alkohol?
3: Ja, det er det spørgsmål, vi altid mødes med, og vi har masser af overvågning. Det er den ene del, og intelligent overvågning. Den anden del, det er jo, at når du kommer ind, så har du faktisk afgivet nogle informationer, enten via dit kreditkort, fordi du skal være 16, eller et MitID. Så det vil sige, at vi ved, hvem det er, der er kommet ind. Vi har en alarmcentral, der holder øje med de her ting, og når vi så snakker om alkohol, som er rigtig vigtigt, at det er den rigtige alder, man har for at købe det, jamen så har vi lavet en QR-kode i kassen. Det betyder, når du går hen og scanner en vare, der har en alkoholværdi i, så skal du godkende med MitID eller kreditkortet. Og det vil sige, hvis du ikke har det, så kan du ikke komme videre. Og så kan du ikke betale. Og så kan du komme ud af butikken. Og hvis du tager varen ud af butikken, jamen så er det jo ikke salg. Så er det noget andet. Så er det tyveri.
1: Og Finn Christiansen her har åbnet den første selvbetjente dagligvarerbutik i Sønderborg, og ud over butikken i Egense er der også tre andre på vej her i Nordjylland.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Den hedder The Balcony, den her fra The Rumors That Fire. Tid til regionalnyheder, klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: I dag skal dronning Mary klippe en snor, som nordjyderne har ventet længe på at få klippet.
0: Det er snoren til det nye Aalborg Universitetshospital, der indvies i eftermiddag, trods en hård begyndelse med mange praktiske problemer.
3: Det kommer til at være noget, der gør gavn og glæde, ikke bare for os nordjyder i dag, men for vores børn og børnebørn.
4: Med 6 års forsinkelse og en ekstra regning på omkring 1,5 milliarder kroner, er vi kommet frem til en meget stor dag i Nordjylland. I hvert fald ifølge regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre, der har glædet sig til officielt at kunne indvie det nye 180.000 kvadratmeter sygehus i Aalborg.
3: Det her har jo uden diskussion med den sag, der har fyldt allermest de 5 år, jeg har været regionsrådsformand her i Nordjylland.
4: Problemerne har meldt sin ankomst, siden man gradvist tog hospitalet i brug i februar. Blandt andet er der målt omkring 30 grader nogle steder på hospitalet, fordi ventilationen og patienterne ikke virker optimalt. I sidste uge sagde Christina Lytke Novak, sygeplejerske på onkologisk afdeling, sådan her.
5: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned.
4: Burde man så have ventet med at flytte ind, når problemerne melder sig med det samme?
3: Det har været meget afgørende for at blive færdig med det sygehus så hurtigt som muligt og for at holde budgetterne, som jo allerede var sprængt godt og grundigt, og sætte en klar dato med at flytte ind.
0: Den officielle indvielse af sygehuset begynder med program fra i eftermiddag kl. 13.30. Det var Andreas Iresius Christensen, der havde lavet indslaget her.
2: En topchef i Frederikshavn Kommune er blevet fritaget for tjeneste og sendt hjem med øjeblikkelig virkning. Det drejer sig ifølge Kanal Frederikshavn om Lone Bækker Kjeldgaard, der er direktør for blandt andet dagtilbud, skoler, familiecenteret, kultur og borgerservice. Og kommunaldirektør Thomas Eriksen bekræfter afskeden med direktøren.
0: Derudover har jeg ingen kommentar, da der er tale om en personalesag, siger han. Normalt består direktionen i Frederikshavn Kommune af 5 personer, men med hjemsendelsen Lone Bækker Kjeldgaard er man nede på 3 personer. En anden direktør har for nylig forladt kommunen til fordel for en stilling i Region Nordjylland.
2: Eleverne på Østerskov Efterskole er på flugt i dag. Skolen ved Hobro specialiserer sig i rollespil, og i dag skal eleverne spille rollen som flygtninge i en fremtidig kriseramt Danmark.
0: Et døgn på flugt skal give eleverne nogle vigtige erfaringer, siger lærer Esben Holst Harbo.
6: At det ville være fedt at give eleverne en oplevelse af at være på en oplevelse, hvor de egentlig ikke har helt kontrol over, hvad der kommer til at ske. Og hvor de skal opleve, hvad det vil sige at være i en pressesituation, hvor de har hinanden at regne med og ellers har omstændighederne imod sig.
0: Efterskolen har brugt et år på at planlægge flugten, der foregår langs en 22 km lang rute omkring Hobro. Rollespillet slutter i morgen tidlig kl. 9.
2: Solen skilter over det meste af Nordjylland igen i dag. Temperaturer mellem 9 og 13 grader. Let til jævn vind fra vest og nordvest op til frisk vind ved vestkysten.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Major look her fra Meghan Trainor på en morgen, nu snart formiddag, tror jeg godt, vi kan sige, hvor vi jo lige slår slag for vores grundlovsfejring igen i år.
1: Ja, og fordi vi her på P4 vil så utrolig gerne holde en grundlovsfest den 5. juni om eftermiddagen her i vores radio, og det gjorde vi jo faktisk sidste år også.
0: Skal vi lige prøve at lyde, skal vi lige prøve at høre, hvordan det lød der for et lille års tid siden?
2: Præsenterer havefest i din radio.
3: Og havefesten, den foregår hos Samantha og Henrik i Sø, og jeg skal love for, der er blevet åbnet fra sluserne ovenfra. Det er jo sådan noget, man må tage med, når man holder havefest.
4: Ja, heldigvis så har de fundet noget lækkert frem, kan jeg se over på bordet. Det klirer og klanker, kan jeg se med de lækre vinglas. De er jo vinbønder her på stedet. Det er fantastisk.
0: Ja, der var lige et lille skybrud, der gjorde det en lille smule udfordrende. Det kan man jo ikke gøre for. Til gengæld kan man jo kompensere med godt humør og godt værtskab, og det fik vi altså sidste år hos Samantha og Henrik i Sørå. Og spørgsmålet er, hvor vi skal hen i år?
1: Ja, fordi vi leder altså efter værter til kommende grundlovs havefest. Og hvis det skulle være dig, så vil vi så utrolig gerne høre fra dig. Det eneste, det kræver, det er, at man har en have, så man kan holde en fest i, og at man kan skaffe en 20-50 gæster, naboer, familie, venner osv.
0: Simpelthen.
1: Og så skal vi nok stå for alt det festlige.
0: Ja, vi skal nok komme med festen, hvis du også har de gode rammer til det. Det kan blive en fremragende dag, det er jeg sikker på, ligesom det var i øvrigt for et lille års tid siden ved grundlovsdag sidste år. Send en sms til os, hvis det var noget, der kunne have interesse på 12.12'eren. Start med Nord og lav et mellemrum.

0: Gør det hele forfra, fik du her fra Louis Henderson. En ny dagligvarerbutik i Ense skal være en slags showroom for ildsjæle og foreninger, der selv drømmer om at åbne en butik i en mindre by, og det kan jo være nødvendigt at finde løsninger.
1: Ja, for mange byer mister deres dagligvarerbutik på grund af faldende omsætning, eller fordi det er svært at lokke en købmand til byen. Og derfor håber Signe Kreiner fra Danmarks Eksport- og Investeringsfond, at andre kan blive inspireret af eksemplet fra Ense.
2: Vi håber, at det her det kan række ud over Ense, og vi vil meget gerne bidrage til lignende i andre mindre byer. Så vi kigger gerne på andre cases.
0: I Ense har en gruppe meget energiske borgere altså længe arbejdet med de her planer. En af dem er Karina Brandstrup, som lige nu er i gang med at gøre klar til åbningen af butikken, hvor du befinder dig, Tobias. Du står jo også sammen med netop Karina Brandstrup.
3: Både biksemad, rengøringsmidler og nu duften af frisk brød fylder altså butikken her, købmanden 24/7. Og Karina Brandstrup, du er både starter af projektgruppen for købmanden og så faktisk også den kommende købmand. Altså, hvad betyder det at have en butik her i Ense, hvor at man har alle de her ting?
4: Det er uden tvivl noget af det første. Det var, at vi skal have en købmandhud, det bliver vi nødt til. Der er mange fastboende, og vi har mange ældre. Der er et ordentligt opland som kundegræs, så der skal være en købmand herude. Det skal der.
3: Og hvor vigtigt er det, at man har et bredt sortiment? Altså, der er jo alle varer, som man ser i et hvert normalt indkøbscenter.
4: Jamen, hvis du kommer

0: Hvorfor er det nødvendigt at kunne købe mælk om natten?
1: Vi har rigtig mange, der kommer sent på dagen, eller sent på aftenen, og de skal også have mulighed for at komme ind og få noget mad. Vi har kaffe og brød, der står det meste af døgnet også, de kan komme ind og hente. Så det bliver en god all-round butik til det hele. Så der er gaver og blomster og vin og øl, og så vi giver den gas.
0: Og hvad vil du sige til andre, hvis der er nogle andre byer, for eksempel, der overvejer konceptet i deres by?
1: Man skal have noget tid. Man skal have masser af tid og tålmodighed. Og så skal man finde nogle rigtig, rigtig gode folk, man stoler på og læner sig op af. Så skal det nok gå.
2: Ja, indtil videre så har 290 borgere altså bidraget til det her projekt.
3: Ja, det har det med gennemsnitligt 2.400 kroner. Og butikken i Ensæ, den åbner altså i dag her kl. 10.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans eks-ko.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Carry On fik du her fra Alex Vargas.
1: Morgens moment.
2: Den helt store nordjyske historie i dag er, må jeg indrømme, at hospitalsbyen i Aalborg har sin officielle åbning i dag.
3: Det synes du alligevel.
2: Synes du ikke det?
3: Skulle det nu være noget sådan bitte knaldhyt?
2: Ja, det må jeg sige. Det synes jeg, det er. Okay. Dronning Mary kommer.
3: Okay, det giver alligevel lidt credit. Ja. Udover de der, altså det kæmpe store byggeri til, jeg ved ikke, hvor mange penge, der er blevet brugt en masse år på at få gjort færdigt. Det har jo fået noget kritik undervejs.
2: Det har det. Blandt andet luftrensningsanlæg på operationsstuer, der larmer for meget. Ventilation, der ikke virker optimalt, så der er varmt på kontorer og på stuer. Og så også flere patienter, der heller ikke rigtig virker i forhold til at holde lys og varme.
3: Og det er jo bare efter, det er blevet taget i brug. Så har vi slet ikke engang nævnt alle de udfordringer, der var i byggefasen, kan man sige. Så det er jo, der er jo masser, og det skal vi slet ikke ind i det her. Men spørgsmålet er så, hvorvidt man skulle et forsinket byggeri, altså så ligesom skulle udsættes yderligere for at være helt, helt, helt klar for alle patienter og personale involveret.
2: Ja, det er der jo både politikere og eksperter, som vi tidligere har talt med her på P4, som har sagt, at måske man lige skulle have udskudt den her åbning lidt. Og tidligere på morgenen talte vi så med Mads Stuedal, regionsrådsformand for Region Nordjylland, valgt for Venstre. Og han holder sig fast i, at det er vigtigt, at den officielle åbning er i dag.
4: Folk, der flyttede ind i et nybygget parcelhus eller lejlighed, de har også oplevet, at der har været udfordringer med deres hus, når de flyttede ind, ting, der lige skulle justeres. Her taler vi om 180.000 kvadratmeter, det største og dyreste byggeri nogensinde. Lige meget hvornår vi var flyttet ind, så ville der være fejl og mangler. Det udbedrer vi hurtigst muligt. Og det vigtigste for mig er bare at sige, at vi kommer til at udbedre det, og vi står jo et meget, meget bedre sted, end vi gjorde dengang, vi manglede 1,5 milliarder kroner. Så jeg tillader mig at sige, at glasset, det er ikke bare halvfyldt, det er næsten helt fyldt i dag, hvor solen skinner, Mary kommer, og vi tager et nyt fantastisk sygehus i brug.
2: Ja, der er godt humør på drengen.
3: Solen skinner, Mary kommer, og det gør hun altså til i eftermiddag kl. 14 helt præcist, og klip snoren til et nyt Aalborg Universitetshospital.

0: Giv mig, hvad du har, fik du her fra Dodo and the Dodos. Vi har ikke mere, Ida.
1: Nej, vi har givet alt, vi har.
0: Alt, simpelthen. Der er ikke mere. Der er ikke en dråbe mere af den karklud, der kan vrides ud af os. Så er det godt, vi har gode kollegaer til at tage over.
1: Det har vi nemlig. Louise og Mads, de tager over på formiddagen på 4'eren lige her efter klokken 10. Og de er altså inspireret af den ros, AGF's Jakob Poulsen har fået, efter at han førte sit hold til guldmedaljer i sin første sæson som træner for AGF i hvert fald.
0: Ja, lige præcis. Så det er, altså det er jo ret vildt egentlig at kunne gå derind og så gøre det, som ingen anden AGF-træner i 40 år var lykkes med, nemlig at tage guldmedaljerne i Danmark. Altså, hvad kan egentlig afgøre, om en chef er god? Altså, hvem har været den bedste chef, du har haft, for eksempel? Det vil jeg jo gerne spørge dig, kan jeg lytte om, i formiddag på 4'en på den anden side, som også runder et emne, som også er meget op i tiden, så
1: ja,
0: at sige.
1: Og det hantavirus, den sniger sig lige ind i dagens program. For er det overhovedet nogen grund til, at vi bekymrer os om det? Måske lidt ligesom covid, dengang vi havde den slags.
0: Ja.
1: Det er lige om lidt i din radio, eller på der lyd.
0: Lige præcis. Lige om lidt før det. Får du en radiovis, og før den radiovis, der skal vi altså lige en tur til de varmere himmelstrøg med Madonna. Det bliver vores sidste nummer for den her omgang. P4 Morgen, vi ønsker dig en rigtig dejlig, forhåbentlig lidt solbeskinnet tirsdag, der hvor du befinder dig. La Isla Bonita med Madonna. Ha' en dejlig tirsdag.

0: Ikke nok med, at politiet siden 2019 har henlagt 13.000 straffesager uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer af sager politikredsene opgiver arbejde videre med og lægger på hylden. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går.
1: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
2: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit TVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
0: Sådan lyder det fra to af statsrevisorerne, Monica Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi oprettede hele 25% af sine voldtægtssager som undersøgelsessager frem for skarpe sager. Forenklet betyder det, at sagerne ikke prioriteres højt. I Københavns politi er det kun 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Gård Rohre, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
3: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
0: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i, hvad de andre, hvor de andre er, for eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, der er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, fortæller, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
4: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i noget længere.
0: Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen. Frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator.
5: I would say the ceasefire is on massive life support.
0: Det er som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har ca. 1% chance for at overleve, lød det fra Donald Trump. I dag byder Troels Lund Poulsen igen op til regeringsforhandlinger som kongelig undersøger. Efter første runde i går var han optimistisk og kaldte det på Facebook for en dag med gode snakker og drøftelser med mange partier. I dag gælder det så Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative. Det begynder kl. 13. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Har du lavet noget fedt siden sidst, Mads?
3: Jeg har lavet det, jeg altid laver om mandagen. Jeg har været
2: noget fodbold?
3: Jeg har været på træningsbanen.
2: Skønt. Jeg var inde i Aarhus Midtby i går med en veninde, som var kommet fra København, og hun skulle arbejde i Aarhus.
3: Ja.
2: Hun var så skuffet over, at der ikke var AGF's fans overalt, fordi hun havde set billederne, og hun forventede sådan en menneskemængde, som at... Jeg altså bare konstaterer, at jeg tror, at de ligger derhjemme med tømmermænd.
3: Jamen, det var bare meget sjovt, fordi der var mange af de der AGF'ere der, efter de vandt det danske mesterskab i søndags, der snakker om, nu skal vi have fester hele ugen og sådan noget. Ja. At de har ikke ført det ud i livet endnu.
2: Ej, jeg tror, de lige, der var nogen, der skulle hjem og ligge på skjoldet. Og så kan det jo være, at de vender tilbage i dag. Et hurtigt blik på ugeplanen viser, at det jo i dag, at Henrik kan fejre sit 40-års arbejdsjubilæum.
3: Ja.
2: Og han skulle hente sin Jaguar.
3: Og han skulle køres hjem i en Jaguar.
2: Ja. Mon ikke han allerede er blevet hentet?
3: Jo, og lad os antage det.
2: Uanset hvad, Henrik, vi ønsker dig en fantastisk jubilæumsdag i dag.
4: Det vil jo faktisk sige, at han startede samtidig med at give
3: Gud, han startede i 86. Ja, det er faktisk
2: Gud.
3: Rigtigt.
2: Sådan.
3: Det er jo en mærkedag på alle måder så.
2: Det er også i aften, at der er første semifinale ved Eurovision Song Contest i Wien.
3: Skal du sidde foran flimmerkassen?
2: Jeg vil ikke afvise det.
3: Nej.
2: Men jeg er jo mere spændt på torsdag.
3: Det er jeg også.
2: Hvor Søren Torpe Gårdlund er med.
3: Jeg har jo lavet den kalkyle, eller jeg overvejer at lave den kalkyle og sige, det er jo sådan set ligegyldigt med alle dem, der er der i aften. Fordi de har alligevel ikke en chance mod Søren.
2: Søren tager det hele.
3: Præcis.
2: Ej, det håber jeg sådan. Vi skal den her tirsdag formiddag tale en del om ledelse.
3: Gode ledere, om den der type af chefer, som kan formå at få dig og dine kolleger sådan til at blive bedre.
2: Vi er inspireret lidt af fodboldens verden.
3: Ja, det kan vi jo ikke løbe ud.
2: Fordi der er jo talrige eksempler på fodboldhold, der har fået en ny træner, og vupti, så præsterer spillerne og holdet pludselig på et helt, helt andet niveau. Og spørgsmålet er, om det egentlig ikke også gør sig gældende i alle andre sammenhænge. Meget mere om det om lidt.
3: Du kan jo altid skrive ind, jo.
2: Du kan altid skrive ind,
3: og især hvis du nu skal i gang med din frokost, så smid lige en sms til 1212, eller det er lyd, så vi ligesom ved, at nu er frokostdagen sat i gang.
2: Velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du haft sådan en rigtig god chef eller leder eller træner, som du sådan tænker tilbage på i dag, at det var virkelig godt der?
1: Jeg har haft nogle stykker, synes jeg.
0: Ja.
1: Men sådan et fælles træk for mange af dem, det er, at de har set noget i mig, som jeg ikke selv havde kunne se. Altså, okay. De har set noget potentiale, eller noget, som de synes, jeg skulle kaste mig ud i.
0: Mm.
1: Og så har jeg altid haft den indstilling, at hvis der er nogen, der kommer med det, og siger, det skal lige noget for dig, så må jeg ikke sige nej.
0: Nej, så skal du sige ja.
1: Ja, men det har været sådan fælles for dem, at de har set et eller andet, som jeg ikke selv havde tænkt.
0: Og så har du det på samme måde med kollegaer egentlig? Så hvis jeg kommer og siger til dig, Mads, du skal prøve det her, så siger du bare ja.
1: I nogle tilfælde måske. Ej, men du ved, det er jo tit sådan, kender du ikke godt det, man bestiller ud for en ny opgave? Eller de siger, jeg kunne godt se dig prøve det her. Var det ikke noget?
0: Ja.
1: Så det har været nogle gode chefer, der har været gode for mig.
0: Vi vil gerne lige have alle med i den her snak, så smid os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd. Har du haft en chef, der måske på kort tid, eller bare med nogle små justeringer, har gjort din arbejdsplads eller dig bedre? Det kan også være, at du selv er chef, og ligesom har erfaret lige præcis, hvad det er, der skal til for at få en medarbejdergruppe til at levere bare endnu bedre. Det må du meget gerne lige fortælle os i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Altså, jeg synes faktisk også, jeg har haft rigtig mange gode chefer.
1: Mm.
0: Også været nogen imellem, hvor jeg tænkte, der var matchet måske ikke så godt. Men for mig handler det meget om det der med tillid.
1: Ja.
0: Altså, jeg har brug for en chef, der tror på, at jeg skal nok levere. Og så er det ikke så vigtigt, om, du ved, sidder jeg lige derhjemme og arbejder på timer, eller, altså, det der med at have tillid til, jeg skal nok løse opgaven. Og så en, der spiller mig bedre.
1: Ja.
0: Altså, som også udfordrer mig.
1: Ja.
0: Fordi det har jeg sagt til mange chefer. Jeg visner og dør, hvis jeg ikke får nogle udfordringer.
1: Ja.
0: Altså, det der med bare, at alting ligner hinanden dag ud, dag ind, det kan jeg simpelthen.
1: Men der er det jo også en chefs fornemste opgave at kunne se det der med at give medarbejderne nogle nye udfordringer, så de ikke bare hænger fast. Præcis.
0: Ja.
1: Men hit af vores snak, Louise, den udspringer jo selvfølgelig, han har sagt, at det, der har været det store samtaleemne de seneste par døgn, AGF's danske mesterskab. Ja. Fordi det er jo sådan, at AGF's nuværende cheftræner, Jakob Poulsen, han overtog jo tøjlerne i sommer fra tyskerne Uwe Røsler.
0: Ja.
1: Og han kom altså på bagkanten af, at AGF havde tabt de sidste 7 Superliga-kampe i sidste sæson, og stemningen, den var rædderlig.
0: Den var rigtig, rigtig, rigtig dårlig. Og efter sejren i søndags, så stod spillerne, som jo stort set er den samme trup, som Røsler ligesom stod i spidsen for. De stod i kø for at rose Jakob Poulsen, og lige præcis den tilgang og den betydning, han har haft for spillertruppen, og som altså jo førte den til det første danske mesterskab i 40 år. Anfører Patrick Mortensen. Han sagde sådan her til Ritter.
1: Han har betydet utrolig meget. Kvad han selv har spillet for kort tid siden, så kender han alle mekanismerne og ved, hvad fodboldspillere har behov for. Han har arbejdet eminent med spillerne og lavet små ting om, så vi begyndte at spille seværdig fodbold. Han har skabt en masse spillere, der spiller frit og har en masse energi, og det avler bare selvtillid og tro på tingene. Det er en kæmpe ros til Jakob og til resten af staten.
0: Ja, og det er jo et meget godt eksempel på, at nogle gange, så skal der, og nu siger jeg bare i citationstegn, en ny leder til, før at medarbejderne ligesom bare præsterer endnu bedre. Så fortæl os lige, har du haft en chef, der bare forvandlede dig, dine kollegaer, med måske små justeringer eller bare en anden tilgang? Det kan også være, at du selv er chef og ligesom har set den der udvikling. Vi vil gerne høre fra dig i en sms eller i talebobben i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Tag, hvad du vil, hedder den, fra Ankerstjerne og Burhan G.
1: Som chef lærte jeg på et tidspunkt af en sælger fra en bilforretning, at du kan true en medarbejder til at arbejde 80%, men du kan rose ham til at arbejde 112%. Og jeg er sikker på, at ros langt overgår ris. Sådan er der en chef, der skriver i vores indbakke.
0: Vi taler nemlig om, hvad en chef gør for en god arbejdsdag og en god arbejdsplads. Erhvervspsykolog Maike Lue, velkommen til Formiddag på 4'eren.
2: Tusind tak skal I have.
0: Maike, en god leder anno 2026, hvad kan han eller hun?
2: En god leder anno 2026, det er en leder, som mestrer de menneskelige værdier. Og det handler om at være i stand til at forstå sig selv og stå stærkt og roligt i sig selv, når verden omkring os er i oprør. Det handler også om at have bevidsthed på andres følelser og behov og bekymringer. Altså det her med at kan navigere klogt i dynamikkerne imellem mennesker og kunne evne at skabe relationer og fællesskaber, som vi som mennesker har lyst til at være en del af. Og så kan man sige det sådan, at det, der er afgørende i den tid, vi lever i lige nu, hvor AI jo brager derudad, det er altså det her med at blive set og mødt som menneske, og ikke som en ressource eller en maskine. Så at ens leder faktisk ser dig, ser det, du har behov for i den livsfase, du er i, og vigtigst af alt, jo ser det potentiale, du har, og får skabt læringsmuligheder, hvor du har mulighed for at udfolde det.
1: AGF's anfører Patrick Mortensen sagde jo blandt andet, at træner Jakob Poulsen med meget små justeringer ligesom satte spillerne fri, og det gav dem masser af energi og selvtillid. Passer AGF's træner Jakob Poulsen på det der, du lige har sagt med en god leder?
2: Ja, altså det, uden at skal udtale mig om sportspsykologi på den måde, fordi min kompetence er jo inden for ledelsespsykologien, men altså så kan man jo sige, at det der handler om, det ville han jo ikke kunne, hvis han ikke så dem. Altså, så det der med at møde dem i øjenhøjde, se hvad det er, de kan, se deres potentiale, og så kunne være med til at navigere i de dynamikker mellem mennesker, som gør, at han skaber jo et mulighedsrum, hvor der er noget, der kan lade sig gøre. Og det er det, vi ved fra ledelsesforskningen. God ledelse gør en forskel. Det sagde Ledelseskommissionen for snart 10 år siden, og det peger undersøgelse efter undersøgelse jo på. Ledelse har jo kæmpestor betydning for medarbejderes trivsel, og dermed også for resultatskabelsen, fordi de to ting går hånd i hånd. Altså de menneskelige værdier er jo fundamentet for, at vi kan lykkes med at skabe langsigtede resultater. Og så ved vi jo også i dag, at lederes egen trivsel har stor betydning for medarbejdernes trivsel, fordi det smitter. Og det er jo det her med at have selvindsigt og kende og forstå og kunne regulere sig selv som leder, fordi det smitter af på de mennesker, man jo skal lede. Så det er jo de menneskelige værdier, der tæller, når det virkelig gælder. Og det er dem, der er afgørende for, om dine medarbejdere vil følge dig. Fordi det er jo det, det handler om, det her. Kan vi få et fælles anliggende? Kan vi skabe noget, vi vil sammen? Og kan vi få skabt et følgeskab til det, så vi sammen kan få udfoldet vores fælles potentiale? Så vil vi gerne strække os lidt ekstra. Vi vil gerne stå på tæer og give noget mere af os selv sammen.
0: Men Maike, det virker fuldstændig vanvittigt, at en fodboldtræner, og sådan er det jo tit, kan overtage den fuldstændig samme medarbejderstab, altså en spillertrup, som var helt til rotterne tidligere, og så kan man forvandle dem til noget fuldstændig magisk. Det ser man jo ofte inden for sportens verden, men kan man lave den parallel og så sige, en god chef inden for alle mulige andre brancher kan sådan set også komme ind og nulstille det hele og starte det hele forfra og på kort tid skabe nogle gode resultater sammen med den medarbejderstab, der allerede er der?
2: Ja. Altså det er jo det, når vi siger, at god ledelse gør en forskel. Selvfølgelig har en leder kæmpestor betydning for, hvad der kan skabes af mulighedsrum i en pågældende organisation. Om det så kan ske over natten, eller det ikke kan ske over natten, det er jo så et andet spørgsmål, ikke også? For det vil der jo være mange andre vilkår, der også spiller ind på. Det her handler jo om at lave et kulturarbejde. Så handler det samtidig også om, om man kan få skabt det følgeskab, så det her bliver et fælles anliggende. Og der er det jo unikt i sportens verden, og det er jo derfor, vi ikke kan sammenligne direkte sportens verden over i en organisatorisk kontekst. Fordi i sportens verden, der har vi jo et fælles, altså noget fælles, et fælles mål, vi skal opnå her og nu. Og derfor har vi en helt unik situation, hvor vi har en fælles opgave og et fælles anliggende, som vi alle sammen kæmper for. Det er jo ikke helt det samme i en organisatorisk kontekst, hvor tingene jo tit er lidt mere langstrakte, og hvor det handler om at skabe en kultur. Men der er ingen tvivl om, at det har, altså ledelse har betydning, og god ledelse har betydning for, hvad vi kan lykkes med i en organisation, og at vi kan lykkes med at lave en omstilling. Man kan jo lige præcis spørge sig selv, hvordan man selv reagerer under forskellige former for ledelse.
1: Mike, efter de regionale nyheder, der skal vi høre om din bedste chef, og så skal vi også have lidt råd til, om vi som medarbejdere også kan gøre noget for at spille vores chef god.
2: Lige.
3: P4 Trafik med en melding om uheld på rute 26 lige nord for Sallingsundbroen. Redning er netop kommet frem til uheldstedet, og vi får besked om, at rute 26 nu er helt spærret i begge retninger. Det er lige der, hvor Sallingsundvej støder til rute 26. Der er desværre ingen melding om en tidshorisont.

0: Så er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Og i dag kan du handle i Ense døgnet rundt. Den lokale købmand genåbner under nyt koncept, hvor kunderne kan købe ind uden for den normale åbningstid. Den lokale borgerforening driver butikken, og det er et stort arbejde, siger tovholder Karina Brandstrup.
3: Hvis du går ind i det, så går du ind i det, og du skal gøre det fuldblåen. Altså, du skal virkelig have tid til det.
2: Danmarks Eksport- og Investeringsfond har støttet borgerforeningen med et lån på 1 million kroner til køb af købmandslokaler. Direktør Signe Kreiner håber, at andre mindre byer vil lade sig inspirere af konceptet, hvor kunderne kan få adgang til butikken, når personalet ikke er på arbejde. Det kræver dog et stort engagement, siger hun.
4: Det har været et vigtigt element i vores vurdering af sagen i, eller casen i Ense, at det lokale miljø har bakket sig stærkt op.
2: Det er en app på telefonen, der giver kunderne mulighed for at handle døgnet rundt. Der er hård kritik til Jammerbugt Kommune i en ny rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen har undersøgt hjemme- og sygeplejen i Fjerritslev og er kommet til den konklusion, at patienterne er i fare på grund af et væld af fejl i håndteringen af deres medicin. I en skriftlig kommentar til DR siger sundheds- og velfærdschef, at Jammerbugt Kommune tager kritikken til sig. Vi har siden tilsynsbesøget i marts arbejdet med opmærksomhedspunkter, som Styrelsen for Patientsikkerhed har peget på, siger han. Under besøget fandt styrelsen blandt andet medicin, som havde overskredet holdbarhedsdatoen, og medicin, som ikke var opbevaret korrekt. Det var falsk alarm, da en større redningsaktion her til morgen blev sat i værk på Limfjorden mellem Aalborg og Sundby. Nogle af beredskab rykkede ud til en mulig drukneulykke, da der blev fundet en tom kajak på fjorden. En redningshelikopter blev sendt i luften, og dykker stod klar til at assistere. Det lykkedes dog ikke at finde nogle personer i vandet, og beredskabet afblæste derfor aktionen. Solen skinner over det meste af Nordjylland igen i dag. Temperaturerne ligger mellem 9 og 13 grader. Let til jævn vind fra nordvest op til frisk vind ved vestkysten. Det var nyhederne fra DR Nordjylland. Her i studiet i Aalborg er det mig, og jeg hedder Mads Mostrup Jensen.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Og det er en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om god ledelse og hvilken betydning det har for en arbejdsplads. Det gør vi i selskab med dig, erhvervspsykolog Maike Glue. Maike, hvem er egentlig den bedste leder, du har haft?
2: Den bedste leder, jeg har haft, det er min første leder, Benedikte. Og grunden til, at hun er den bedste leder, jeg har haft, det er, fordi hun har sådan en gudsbenået evne til at se mennesker og aflæse deres kompetencer, samtidig med, at hun har en evne til at skabe læringsrum i organisationen, hvor man får mulighed for at udfolde sig og udvikle sig. Hmm. Og den læringskurve, som hun skabte for mig, altså, den var nok så stejl, at vi har afskrækket de fleste, og den afskrækkede i grunden også mig. Men det, der så gjorde det særligt, og det er der, det menneskelige jo kommer ind i billedet, det var, at hun stod lige bag ved mig med ro, med erfaring og med viden, og hun var villig til at dele generøst ud af den viden, som altså muliggjorde en bevægelse hos mig selv, hvor jeg fik en ny forståelse for mine kompetencer og hvad jeg overhovedet kunne lykkes med, og en ny forståelse i virkeligheden af mig selv som menneske. Så hun var jo med til at flytte min bare for succes sådan et ordentligt nyk opad. Så når man virkelig sådan ser mennesker, når man ser, hvad de kan, og når man tror på mennesker, så skaber det bare nogle unikke udviklingsrum, hvor man er villig til at stå på tæer, man er villig til at strække sig, eller det var jeg i hvert fald, og jeg voksede af det. Altså, så det er jo det menneskelige, når det kommer i spil i en organisation.
3: Maike, ja, selvfølgelig så ligger det meste af arbejdet i at være en god leder jo hos chefen selv, men som medarbejder, kan man gøre noget for at spille sin chef eller sin chef for god?
2: Jeg vil faktisk sige det sådan, at ansvaret, det skal vi skal videre fra, at ansvaret ligger hos lederen. Fordi der er ingen leder, der kan trække det her læs alene. Vi er nødt til at redefinere ledelse på en måde, hvor vi forstår ledelse som noget, vi skaber sammen. Det er ikke kun noget, ledere skaber, det er også noget, organisationens mennesker, alle organisationens mennesker, bidrager til at skabe god ledelse. Så vi skal i virkeligheden spille hinanden gode. Og det gør vi jo ved. Altså, det er klart, at lederen har et særligt ansvar i at være lydhør. Lederen har et særligt ansvar i at tage imod de input, der kommer fra medarbejderne. Men lederen er jo ikke tankelæser. Lederen kan jo ikke regne den ud. Altså, det er jo medarbejderne, der står i hverdagen og ved og kan se, hvor er der et forbedringspotentiale her? Eller hvor har vi sammen i teamet nogle behov, som vi har brug for at få opfyldt noget, vi har brug for, der skal være på andre måder? Eller hvor har jeg som medarbejder et behov i den livsfase, jeg er i lige nu? Og det kan lederen jo ikke tankelæse. Så vi har brug for medarbejdere, der har lyst til at sige tingene højt og være proaktive og være aktivt deltagende. Altså, vi skal i virkeligheden have mobiliseret alle organisationens mennesker på den her fælles dagsorden. Det er et fælles anliggende, og så er det jo, vi er i gang med at tale om, nu har vi et fælles mål, ikke? Noget, vi gerne vil nå sammen. Det er et fælles anliggende at skabe kanon gode arbejdspladser. Og ja, det er rigtigt. Vi har selvfølgelig forskellige roller ind i det, men for at vi kan skabe god ledelse, så er det noget, vi må skabe sammen. Så medarbejderne skal sige det højt, det de har behov for, det forbedringspotentiale, de ser, og så er det, at lederen skal være lydhør, og så skal løsningerne vokse frem igennem den dialog og igennem den dynamik imellem alle organisationens mennesker i virkeligheden.
1: Maike Glue, tusind tak for det her.
2: Jeg begyndte at kunne se.

P4 Trafik med en opdatering til rute 26 og det uheld, der er sket lige nord for Sallingsundbroen. Rute 26 er stadig helt spærret i begge retninger og vil være det op til en time endnu, fortæller politiet. Det betyder også, at du lige nu ikke kan køre over Sallingsundbroen. Redning er altså på uheldstedet, der arbejder på højtryk, og spærringen vil vare op til en time endnu.

0: Min mand skrev bare for lige at fortælle mig, at hans prutter lugter rigtig meget i dag. Det er jo simpelthen så vigtigt, at jeg også lige vil dele det med jer. Måske skriver jeg en bog om det senere, sådan skriver en, der underskriver sig en træt krone.
1: Det er jo den seneste forstyrrelse, den trætte krone har fået fra hjemmefronten.
0: Man kunne jo næsten kalde det her en form for advarsel.
1: Ja, det er en servicemeddelelse.
0: Altså, det er en servicemeddelelse om, det skal du bare lige vide, skat. Jeg kan simpelthen konstatere, at mine prutter lugter rigtig meget i dag. Så nu ved du det.
1: Ja, hold dig på afstand.
0: Jeg glæder mig til at læse den bog.
1: Ja, det kan
0: man sige. Et antropologisk studie ud i prutter. Men vi taler jo om det her. Hvad er det, der dumper ind på vores mobiltelefon eller i mailindbakken og så videre, mens vi jo egentlig er på arbejde?
1: Vi har fået den her, Louise.
0: Kom.
1: Pling! Så fik jeg lige en besked fra min datter, der ville vise mig en reel med en kok, som laver sushi-ruller. God dag til jer.
0: Den kan jeg godt genkende. Min datter sender mig også helt utrolig mange sådan opskrifts-reels.
1: Det går jo meget op i mad.
0: Jeg går meget op i mad, og det gør mine børn også. Og det er

0: meget sådan noget, skulle vi ikke prøve at lave det her?
1: Ja.
0: Og jeg ved godt, i det vi ligger der, mor, gider du købe ind, planlægge, lave maden, så skal jeg nok smage på det.
1: Skulle du lige, mor, højre og venstre hånd lige komme i gang med at lave det her til os?
0: Skulle vi prøve det? Der er også kommet en lidt anderledes besked fra Lars.
1: Ja, den er godt nok en uge gammel fra Lars, men dog alligevel, hvor man sådan må stå og tænke, jeg kan godt forstå, at Lars har syntes, at det har været en svær dag.
0: Ja, fordi den her besked tækker ind ved 10:30-tiden, skriver Lars. Det var fra min kæreste, som blot lige ville fortælle mig, at hun havde iført så frækt lingerie, og gik og ventede på, at jeg kom hjem fra arbejde lang dag, for jeg havde først fri klokken 16. Det er jo virkelig et forspil, der vil noget, det her.
1: Det må man sige. Kan vide, at man ville kunne have oplevet Lars være enormt effektiv, i håbet om, at kunne komme hurtigere hjem.
0: Det er jo en form for ledelse, det her.
1: Ja, det er det.
0: Motivation.
1: Ja, det er motivationsledelse.
0: Bum, bum, bum. Du får lukket nogle aftaler, Lars, får gjort alting færdigt, så du kan komme afsted.
1: Ja.
0: Så er der også en af jer, der er samlet på B4 lige nu, som prikker til sådan lidt selvreflektion hos os, Mads.
1: Hej med jer to. Har I tænkt over alle de gange, I beder folk om at skrive sms'er, og hvor ofte det kan føre til forstyrrelser fra jeres side, og så en smiley? God dag til jer. Men det er ret nok.
0: Ja, ja. Det gør vi med åbne øjne.
1: Ja, ja, fuldstændig. Ja, ja.
0: Altså, det er jo sådan, at man selvfølgelig jo kan slukke radioen. Det opfordrer vi på ingen måde til.
1: Nej.
0: Men det er rigtigt. Vi beder jo også om interaktion. Og det er måske også sådan, det her, det skal forstås. Det er jo ikke, det er jo ikke irriterende beskeder. Det er sjove beskeder.
1: Jeg er da glad for, at den lytter, der har skrevet den her besked, rent faktisk har givet sig tid til at lade sig forstyrre af os. Det er da, altså, det er perfekt.
0: Tak for at dele både det ene og det andet.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Vi slutter med vores fælles møde efter en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om det her med god ledelse, en god chef, og hvor afgørende det er, men også nogle gange, hvor lidt der i virkeligheden skal til,
1: ja,
0: for at en medarbejdergruppe sådan bare vokser og bliver rigtig god. Ikke?
1: Ja.
0: Vi havde jo Lotte med.
1: Ja, som jo både arbejder i folkeskolen, men også er aktiv i hjemmeværnet. Hun sammenlignede faktisk lidt de to ting.
0: Ja.
1: Altså både børn og voksne har brug for en, der er der for dem.
0: Ja.
1: De har brug for en tydelig leder.
0: Ja.
1: Det, man i folkeskolen kalder klasserumsledelse, findes jo åbenbart så også i hjemmeværnet, forstås.
0: Ja.
1: Og så kan de spotte, altså både dem i hjemmeværnet og dem i klassen, hvordan du har det. Og det er altså uanset, om det er børn og voksne.
0: Ja, jeg tror, det er meget godt, det der med at kunne bruge noget. Altså, af begge verdener, og ligesom se, at det kan det samme.
1: Ja.
0: Jeg tror egentlig, det er rigtigt, at børn og voksne nok har brug for den samme type ledelse.
1: Jeg tror, alle på en eller anden måde har brug for nogle tydelige ledere, der sætter en retning, viser en vej.
0: Fuldstændig. Vi lærte jo også den her formiddag noget, som jeg er utrolig glad for at høre, at hantavirus ikke sådan går rundt og ligner en corona-pandemi.
1: Ja, det er virkelig dejligt.
0: Det er virkelig, virkelig dejligt. Det sagde Peter Qvortrup Geisel.
1: Han må sige, han bankede det jo nærmest fast. Ja, vi skulle gå ud og nyde forsolen i stedet for skulden.
0: Og så elsker jeg den der måde, han sådan siger, det er faktisk et rigtig dårligt virus.
1: Ja.
0: Altså, det er simpelthen, det er bare et virus, der er rigtig dårligt.
1: Ja.
0: Så det fungerer ikke så godt til pandemier, og det er jo dejligt at høre. Vi har faktisk lige fået en tilføjelse til ugeplanen.
1: Ja.
0: Det er Jack fra Ringe på Midtfyn. Han har nogle super fede planer. Kunne du ikke læse op, så kan jeg lige skrive.
1: Hej I to. Lige en vigtig ting til ugeplanen. Min søn, eller Niklas, min søn på 15, og jeg skal rejse til Manchester på torsdag, og vi bliver derovre til mandag, da vi skal besøge Old Trafford og se Manchester United på søndag kl. 13.30. En rigtig far-søn-tur. God formiddag til alle. Prøv at høre her.
0: Det er fedt.
1: Det er verdens bedste idé.
0: Ja.
1: Det er en fantastisk by, Manchester. Og det er rigtigt, det mener jeg. Det er en fantastisk by. Ja, det er
0: jeg troede, det regnede hele tiden.
1: Ja, det gør det også. Men hvis du kommer der nu her, så kan du faktisk være heldig, at du kan se solen. Den findes faktisk i Manchester.
0: Hvor er det dejligt at høre.
1: Men det der, og så må jeg bare sige, valg af fodboldhold. Det er til UG. Det bliver så godt. Og det er sæsonens sidste hjemmekamp, og der bliver feststemning, og de er klar til Champions League. Og jamen, don't get me started, det bliver en god weekend.
0: Jeg forsøger faktisk at stoppe dig.
1: Nå, okay.
0: Så, fordi vi skal ud og have en frokost nu, og vi skal sige tusind tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4. Med dig hele vejen.

0: politiet Østjylland ender anmeldelser om vold oftere i den mildere bunke med sager om forstyrrelse af den offentlige orden end i Nordsjælland. Og på Fyn tager politiet ikke anmeldelser om voldtægt lige så alvorligt som i København.
1: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde, at det ikke er noget, de tager lige så seriøst som i resten af landet.
0: I aften er der lagt op til popfest i Wien, når der er semifinale i Eurovision. Men Israels deltagelse lægger for nogen en dæmper på stemningen. Og uroen er helt som forventet, siger en ekspert.
2: Der er et voksende fokus på, at konkurrencer som for eksempel Eurovision skal tage stilling i moralske spørgsmål og i det, der rører sig i tiden.
0: Mange unge synes, det er rart lige at tjekke på mobiltelefonen, hvor deres venner er henne. Men overvågningen, som der reelt er tale om, kan altså også være grænseoverskridende.
3: Der var jeg sammen med en af mine gode kammerater, og så var der masser, der begyndte at sådan, skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham?
0: Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historier. Jeg hedder Michael Olsen. Hvis du går til politiet for at anmelde et overfald, økonomisk svindel eller en voldtægt, ja, så kan din adresse afgøre, om sagen ender med en sigtelse. Der er nemlig enorm stor forskel på, hvordan politikredsene behandler sagerne. Det viser en undersøgelse, som Rigsrevisionen har lavet af politiet.
4: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
0: Ja, sådan her lyder det fra en rystet Monika Rubin, der er statsrevisor for Moderaterne. For på Fyn er hver fjerde anmeldelse om voldtægt endt i en skuffe med såkaldte undersøgelsessager, der ikke bliver prioriteret så højt. Og i København der gælder det kun for 7% af anmeldelserne om voldtægt. Og at der er så stor forskel, ja, det ryster de fynboer, vi mødte på gaden i Odense i dag.
5: Det synes jeg er ganske forfærdeligt. Det er kvinder, der har været udsat for et forfærdeligt overgreb, som måske skal leve med en resten af deres liv. Det ligner ikke noget. Det er forfærdeligt. Og kvinderne tror måske, lyder det jo til, at deres sager bliver kigget på, men de er så blevet henlagt. Det er ikke ret godt.
1: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde, at det ikke er noget, de tager lige så seriøst som i resten af landet, fordi at, altså, det er noget, der ofte rammer lidt yngre kvinder, så det gad jeg jo godt, de tog meget seriøst.
0: Sagde her Melissa Røn, og før hende hørte vi Anne Berit Petersen. Fyns Politi siger til os, at de nu vil stramme op på området, og det er der tilsyneladende også brug for på andre områder i andre politikredse, hvor man også ser store forskelle på, hvordan sager om sådan noget som vold og økonomisk kriminalitet bliver prioriteret. Og noget for dig i studiet, Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Hvordan i alverden kan det være, at der er så stor forskel på, hvordan politiet behandler de her sager?
6: Det kan handle om juridiske vurderinger, det kan også handle om politikredsens prioritering af mandskab og ressourcer, og som kan gøre, at der er forskellige praksis og forskellige bemandingssituationer rundt om i landet. Men jeg hæfter mig også ved, at statsrevisorerne i går var altså ikke tilfredse med de her forskelle og siger, der er ikke noget, der gør, at de ser, der skal være så store forskelle rundt om i landet, og jeg hæfter mig også ved, at Rigspolitiet nu vil stramme op.
0: Ja, vi har nemlig også talt med Rigspolitichef Thorkild Fode, og han mener ikke nødvendigvis, at de her forskelle er et problem.
7: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde.
0: Og det er Rigsrevisionen, som du er inde på, Louise, ikke enig i. Den opfordrer derimod Justitsministeriet til at sikre, at alle borgere behandles ens, uafhængig af, hvor i landet de bor. Hvor svært bliver det så at sikre det, tror du?
6: Det er ikke nødvendigvis rigtig svært at sikre det, fordi man kan lave nogle strammere retningslinjer nationalt, som alle politikredse skal følge. Og det er jo også noget, man tidligere måske har haft et lidt større rigspoliti til at se på. Altså nogen, der faktisk sad og overvågede, bliver tingene gjort på samme måde landet over. Men det skrottede man, fordi regeringen kaldte det, Rigspolitiet lavede for pseudoarbejde, så der ligger også noget politisk i, hvad vil man gerne have, 12 uafhængige politikredse eller nogen, der gør tingene ensartet.
0: Og Louise, du bliver hos mig lidt endnu. Vi skal først lige omkring dem, der vedtager lovene, altså politikerne. Og vi vil gerne have spurgt fungerende justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet om forskellene fra politikreds til politikreds, eller hvad han siger til, at de er så store. Men han stiller ikke op på grund af regeringsforhandlingerne, der er i gang lige nu. Og det gør de tidligere socialdemokratiske ordfører på området heller ikke. Men vi har mere held, da vi gik til SF's retsordfører Karina Lorentzen. Hun synes, at de her forskelle er dybt bekymrende. For eksempel i Sydøstjylland, hvor hun selv bor, og hvor flere voldssager bliver registreret som forstyrrelse af den offentlige orden.
8: Det er jo uforklarligt, synes jeg, at en straffesag for vold i København i højere grad ender med den høje straf, mens det i Sydøstjyllands politi ender med den lave. Og det lever jo heller ikke helt op til politikernes ønsker om strafskærpelser på det her område.
0: Og Karina Lorentzen mener, at politikerne skal gøre, hvad de kan for at rette op på forskellene.
8: Det er jo et politisk ansvar at have et politi, som kan leve op til borgernes forventninger. Så ansvaret er vores. Nu ved vi, hvordan landet ligger. Og der ligger nogle anbefalinger fra Rigsrevisionen, så der er også noget at arbejde videre med.
0: Og Rigsrevisionens undersøgelse af politiet viser helt generelt, at politiet ofte dropper og efterforsker sager. Og siden 2019 har politiet endda lukket 13.000 sager uden efterforskning, men hvor de har fortalt de forurettede, at de efterforskede den. Og Louise Dalsgaard, du er stadigvæk med. Man spørger sig selv her, får den her undersøgelse konsekvenser for ledelsen af politiet, for det er jo dem, der har ansvaret?
6: Det får i hvert fald den konsekvens, at de nu skal forklare sig over for den justitsminister, som vi forhåbentlig engang får, når der kommer en ny regering. De skal forklare, hvorfor har man den her praksis, hvad er det, man vil gøre ved det, og så er der måske også plads til en alvorssnak med rigspolitichefen og den øverste ledelse i dansk politi.
0: Lød det altså fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og på DR.dk, der kan du se et kort over, hvordan kriminalitet bliver behandlet forskelligt, også der, hvor du bor. Så er det jo i aften, at hele familien Europa stemler sammen om husalteret og følger med i det, der er verdens største sangkonkurrence, Eurovision. Og i aften gælder det den første semifinale. Et af de lande, der skal på scenen i aften, det er Israel, og landets deltagelse har igen i år været omdiskuteret. Det er på grund af den måde, israelerne behandler palæstinenserne på. Fem lande boykotter lige frem Eurovision i år. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Ole Tøpholm. Du er dig, der kommenterer Grand Prix her i DR. Siden krigen mellem Israel og Hamas brød ud for snart tre år siden, der har det jo hver gang været debat om Israels deltagelse. Hvor meget fylder det lige nu?
9: Det fylder rigtig meget på alle niveauer. Ikke så meget i det tv-show, som bliver sendt i aften kl. 21. Der er det musikken, der er det fællesskabet, der er i fokus. Men på sidelinjen, blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet, ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
0: Grand Prix bliver jo arrangeret af EBU, altså den her europæiske samarbejdsorganisation, som DR jo også er medlem af. Hvordan forholder de sig til den her debat?
9: Jamen, for EBU, der er det meget vigtigt, at man får fortalt historien om, at det her, det er altså et samarbejde mellem frie medier og ikke regeringer. Altså, Eurovision, det er verden en fredskonference, det er ikke et politisk topmøde, det er showbiz, det er underholdning, og så er det jo først og fremmest musik. Og så er det også vigtigt for EBU at understrege, at der er altså tale om fair play hele vejen igennem. Der er altså ikke noget, der er aftalt på forhånd. Alt går rigtigt til.
0: Og fra Ole Tøpholm skal vi videre til Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Du er også i Wien i de her dage. Sten, hvordan mærker man, at sangkonkurrencen er kommet til byen?
10: Altså, i Wien mærker man det blandt andet på den måde, at der er hundreder af betjente på vagt rundt omkring på pladser og i gader i byens centrum. Man kan se det, der er spredt graffiti på murene, og der hænger plakater, som protesterer mod Israels deltagelse. Der kommer til at være demonstrationer. Der kommer også til at være demonstrationer for Israel, men de største bliver imod Israels deltagelse.
0: Og det er altså klokken 21 i aften, at der fyres op under konfettikanonerne og den første Eurovision semifinale. Du kan se med på DR1 og DRTV. Lige at tjekke på mobilen, hvor veninderne, kæresten, ja måske også lige, hvor ekskæresten er henne. Ja, det gør unge i stor stil. Men den her overvågning af venner er en glidebane, mener flere organisationer. Og den kritik vender vi tilbage til lige om lidt. Først skal du nemlig møde Mathilde Selmer fra Nørresundby Gymnasium. Hun er flittig bruger af det, der hedder Snapkortet.
11: Jamen, jeg bruger Snapkortet dagligt, også flere gange om dagen, men nok er lidt indrømme.
12: For mange unge er det blevet en del af hverdagen lige at tjekke, hvor vennerne er henne.
11: Skal vi finde Celine?
12: Fænomenet venneovervågning, for eksempel på SnapMap, er udbredt blandt de unge. Også på Nørresundby Gymnasium i Nordjylland.
3: Jeg synes, det er lidt hyggeligt at sidde og kigge, hvor folk de er henne, og se, om de laver noget spændende, eller hvem de er sammen med. Jeg bruger det til at kigge, hvor mine kammerater og veninder og sådan noget, de er henne, hvis ikke jeg hører fra dem, om de har været online, så jeg kan se, om de svarer mig, eller om de ikke ignorerer mine beskeder.
12: Fortæller Clara B. Petersen, der går i 3. G på Nørresundby Gymnasium. Men selvom det kan være hyggeligt at se hinanden på snapkortet, så har Clara oplevet, at det kan ende med at blive grænseoverskridende.
3: Jeg har oplevet, at der er folk, der sidder og kigger på min lokation og sådan skriver til mig, hvad laver du der, og hvor er du henne? Og, dengang jeg gik i folkeskole, der var jeg sammen med en af mine gode kammerater, og så var der masser, der begyndte at sådan skrive til mig, og sådan, hvad laver du der, og hvorfor er du sammen med ham?
12: Og selvom snapkortet kan meget, så kan det også være misvisende.
3: Vi var sammen med en del vennegrupper, men man kunne ikke rigtig se andre på snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
0: Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det er bekymrende, mener hun. For den her type adfærd kan udvikle sig til kontrollerende adfærd.
13: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og det kan være svært for de unge at sige fra. Man kan, kan næsten blive kigget på som helt forkert, fordi man træffer den her beslutning.
0: Og det jeg har forelagt kritikken for Snapchat. Firmaet skriver, at Snapchat er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie med sikkerhed og privatliv i centrum. Og det var Mathilde Sejersen Lenskold, der havde set på historien. Eller, ja, og derfra, vi bliver faktisk ved den lidt endnu, for vi skal ud til dig, Miriam Vest. Det skal være dig, skal vi ikke glemme. Du er børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. I oplever også, at det er blevet en naturlig del af børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Hvorfor er det så svært for unge at navigere i?
14: Jamen det er det, fordi dels at det er så udbredt blandt unge, men også fordi der jo, som vi hører i indslaget her, er sådan en forventning i rigtig mange af de unges vennegrupper og kæresterelationer om, at man deler lokation med hinanden og derved overvåger hinanden. Og det bliver simpelthen et udtryk for unge for tillid i de relationer, man er en del af. Og det vil sige, hvis man siger, nu har jeg ikke lyst til, at du overvåger mig længere, så bliver det altså også opfattet som et brud på den tillid i relationen.
0: Lød det her fra Miriam Vest, børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Lige nu forlader britiske minister Downing Street 10, hvor de siden først på formiddagen har holdt møde med lands premierminister Keir Starmer. Det sker, mens presset på Starmer vokser i kølvandet på Labours meget markante nederlag ved de britiske lokalvalg i sidste uge. Siden da har 78 ud af partiets 402 parlamentsmedlemmer opfordret Starmer til enten at trække sig eller melde ud, hvornår han går af. Og samtidig har regeringsmedlemmet Miatta Fanbully for kort tid siden forladt sin post, fordi hun mener, at Starmer har mistet befolkningens tillid. Og ifølge Starmers kontor, så har Starmer på det her møde fortalt, at han altså bliver som premierminister. Og europakorrespondent Anna Gårdslev, Starmer siger at selv, at han ikke går nogen steder, men kan han blive nødt til det?
15: Det her er en situation, som er uforudsigelig. Den udvikler sig simpelthen time for time. I morgen så kommer Storbritanniens kong Charles til parlamentet, hvor han skal holde sin King's Speech og fremlægge regeringens lovforslag og politik for den næste samling. Og vi har altså en situation her dagen før, hvor ingen ved, hvem er det, der kommer til at stå i spidsen for den regering, Charles skal tale om i morgen. Presset på Starmer er vokset og vokset, og vi hører her til formiddag støtteerklæringer fra regeringens ministre. Og hvis der er noget, som skal redde Starmer her på kort sigt, ja, så er det, at dem, der var af med ham, de er uenige om to meget centrale ting. Timing, hvor hurtigt skal det gå, og hvem skal efterfølge ham.
0: Og har du et kort bud på, hvem der kommer til at tage over, hvis det ender med, at Starmer går?
15: Det afhænger af timingen. Alle taler om tre navne. Den ene kan tage over med det samme eller hurtigt. De to andre, som der måske er mere opbakning til i partiet, de har hver især forskellige problemer. Den ene har en skattesag, den anden er ikke engang medlem af parlamentet, så det kræver noget mere tid.
0: Lød det fra Anna Gårdslev. Du skal ikke snydes for en vejrudsigt, den er du leveringsdygtig i, Simon Brix.
16: Det er jeg, og vejret det er altså også leveringsdygtig i et par byer i dag. Nogle af dem de har faktisk givet ret meget vand, særligt ned over Sydhavsøerne, og der kan komme flere af dem i dag, der altså godt kan give et par millimeter. Ellers god plads til sol rigtig mange steder, men altså også skyer, der efterhånden begynder at poppe op flere steder, og så kommer der til at blæse en vind fra nordvest, der er lidt til jævn dagen igennem.
0: Lød det fra Simon Brix. Det var Radioavisen, her sat sammen af Peter Løfald.
17: Du lytter til P4.

0: sang, der stadig holder fast i førstepladsen på den amerikanske single-hitliste Chosen Texas, var det her med Ella Langley.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, lige knapperne op et par timer sted har vi jo foran os frem til klokken bliver to, blandt andet med nye sange fra for eksempel artisten Knægt, samt også Elba og Laura Ciani, det er en duet, de to sidstnævnte har lavet. Så skal vi også ud med terminalen. Spanien er vores destination i dag, og lige straks gælder det ugens album, der kommer fra amerikanske Cassie Musgraves. Så velkommen til det.
1: P4 Play.
2: Some

0: Kat og Sengklar var det her. Hvorfor skulle jeg vide det?
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det Kacey Musgraves. Vi skal videre til den amerikanske country-artist, der netop har udgivet sit seneste 7. studiealbum, Middle of Nowhere, som er et formidabelt nyt udspil fra hende med sange, der er på mange måder inspireret af der, hvor hun er i livet lige nu, og at det er en del af Texas, hun er opvokset i. Vi lytter til en sang fra pladen hver dag, eftersom den er ugens album, og den, der er på vej nu, er en rigtig fin eftertænk, som en med stille guitar det hele, som handler om at have det fint med at være blevet single igen. Lonely.

Ja, lyden af Kacey Musgraves i P4 Play Loneliest Girl var altså sang, vi fik fra hende, hentet fra ugens album, hendes nye spil Middle of Nowhere. Der er selvfølgelig mere fra den plade i programmet i morgen. Om 3,5 minut bliver klokken 12:30, og det er det, at du får regionale nyheder efter den her med Niall Horan. Little More Time.

0: Som sagt, Niall Horan her, Little More Time, og dermed blev klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Aalborg Kommune vil fyre sine 17 faste gæstedagplejere og i stedet lade andre dagplejere tage imod børnene. Det er skidt for både børn og voksne, mener fagpolitisk leder Anne-Grethe Sveistrup fra FOA Nordjylland, der håber, at kommunen vil droppe planen.
3: Altså forestil dig, at du har et barn i dagpleje, og så den dagplejer to gange om ugen skal have andre børn ind i en legegruppe. Det skaber du jo uro i legegruppen og utryghed i legegruppen. Det er svært at skabe kontinuitet med de børn, du har.
2: Hvis en dagplejer bliver syg i dag, så bliver børnene sendt til en gæstedagplejer, der ikke har faste børn. Men fremover skal de altså ifølge planen passes af dagplejer, der i forvejen har 4 børn at passe. Det sker af sparehensyn, og det viser, at kommunen bør satse mere på dagplejen, mener Anne-Grethe Sveistrup.
3: Hvis man vil en dagpleje, så må politikerne jo også investere i det. Altså, man kan jo diskutere, om det her det handler om, at der er afsat for få midler til dagplejen i Aalborg Kommune, til man kan drifte en pædagogisk ordentlig tilbud.
2: Børn- og ungerådmand Morten Thiesen fra De Konservative afviser, at man lægger et ekstra pres på dagplejerne. Det handler også om at sikre en stabil hverdag for børnene uden for mange skift, siger han. En 28-årig mand er lige nu i grundlovsforhør ved retten i Hjørring, sigtet for flere tilfælde af dødstrusler. Ifølge politiet er offeret i sagen i familie med den anholdte mand, skriver Kanal Frederikshavn. De første trusler fandt sted 23. april. De gentog sig 1. maj, hvor offeret meldte sagen til politiet. I går truede manden så offeret igen, og da der denne gang var tale om vidnetrusler, blev han anholdt. Nordlands politi vil forsøge at få ham varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør, der foregår bag lukkede døre. Solskin, men også perioder med skyer i Nordjylland i dag. Temperaturerne ligger mellem 9 og 13 grader. Lidt til jævn vind fra vest og nordvest, op til frisk vind ved vestkysten. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Mads Mostrup Jensen.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Medina har jo fundet sammen igen på en ny sang her, der hedder Gemt dit nummer, som du fik i P4 Play på en tirsdag 12.35. Velkommen tilbage. Jeg kan senere i denne afdeling af programmet byde på flere nye danske toner. De kommer fra artisten Knægt, det vil sige sanger og sangskriver Malte Nordtog. Og så er det også lige straks, at vi skal en tur til Spanien. Det er vel ikke så tosset. Det skal vi, når vi blænder op for udenrigsterminalen efter Liga.

0: Et og alt hedder den sang herfra, som sagt, Liga.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og så håber jeg, at du har pakket kufferten, for nu skal vi nemlig have dig i gang ud på en lille musikalsk rejse. Her en rejse som i dag, så blev det taget til Spanien, der hvor sangeren og sangskriveren Álvaro de Luna er hjemmehørende. Han har været en populær artist på de hjemlige kanter de seneste 5-6 år, og vi har også hørt et par af hans hits tidligere her i P4 Play. Lige nu der ligger han nu placeret på de spanske hitlister med en sang, hvor han drømmer om at komme til at mødes igen med hende, der engang var hans kæreste. Hun så også drømmer om at komme til at møde ham igen, det fortæller historien ikke noget om. Men fortæl mig, hvor du er, synger Álvaro de Luna her på Dime Donde Está.

Ja, du har lidt friske toner fra det spanske, var det vi fik her. Alvaro de Luna var det altså, der sagt for os. Dime Dundes, der fortæl mig, hvor du er, en sang, som altså er rigtig populær i hans hjemland for tiden. Nå, nu skal vi tilbage til det hjemlige kanter. Cisal har netop udgivet en ny single, der hedder XOXO.

nyt fra skotske Calvin Harris, var der her. Han hedder Jazzy på vokalerne. Sangen hedder Satisfy. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play. Lige straks der er det vores hit-tip i dag. Nu vi skal til sangen, der jo er med Sys Bjerre. Og så er det bagefter, vi skal høre en helt ny duet med Elba og Laura Ciani. Og lige nu er det E.G., vi lytter til You Always Like Me Better When I'm a Stone.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton.

0: Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4 Play. Ugens

Søsbjerg er tilbage, eller det vil hun i hvert fald være på fredag, der sang her. Den udkommer officielt. Mamas Going Out hedder hendes nye sang, og den er vores hit-tip i den uge. P4 Play.

En lille bid af en sang, vi tidligere spillede en del af programmet med Laura Ciardi, var det vi fik her, den der hedder Andre Øjne. Og det er en ny sang fra Laura Ciardi, der er på vej nu, men den er faktisk ikke kun med hende, den er også med en anden sanger og sangskriver, som vi har haft med på Viaplay tidligere en del gange, nemlig Elba. Elba og Laura Ciardi, de har nemlig i fællesskab lavet en storslået sang, der handler om en følelse, som mange kender, men som få formår at tale højt om, nemlig den dårlige samvittighed, der kan opstå, når man ikke rigtig har overskud til at være der så meget, som man gerne vil, for dem, man elsker allermest. Elba og Laura, de har ikke lavet sange sammen før, men Elba havde længe tænkt, at det hendes og Laura Ciardis stemmer, de ville ligge godt til hinanden. Så hun kontaktede hende, og de mødtes ved klaveret en dag, og ud af det møde kom der sangen her, der hedder I 2.

Et par stemmer, der jo virkelig klæder hinanden godt, var det. Vi hørte her Elba og Laura Ciani, var det jo altså, og deres nye sang, der som sagt hedder I To. Og så i B4 Play frem til klokken bliver to. Lad os tage fat i færøske bejnier. Det her er senest nyt for ham. Rosa.

0: rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
0: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
0: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Danmark når lige akkurat klimamålet om at have reduceret drivhusgasserne med 70% i 2030. Der har været flere bump på vejen. Regeringen peger selv på, at det store projekt med at fange CO2 fra skorstenene og lagre det i undergrunden går langsommere og er knap så succesfuldt, som man håbede, fortæller klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Og så, selvom vi står midt i en stor, buldrende energikrise, ja, så forventer de faktisk også et højere gasforbrug i 2030. Blandt andet fordi, at folk ikke skifter til varmepumper eller fjernvarme i det tempo, som regeringen havde håbet. Men det, der så redder regeringen, det er, at elbilerne til gengæld er mega populære. Så det gør faktisk, at vi lige akkurat vil nå i mål med 2030-målet.
2: Men helt sikre på at nå målet om bare 4 år, kan vi ikke være. Der er meget, der kan gå galt.
3: For eksempel så er der store visioner og idéer for, hvordan marker ude i landbruget skal omdannes til natur. Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
2: Sagde DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. Det er helt uacceptabelt, at landets politikredse behandler sager vidt forskelligt, så de efterforskes forskelligt og kan ende med forskellige sigtelser. Det mener en lang række retsordfører, efter at Rigsrevisionen har set politiet efter i sømne. Dens undersøgelse viser, at der er lokale forskelle i politikredsens efterforskning af både voldtægt, vold og stalking. Og det går på ingen måde, siger Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm.
4: Vi er nødt til at kunne regne med, at man får den samme behandling som offer, altså uanset hvor du bor i landet.
2: For eksempel havner flere voldtægtssager i kategorien undersøgelsessager på Fyn end i resten af landet. Og det betyder, at sagerne ikke bliver prioriteret lige så højt. Det tyder på, at det ikke kun er et spørgsmål om ressourcer, mener de konservatives retsordfører Mai Mercado.
5: Hvis det her alene var et ressourcespørgsmål, så ville man jo forvente, at det ville have set på samme vis i alle regionerne. Og det siger mig, at det både kan handle om ressourcer, men at det sørme også kan handle om kultur og ledelseskulturen i særdeleshed.
2: Verdenssundhedsorganisationen WHO venter flere tilfælde af hantavirus. Passagererne på krydstogtskibet Hondius, hvor 3 familier er døde af hantavirus, er nu blevet evakueret. Og når de knap 150 mennesker kommer hjem til 23 forskellige lande, er det landene selv, der bestemmer, hvordan de skal håndteres. Men WHO anbefaler 42 dages karantæne og daglige lægetjek. Vi vil muligvis se flere tilfælde i betragtning af virusets lange inkubationstid, siger chefen for WHO, Tedros Ghebreyesus. Men i øjeblikket er der ingen tegn på, at vi ser begyndelsen på et større udbrud. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, og mellem 8 og 13 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Taylor Swift med Style.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja, og vi byder velkommen til
2: Poulsen og Holm
0: på P4.
2: Ja, ja. Lad os da bare lige nogle af de historier, der rammer i dag. Der er royalt besøg i Aalborg i dag, der bliver åbnet. Det nye super sygehus, som, ja, hvad skal vi sige, kun 6 år forsinket og ca. 1,5 milliarder kroner dyrere end planlagt, så det er jo næsten lige efter sådan en klassisk tidsplan.
0: Jeg skulle sige, at det ikke inden for skive, når vi snakker
2: byggebranchen. Jo,
0: ja, og det er det. Sygehus er
2: jo.
0: Fint.
2: Det startede i 13, forventede åbning i 20, så gik det så lige nogle år, så blev det 26. Småfejl som planlægning af strøm og nødstrøm, coronanedlukning og mangel på håndværkere, og sådan kunne man blive ved, og så en kæmpe vandskade.
0: Ja, det er jo ikke.
2: Men altså, nu står det klar. Større end nogensinde, ganske vist med elevator, der ikke er stor nok. Jeg sad og tænkte over, at det er jo fantastisk, og det skal vi huske at sige. Nu kan man komme på supersygehuset.
0: Ja.
2: Men hvis du sidder til et middagsselskab, og du sidder ved siden af en og siger, hvad laver du? Nå, jeg arbejder ude på det der nye supersygehus. Det kunne så være i Aalborg, eller hvor de ellers støder op.
0: Ja.
2: Så vil spørgsmål nummer to altid være, virker det hele?
0: Og der er det sådan, vi er gået i gang.
2: Ja,
0: der er svaret. Gået i gang. Og det er jo det der med, vi kører med det, der virker.
2: Nu skal vi køre
0: på græs. Yes. Nu skal vi ud og bruge det der.
2: Dejligt. Det er
0: fedt. Godt. Så er der jo de der myg. Nu begynder de også at sværme rundt i luften. Det er jo, jeg vil ikke sige, de er kredsende som sådan, men de ved da godt, hvad de skal gå efter. Og der er jo nogle mennesker, der står øverst på menuen. Der kan jeg godt lige med det samme sige, der er jo nogen, der har tænkt, at ja, men det er fordi, at myg foretrækker forskellige blodtyper. Det er stadig en myte.
2: Ja.
0: Det er ikke sådan, det hænger sammen. Men der er nogle andre ting, der gør, at du er en rigtig lækker bisken for myggene. Det har forskere sat sig til at lige kigge lidt på. Til gengæld så ved vi, at myg, de først følger den CO2, vi udånder.
2: Mm.
0: Så der er sidde pust, så har du da hjulpet dig godt. Det lugter som nybagt pizza til en, der har tømmermænd,
2: ja.
0: Hvis du er en myg, og du sidder og puster. Når I så kommer tættere på, så begynder de rigtig at... Så kommer der gang i snablen.
2: Ja.
0: Så begynder de at gå efter varme, sved og kropslugt. Og der udsender vi mennesker mellem 300.000 forskellige lugte. Og dem har man studeret, og der har man fundet ud af, at 27 er helt særlige lugte, som myg bare elsker.
2: Ja.
0: Det er lige så snablen krøller.
2: Ja.
0: Og i den kategori, der finder vi gravide kvinder i midten af graviditeten.
2: Åh, det er også meget præcist.
0: Det er simpelthen noget af det bedste, en myg ved.
2: Okay.
0: Ej, den kan næsten ikke være i sin egen krop. Det er fordi, at kvinder midt i graviditeten udsender en særlig duft, og den går lige i myggemiav.
2: Ja.
0: Så er der også det, hvis du sidder og nyder en øl i solen. Det kan myggene også godt lide. Der har man fundet ud af, at øldrikker, de har 35% større risiko for at blive stukket. Så kan man sige, okay, det er jo fint nok. Jeg kan bare lade være at blive gravid, og jeg kan lade være at drikke øl.
2: Ja.
0: Og det er rigtig godt at lade være at gøre de ting samtidig,
2: ja.
0: Så er man fri for myg. Men altså, så kender man risikoen.
2: Ja, bevares.
0: Så må vi finde ud af, hvor meget man vil.
2: Men man kan også
0: et barn eller en kold øl.
2: Du har, det er dig, der har tricket til, hvordan man kommer af med en myg.
0: Åh ja.
2: Ikke?
0: Er det for tidligt på, så skal vi tage den nu?
2: Ja, bare fortæl, hvad du gør ved dem.
0: Det, du gør, det er, når myggen sætter sig, så snitter du dig ind bagfra. Så krydser du armene, og så tager du fat i bagbenene på den. Så på den måde, når du hiver den til dig, så vender du den rundt. Så nu har du myggemave mod dig selv, tager den op over nakken, og slask, bang! Ned i bordkantet med nakken.
2: Det var et gratis trick.
0: Det kan den ikke tåle.
2: Vi skal lige skynde os og sige stort tillykke til Parken i København. Hjemmebane for FC København, og i særdeleshed det danske fodboldlandshold.
0: Ja.
2: De er blevet kåret som det stadion med den bedste plæne. Den bedste fodboldbane i hele Danmark.
0: Ja.
2: Og det er der nogle Superliga-anfører, der ligesom har gjort gennem hele sæsonen.
0: Ude at smage på græsset.
2: Ja, lige præcis. Kæmpe tillykke, og det viser så også, eller kommer vi så frem til, at det ikke er banen, vi kan give skylden for, at vi ikke skal til VM til sommer.
0: Så er den ude at spille.
2: Så
0: er det i hvert fald ikke den skyld. Ja. Og udover det, så er det der lille onsdag. Og en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper.

0: Benjamin Ingrosso og Kite. Ja, altså selvom solen ikke bager rundt og flagene, de fejrer igennem luften over hele landet, så kan det trænede, skulle jeg sige øre, næse, mund, den trænede mekanisme godt opfange, at i dag er en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Ja,
0: vi har talt sammen. 16.942 har fødselsdag i Danmark.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Ja. Det skal vi da fejre med en fødselsdagsquiz. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. 70 25 26 00. Ring på det, hvis du er klar på at fødselsdagsquizze. En quiz, der går ud på, at
1: vi skal gætte, om du har fødselsdag eller ej.
0: Ja.
1: Det er meget simpelt. Det er faktisk en lille dyst, vi har startet op på igen efter påske, hvor vi jo ligesom renser tavlen og sagde 00 herfra, fordi vi er godt kørende i den. Lad os bare sige det sådan, inden du ringer, bare så du ved det.
0: Ja, vi var.
1: Vi var ret godt kørende. Nu, i øjeblikket står det.
0: Ja, den står så 2-2. Det er jo ikke et udtryk for at være godt kørende.
1: Nej.
0: Men jeg ved hvorfor. Det kan vi tage senere.
1: Ja, men vi skal gætte, om du har fødselsdag eller ej.
0: Ja, så
1: vi stiller en masse spørgsmål.
0: Ja, vi hører lidt om din fødselsdag, og så mærker vi efter. Og det er jo det, at ofte jo ældre man bliver, jo mere diskret er man med sin fødselsdag. Og nogle gange, så har man over en årrække været så diskret, at man slet ikke bliver opdaget. Og det vil man måske gerne, måske vil man ikke, men vi vil bare holde fast i, at fødselsdag det er bestemmerdag, og det skal fejres.
1: Altså, vi er jo mange, der klamrer os til Facebook alene af den grund, at folk husker ens fødselsdag.
0: Og ikke været forbi et år, og så ser man. Ja. Og det tynder jo også ud i det.
1: Ja, det gør det jo.
0: På den del. Så derfor så er vi her. Så der er der mange gode grunde til at ringe 70 25 26 00. Dels fordi vi jo spiller jer mod os i fødselsdagsquizzen. Mm-hmm. Det er jo en, skal man sige, en åben leg for at fyre en fed løgn af. Det er jo også en fin disciplin, hvis du virkelig har lyst til at blive fejret på landsdækkende radio. For det er det, vi gør, uanset om vi gætter det eller ej. Og du har fødselsdag i dag, så lover vi, så bliver du fejret for fuld musik.
1: Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, der er fødselsdag i dag, så er det bare en anden dag, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den skal vi også nok sende, men du må først åbne den på din rigtige fødselsdag.
1: Og den kommer direkte fra lageret, hvor vi jo har store hylder med alle mulige gaver, så vi kan ikke sige præcis, hvad vi sender, vi kan bare sige
0: ting og sager.
1: Det bliver du glad for. Ja.
0: 70 25 26 00, det er telefonnummeret. Nu kan, lad os lige vende tilbage til det skæbnesvare øjeblik, hvor vi smider en føring til en 2-2. Det var i sidste runde, da vi havde Thomas igennem til fødselsdagsquizzen. 37 år skulle markeres med quiz og mikroovn. Vi skal gætte, Thomas, om din fødselsdag også er i dag.
2: Ja.
1: Det, der gør mig nervøs, er, at Thomas jo både er skuespiller og instruktør, så han kan i virkeligheden have instrueret sig selv og tage en rolle.
0: Tag hvad som helst.
1: Ja.
0: Og for ikke at afsløre, hvor god han er til det, så kom der ikke lige nogen imitationer, som måtte vi nøjes med Tim Vladimir for dig.
1: Ja.
0: Vi er nødt til at sige, at vi tror på, at du har fødselsdag i dag.
2: Ja, I tror på, at jeg har fødselsdag i dag?
0: Ja.
2: Ja. Jamen, så må jeg bare sige, det har jeg ikke.
0: Det er fordi, han er skuespiller. Ja. Ej, det der gik galt, hold, det er, at vi ved det. Altså, vi skulle få gode.
1: Ja.
0: Hvor er de der stride børster, der bare vil vinde for enhver pris? Ja. Det glemmer vi lidt i det der øjeblik, fordi vi bare sådan, har rigtig meget lyst til at fejre en fødselsdag. For en, der måske ikke lige har den fedeste fødselsdag omkring mikroovn.
1: Ja.
0: Vi er for gode, du.
1: Det slår os ud af kurs,
0: sådan et hul, du.
1: At hovedgaven er en mikroovn. Det slår os fuldstændig ud af kurs.
0: Altså, om der så var en gadebolap med bananskræller, så er vi jo ikke typen, der glider i en eneste.
1: Absolut.
0: Og det gør vi så alligevel her. Det skal vi bare holde op med, du.
1: Kønt var det ikke.
0: For 2-2, det her kan faktisk blive en helt unik uge, hvor vi både har succes i Kjellenhofsquizzen og fødselsdagsquizzen.
1: Ja.
0: Kan han ikke huske, at det er sket før? Ej, vi skal bare tilbage til vores normale niveau, så skal det nu nok ende 2-3 inden længe. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at fødselsdagsquizze. Her er det Echo Smith og Cool Kids.

0: fra Echo Smith. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz om lidt, hvor du skal prøve at overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Så tager vi alt, hvad vi har, gumler det godt igennem, og så ser vi, om vi nu også tror på dig. Der er ingen sure miner, hvis du lyver.
1: Absolut ikke.
0: Måske en smule skuffelse, men det er det.
1: Ja, ja.
0: Det er bare det.
1: Ja, ja.
0: Ja. 70 25 26 00. Nå, så kan vi springe til en anden ting. Det er jo lidt en alvorlig ting, vi læste, at det er en lidt gammel sag, som nu er oppe og lige finder ud af, hvad skal der ske med det. Det handler om en politibetjent, som... Ja, han skal på toilettet.
1: Ja, det skal man jo. Også selvom man er politibetjent.
0: Og det, ja, ja. Nå, men især, vil jeg da sige.
1: Ja, ja.
0: Fordi det, så er du ude at køre, du passer på borgerne og alt muligt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det behøver ikke have været en dårlig makrel, der lige har sat sig et dumt sted.
1: Ej,
0: det kan være et rutinemæssigt toiletbesøg.
1: Ja, sagtens.
0: Det, der sker, er, at han er simpelthen nødt til at køre ind på en tankstation og bakke til. Og så har han glemt sin tjenestevåben, sin pistol.
1: Så har han skulle sidde ned.
0: Inde på toilettet.
1: Ja.
0: Det hænger på en knage, og så... Og så kan man godt spekulere i... Der er jo måske nogen, der har prøvet, det ved jeg ikke, sidde og rode med en telefon på toilettet, og man bliver lidt optaget af det, og så skal man lige have noget toiletpapir, så lægger du den fra dig, og så går du derfra, og så... Nå, ja, ja, ikke? Det der er sket, det der forklaringen lyder på, at han kunne ikke lade den ligge i bilen.
1: Det er klart.
0: Så derfor er han nødt til at tage den med, og så hænger han den der. Og så er der nogen, der åbenbart skal bruge toilettet rigtig meget, som står og buller på døren, og det bimler på politikradioen, og så skynder han sig videre, og så glemmer han den lidt der. Den bliver så fundet en ansat, som så sætter det hele i gang, og så videre. Det er jo... Det skal vi ikke så meget ind i, det der. Det er jo mere det der med at glemme ting,
1: ja.
0: hvor man kan sige, at glemme dumme ting på dumme steder.
1: Ja, ja. Det er rigtigt. Hvor man lige mister fokus et øjeblik.
0: Ja, altså, har du glemt din telefon på toilettet? Er der nogen, der er kommet ud med din telefon og sagt, at det er, hvem har glemt den her telefon?
1: Jeg kender nogen, der har, og de har faktisk også sagt til mig, at det er tit, der sker det, at man glemmer sin telefon, når man bliver distraheret af. Man kan se, at man er nødt til at bruge børsten. Så er du nødt til at lægge telefonen, og så tage,
0: ja.
1: Og så glemmer du det. Ja. Det siger folk, som jeg snakker om.
0: Det er jo ofte her, der er nogen på fabrikken, der går rundt. Der er nogen, der har glemt den her telefon, som går hen og er ude på toilettet, og så er bare sådan, nej, så jeg skulle hellere undvære en telefon.
1: Ja, jeg kunne trykke med på.
0: Ja, ja. Men jeg har engang glemt, det var faktisk flere gange, jeg har glemt min hund.
1: Ja, på toilettet?
0: Nej. Når jeg er ude at handle.
1: Nå.
0: Nå, det, så har jeg jo måske, det ved jeg, købt en fersken, og så har jeg været helt fortryllet af det.
1: Ja.
0: Så har jeg glemt min hund.
1: Så sad lille Molly udenfor.
0: Ja.
1: Det der gik far.
0: Men det var en tålmodig hund, så når jeg opdager det der, så sidder hun cirka samme sted. Og det er jo skønt.
1: Det er også det, man lærer.
0: Det er jo frygteligt.
1: Ja, ja.
0: Det er jo pinligt. Der er faktisk også nu i den lidt mere tunge ting, der var et bagagecenter i Alabama, der har man engang fundet et missilstyringssystem for et kampfly i et glemt flybagage.
1: Så er man nørd.
0: Altså, bare lige sige, en ting er at gemme sin tjenestepistol. Er der nogen, der har gjort noget, der er værre?
1: Ja,
0: ja.
1: Selvfølgelig.
0: Det er da meget rart at vide. Men vi tænkte på, skulle vi ikke bare for øvelsens skyld, også for lige alle sammen at føle os menneskelige, hvad er det værste at glemme hvor? Kunne det ikke være en lille brainstorm på ret præcis et minut?
1: Jo.
0: Skal vi ikke det?
1: Jo.
0: Så gør vi det. Jeg tager ikke ordet. Altså, hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm. Et minut.
1: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren. Det er jo en klassiker.
0: Det er en klassiker, ja. Og i samme kategori, glemme navnet på elskeren. Og glemme vielsesringen.
1: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
0: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm i enhver sammenhæng, når du skal bruge den. Det er også dumt at glemme sin baby hvor som helst.
1: Ja, det må man ikke.
0: Nej, det må man ikke.
1: Tandproteser.
0: Ja. Yeah.
1: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe og proteser over en bred kam.
0: Ja, det gælder også armben og klasseøjne.
1: Ja, ja.
0: Jeg vil også sige, en kirurg, der glemmer en taks i mausen på patienten, og bare siger, vi lukker! Kaffepause.
1: Det har vi hørt om.
0: Yes. Ja, ja.
1: Og vi har også været til jubilæum, hvor der bliver holdt store taler, og taleren pludselig glemmer navnet på den, der bliver holdt tale til.
0: Ja, eller en tandlæge, der lige glemmer, hvad var det, en B+, minus eller jeg tager den.
1: Skulle du have bøjle på i dag? Nej, jeg skulle have reddet en tand ud. Nå. Så er der den her med, hvis du er til en begravelse, og du har glemt at slå, altså det er jo en lille ting, men det har man oplevet, slå lyden fra din telefon.
0: Altså hvis ringetone og sådan noget, congratulations, Michael Richard, eller andet derudaf.
1: Ja.
0: Ja, eller når du tager hjem fra Sonny Beach, og I flyver op der. Hov, jeg har glemt min værdighed.
1: Den ligger der nede på stranden.
0: Der er masser af eksempler. Det kan ske for alle i enhver sammenhæng. Vi skal bare være lidt mere opmærksomme. Akkurat som vi skal om lidt til fødselsquizzen.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
0: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Chelsea og Waterfalls. Holm,
1: yes.
0: Er du i tænd?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, ja.
0: Skarp?
1: Ja.
0: Det er perfekt. Så kan vi godt sige tillykke med fødselsdagen, Mathilde.
2: Tak.
0: Nå, var det ikke en dejlig dag i dag? Din fødselsdag.
2: Ja.
0: Hvor er...
2: Det er en mega god dag, altså.
0: Ja, den deler du sammen med 16.941 andre.
2: Jamen, vi er nogle heldige nogen i dag. Bare kig ud på vejret.
1: Jo.
0: Ja.
1: Hvor gammel bliver du?
2: 43.
0: Nå, så snakker vi jo ung, ikke?
1: Så er det jo en ung Mathilde.
0: Ja.
2: En ung Mathilde.
1: Ja.
0: Har din fødselsdag været god indtil videre, Mathilde?
2: Ja, det har den. Jeg blev vækket 5 af min datter, der sagde, mor, jeg kan ikke sove, og så begyndte hun at synge. Og så var vi ligesom i gang, ikke?
1: Det er tidligt, mand.
2: Ja, det er fint nok. Jeg mødte ind 8:30 på arbejdet, og så 9:30 havde borgere, og jeg er dagtilbud for voksne og handicappede.
0: Ja.
2: Og så borgerne og min kollega har lavet et langt festligt bord med morgenbrød og pålægsfad og vindruer og brieost og pålægschokolade og Mathilde kakaomælk.
0: Kan du godt lide brieost?
2: Nej, men vi har også nogen, der er lidt ældre end mig.
0: Nå, det er bare lige, det er noget, det bestemmer i dag, så kan du godt sige tak for det der, ud med brien.
2: Og så var der kanelstang til, hvad hedder det til, ja, det hedder jo så dessert morgenmad, jeg ved ikke, hvad man kalder det i Jylland, men...
1: Jo.
2: Okay.
1: Nu begynder der lige noget, og jeg synes, det er sjovt med Mathilde kakaomælken.
2: Ja, jamen det skal være den rigtige.
1: Ja. Og hvad venter der så nu?
2: Jamen, lige nu venter der så lige en tur i synshallen.
0: Nå,
1: hvad fejler du dog?
2: Nej, det ved jeg ikke, om man siger, men det skal jeg her 3:00, ja.
0: Ja, nå, men hvad tænker du også for, at den går igennem bilen?
2: Altså, mekanikeren, der kiggede på den i går, sagde, altså, så længe hjulene sidder fast, så går den igennem, og jeg tænker, den er ikke faldet endnu, så den går vel igennem.
1: Hvornår fik han sit svendebrev, den mekaniker?
2: Jeg spurgte ham ikke.
0: Hvad er det for en bil?
2: Det er en Opel Karl.
0: Ja, den skal nok holde.
1: Ja.
0: Hvis du kører forsigtigt ind og går forsigtigt ud af den.
1: Ja,
0: så skal det nok.
1: Og så har du gemt lidt af kanelstangen på passagersædet, så skal det nok gå igennem.
0: Det skal nok gå igennem.
2: Ja.
0: Mathilde, hvad har du fået nogle gaver på sådan en fin dag?
2: Jeg fik faktisk ikke nogen i morges, der fik jeg sang af et barnet. Men jeg fik ud på arbejdet, det var jeg ikke helt forberedt på. Der har jeg fået en indsats til vaffeljernet. Så i stedet for, at man kan lave belgiske vafler, så kan man lave hjertevafler.
0: Der er simpelthen nødt til at høre, om du har et vaffeljern i forvejen.
2: Ja, selvfølgelig okay. Det er lige der internationale vaffeldag, jo.
1: Det er altså, nemlig.
2: Vi fejrer sådan nogle ting, jo.
0: Mm. Ja.
2: Så selvfølgelig har jeg det. Og så fik jeg jeg ved ikke helt, hvad vi kan kalde den, en stormlighter på USB. Så hvis man har folk på besøg, der ryger, så kan man oplade den, og så kan de tage den med ud, i stedet for, at de tager ens fyrfadslighter. Og så bruger de al gassen på den, ikke? Så
1: der er ting på det hele.
0: Det er en meget speciel gave. Ja, den er fin. Og hvad så med resten af dagen, når du har været, bilen er gået igennem syn og sådan noget? Hvad så?
2: Ja, så er der blevet... Jeg bad barnet om at bestemme, hvad vi skulle have at spise, fordi vi er alene hjemme i aften, og hun sagde pizzabrød. Og jeg havde sådan lidt ting, nu siger hun sushi eller et eller andet fancy. Hun sagde pizzabrød, og jeg sagde, ja, den er købt.
0: Og hun, der var ikke noget specifikationer eller ønsker til fyld, så det bliver bare pizzabrød og rigtig mange af dem.
2: Nej, der skal være kylling i kebab i.
0: Nå.
1: Men altså, nu siger du, du er 43. Hvad tid putter du barnet, og så tonser i byen?
2: Nej, det gør jeg så ikke rigtig.
1: Nå.
2: Jeg går i seng 9:00 nærmest. Altså.
1: Nå, okay.
0: Men er det så din fødselsdag? Eller fordi nu har der jo, det er jo sådan en lidt særlig uge med Kristi Himmelfart, og nu har du fri fredag.
2: Ja, og bordstaden forleden og guldvind og halløj, hvor det går herovre i byen, ikke?
0: Ja, altså, men skal du så slå lidt mere ud med armene i forbindelse med din fødselsdag?
2: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, vi har en flytning til at komme, så på et eller andet tidspunkt skal vi have en indflytterfest, og så kan man jo bare slå fluer med et snæk.
0: Ja.
2: Lige nu er det jo bare dagen. Altså, min veninde holder fødselsdagsuge, hvor det er en hel uge, og det tænker jeg, at det kan jeg også gøre på et tidspunkt.
0: Mm. Ja, det kan du gøre, når du vil. Men spørgsmålet er, om det er i dag.
1: Har du fået mange beskeder i dag, egentlig? Er der dumpet meget ind?
2: Ja, det må man sige, og Facebook, det er jo bare den klassiske tillykke med fødselsdagen. Vi håber, du har det godt.
1: Altså, men den lægger du ikke meget i, kan jeg godt høre.
2: Nej, eller det ved jeg ikke. Jeg lægger mere i det, når det bliver de personlige.
1: Ja.
2: Når det er de personlige, hvad hedder sådan nogle beskeder.
1: Ja.
2: Der bliver lige vinket ude fra bilen, så jeg holder lige stille og bare kigger ned i jorden og koncentrere mig om at snakke med jer.
0: Ja, det er fint, men ved du hvad, du kan bare lige vinke, fordi så tykker vi lige lidt på din fødselsdag, så kan vi lige snakke ved om lidt, så finder vi ud af, om vi nu også tror på, det er i dag.
2: Tjek. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Frey Sky og Silent Treatment. En af dagens mange fødselarer, og måske den, der er mest fokus på lige i øjeblikket, det er dig, Mathilde, og din 43-års fødselsdag endnu en gang.
1: Yeah.
0: Tillykke!
1: Yeah. Tak!
0: Ja, yeah. Nå, du får lige tid til lige at ringe ind til os her.
2: Inden på en god dag
0: til syn med,
1: ja, ja.
0: Med altså, bilen. Altså.
2: Og langbord på arbejdet med alt fra brieost til kanelstænger. Og,
1: ja, ja.
2: Og Mathilde kakaomælk.
1: Ja.
0: Og den knurrende lille tiger i maven, den skal fodres med pizzabrød. Så ved vi, at det er fødselsdag. Spørgsmålet er, om det er i dag. Der hold med jer, vi har jo siddet og mærket lidt efter. Der er både noget, der taler for og imod, kan man sige.
1: Ja.
2: Jeg har en ting, der taler lidt imod.
0: Hvad er det?
2: Du får en indkaldelse i din e-boks om, at nu er det tid til, at din bil skal til syn. Der har du altså nogle muligheder for at booke nogle tider.
1: Ja, det er rigtigt nok.
2: Jeg tænker lidt at bruge sin fødselsdag i syn.
1: Lige om et øjeblik.
2: Ja.
1: Så det er sgu derfor, at det er praktisk, og vi skal til Sjælland næste weekend og sådan noget, og holde datterens fødselsdag.
2: Ja.
1: Så det skulle være praktiske årsager.
0: Ja. Noget af det, der taler for, at du kunne have fødselsdag i dag, ja, det er selvfølgelig med, at der ikke er så meget fokus på den, bortset fra selvfølgelig et overdået i morgenbord med indsats til vaffeljern og en stormlighter, som jo så primært skal bruges til potentielle rygende gæster.
2: USB-opladning.
0: USB-opladning.
1: Ja, det er ikke glemme.
0: Der kunne man da godt savne at sige, hey, kunne jeg ikke lige få sådan en ordentlig drøn af en fødselsdagsfejring? Jo, det kunne jeg da godt, så ringe jeg ind. Men
2: pizzabrød til aften. Også kørt i stilling.
0: Ja, kyllingkebab. Men vi har sådan lidt... Vi må gå lidt med mavefornemmelsen her, Mathilde.
1: Ja.
0: Kan du mærke, hvor vi er på vej hen?
1: Ja, det kan jeg ikke helt forstå. Så vent lidt. Sådan,
2: nu kom barnet.
0: Her, tag et pizzabrød. Ja. Jeg er der om 2 minutter.
2: Og barnet lige været ude og skrue motorblokken fast, så den er klar til syn.
1: Nej, hun er da lige blevet hentet i SFO.
2: Nå, okay.
1: Så det er derfor, jeg har tid til at snakke med jer.
0: Ja, ja, ja. Men altså, Mathilde, vi er ind på, at vi tror mere, at du har haft et behov for lige at se, om du kunne snøre os to med din fødselsdag i dag. Mm. Mere, ja. end du har behov for at blive fejret. Og synes vi også, det hele det kører sådan lidt for en eller anden måde, lidt for glat, lidt som når man lige prøver at dække over et eller andet. Ja. Så derfor tror vi ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Nå. Ja. Mm. Så virkede den mestringsstrategi ellers, ikke?
0: Nej. Hvornår har du fødselsdag?
1: Til september.
2: Åh, Mathilde, så er du en lille jomfru.
1: Ja, som man siger.
2: Ja, ja.
1: Det siger man vel.
2: Det er stjernetegnet i september.
1: Og havde I spurgt, hvad stjernetegnet var i dag, så er jeg jo kommet til at købe til kors, for det aner jeg ikke.
2: Det havde vi ikke engang brug for.
0: Nej.
2: Du var luret.
0: Det hele det,
1: jeg var luret. Det
0: stod soleklar. Mathilde, vi giver dig lige 5 minutter til at sige, det var rigtig godt, drenge.
2: Ja,
1: værsgo. Det er godt.
2: Prøv at begynde.
0: Ej, lidt flere ord på, hva'?
2: Ja. Mathilde?
1: Ja.
2: Du kan da godt lige rose os lidt mere.
1: Nå, undskyld, jeg hørte ikke, den klikkede ud. Undskyld.
2: Nå, bare fyr den af.
1: Altså,
2: bare fyr den af nu.
1: Tusind gange tillykke. Altså, nu har jeg vundet en gang over jer i den der grækerkvist, og nu har I vundet en gang over mig.
0: Yeah.
1: Altså, så står vi jo bare i det, ikke?
0: Jo.
2: Okay.
0: Det er vigtigt, det er det store regnskab. Så tager
2: den ikke
0: nu 3-2 til os.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Bam, bam, bam, bam.
1: Der blev meget stille i den anden ende, synes jeg, da først vi smed kortet.
0: Ja. Ej, jeg synes, det var... jeg vil sige, når vi er gode, så er vi rigtig gode. Og når vi er dårlige,
1: så er vi
0: nok bare middelmådige.
1: Så har du det så?
0: Det er jo meget godt.
1: Ja, okay. Altså, jeg har det lidt anderledes. Nogle gange synes jeg, sagde, at der er langt op af det sorte hul. Men når så ja, det kører.
0: Men når man så er kommet op,
1: yes,
0: og solen skinner. Ej, var det godt. 3-2 til os i fødselsdagsquizzen. Vi er simpelthen nødt til at komme lidt hurtigere videre, Holm, fordi vi skal ikke gå tid i dag. Vi skal simpelthen komme ud af vagten i en fart, fordi der er noget meget, meget vigtigt. Så lad os springe til løftesangen. En skål for alle os med glaset halvt fyldt, alle jer med glaset halvt tomt.
1: Her kan du sidde og danse. Og tromme.
0: Sidde og dans.
1: Sidde og dans.
0: Ja, det kan
1: sidde
0: du godt.
1: Det kan sidde du godt. Med.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det er en hyldsang i dag.
0: Ja, det er det nemlig. Og vi har haft en frem en gang før.
1: Ja.
0: Ved lidt samme lejlighed. Det er Toto, Hold the Line, eller...

0: von der Leyen.
1: Yeah.
0: Jeg har hørt, at hver gang... Jamen, hun er... Jeg glæder mig så meget til at sige hendes navn.
1: Ja,
0: den
1: ja.
0: Skønne kvinde, som vi beundrer rigtig meget. Ursula von der Leyen.
1: Ja.
0: Hver gang hun træder ud af et fly, så venter hun ind til Toto, brager der ud af.
1: Før hun sætter i trav.
0: Ja, hun går ikke før, der bliver så hun. Von der Leyen. Og det gælder også nede i Bruxelles og alt muligt.
1: Ja, alle mulige steder.
0: Og det er kun rimeligt.
1: Præcis, og det er jo også derfor, vi har været lidt ud af fatningen i dag. Ja. Det er jo, hun er faktisk den eneste, der kan få os til at flakke lidt med øjnene. Ja. Og det er desværre ud af vores hænder. Vi var ikke blevet informeret om, at hun skulle en tur til Danmark i dag. Men hun er altså i København.
0: Ja, hun er jo næsten inden for...
1: Vi har jo fulgt hende i sindssygt mange år, Poulsen, ikke? Både fordi hun er formand for EU-kommissionen, men lige så meget for det CV, hun har. Både professionelt, men så sandelig også privat.
0: Ej, hun er formidabel på alle lederkanter.
1: Altså en baggrund som konkurrencerytter, en rigtig hestepige, inden hun beslutter at læse medicin og blive læge med en doktorgrad. Undervejs føder hun 7 børn, som hun får sammen med manden Heiko, og de to har boet i rigtig mange. Hun er lande, hun er en verdensborger.
0: Nå ja, så er hun også bare en lifesaver.
1: Hun redder folk.
0: Det ved vi også.
1: Jeg kan huske i 24, var det i Swissair-flyet mellem Zürich og Bruxelles.
0: Det er, sikkert, altså, det er en af mange. Ja. Jeg vil bare tage det som et eksempel.
1: Hvor hun går ned og tager sin lægegæring seriøst, og simpelthen får passet godt på et menneske.
0: Og der gider hun ikke engang vende på musikken. Hun går bare ned og siger, at det handler om liv og død.
1: Ja, jeg
0: slår til.
1: Og i dag er hun altså i København for at sætte fokus på børn og unges brug af sociale medier. Og det kan vi også godt lide, der bliver sat fokus på. Så det alt er jo godt. Men vi ved...
0: Alene navnet.
1: Ursula
0: von der Leyen.
1: Hun er i øjeblikket i fodsporene på Dua Lipa. Hun er rundt på både Luciana.
0: Tavn Dua Lipa, Ruben.
1: Ja, og pompette til vin, og senere en kyllingbøkker. Så vi kan lige så godt gå ud og finde hende.
0: Ja, du bare... Jeg ved ikke. Man kan nok ikke helt komme tæt på. Men jeg vil bare sige, hvis jeg kan komme i hendes synsfelt.
1: Det kan du.
0: Drømme jo at være og altså gå ud og kunne...
1: Øjenkontakt.
0: Nej, jeg vil sige duft hendes hår. Men også øjenkontakt. Det ved jeg ikke, om jeg kan holde til hånden. Det bliver måske også lidt for meget. Der bliver en glasgiraf lige der. Men altså, vi skal ud og opsøge det. Ursula er i byen, og det betyder også, at tak for i dag, vi ringer af.
2: Du lytter til Poulsen og

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Der er lagt op til popfest i Wien, når der er semifinale i Eurovision i aften. Men Israels deltagelse i Grand Prix'et lægger en dæmper på stemningen for nogen. Igen i år er det omdiskuteret på grund af den måde, israelerne behandler palæstinenserne på, især i Gazastriben, hvor Israel er blevet beskyldt for krigsforbrydelser. Ole Tøbholm, som kommenterer konkurrencen på DR1, fortæller, at debatten sætter sit præg på begivenheden.
1: Det fylder rigtig meget. Blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet, ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
0: Fem lande har ligefrem boykottet musikkonkurrencen i år. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og Lisanne Wiltens, der forsker i Eurovision ved Aarhus Universitet, er ikke overrasket over, at politik fylder ved Grand Prix'et.
2: Hvis vi kigger på store begivenheder, sportsbegivenheder, andre kulturbegivenheder, så er de alle sammen genstand for protester og pressioner i forhold til at få i øjeblikket Israel smidt ud og organisationen til at tage stilling i konflikten mellem Israel og Palæstina. Så det gør de selvfølgelig også i Eurovision.
0: Det er klokken 21 i aften. Der er første semifinale ved Eurovision. Danmark når lige præcis klimamålet om at udlede 70% mindre CO2 i 2030. Det fremgår af beregninger, som Klimaministeriet har offentliggjort i dag. Men de beregninger giver den grønne tænketank Concito ikke meget for, lyder det fra senioranalytiker i tænketanken Carsten Kabjørn.
3: Jeg siger, det er et optimistisk bud på den fremtidige udvikling med hensyn til reduktioner i Danmarks drivhusgasudledninger. Vi ser en stor risiko for, at det ikke går så godt, som fremskrevet den her rapport.
0: Det er ikke mange måneder siden flere regeringens egne eksperter kritiserede klimapolitikken. På flere områder satser man nemlig ret meget på noget, der kan ende med slet ikke at virke. For eksempel kan det være, at man ikke når at lave en masse landbrugsjord om til vild natur. Og den kritik er Carsten Kabjørn enig i.
3: Der er en række områder, hvor at usikkerheden peger i retning af højere udledninger, snarere end færre. Derfor er der brug for et grønt kasseeftersyn og to at vedtage en ny klimapolitik, som kan give nogle flere sikre reduktioner.
0: En mand sad varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om drabsforsøg, indtil det viste sig, at politiet på et foto havde forvekslet ham med en anden. I dag afviste Højesteret, at han har krav på en tredobbelt erstatning, men han får en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. Højesteret skulle også afgøre, om han skulle have yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste end de knap 187.000 kroner, han allerede har fået. Men Højesteret mente ikke, at der var ført bevis for, at han havde krav på mere. Lidt er der nogen sol og enkelte byer, og så mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Perfect Disaster, det her, det var Drew.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Og det gør du her 13 år og i øvrigt 7 milliarder kroner, efter det første spadestik blev taget til det nye universitetshospital i det østlige Aalborg, meget tæt på herfra, hvor vi sender P4 Eftermiddag. Og jamen, i dag, der blev snoren så klippet, og der blev officielt sagt ja, velkommen til. Og det gjorde blandt andre sygehusdirektør Lars Dahl Petersen.
3: Lad mig se. Kære medarbejdere og inviterede gæster. Det er mig en stor ære på vegne af den samlede hospitalsledelse at byde velkommen til den officielle indvielse af den nye hospitalsby her på Universitetshospitalet.
0: Ja, der var lige en hilsen til majestæten. Det var altså dronning Mary, og du var jo med. Kasper er stadigvæk med fra universitetet nu. Nu, eller Universitetshospitalet. Nu er det bare åbent.
4: Det er det simpelthen.
0: Ja.
4: Det har det jo så været et stykke tid, kan man sige alligevel. Men der er stadig sådan lidt konfetti-lignende ting på gulvet her. Så altså, det er ikke så forfærdeligt længe siden, at dronning Mary hun forlod det, og der render stadig folk rundt. Det var helt vildt. Der var oppe på tredje, anden sal, helt ved balkongen, der stod folk rundt om. Altså, det var nærmest som at være en del af et eller andet sportsarrangement. Det var vildt, så mange der var faktisk bare dukket op.
0: Ja, og det er jo også en stor begivenhed, og derfor har vi jo også... Ja, du har faktisk en opgave her de næste par timer med at finde noget personale derude.
4: Ja, fordi det er godt nok ikke særligt stort område, jeg har bevæget mig rundt på, men alligevel skal man gå lidt for bare at nå det område, hvor jeg har beføjelser, hvis man kan sige det på den måde. Så jeg skal simpelthen ud og finde så mange forskellige ansatte på det her nye hospital, som har forskellige arbejdsopgaver simpelthen.
0: Ja, dem spørger du om, hvordan det er, og så dig, der lytter med. Der vil jeg også gerne hjælpe fra, og der er det jo mere den der patientvinkel, fordi mange afdelinger har jo allerede været åbne et godt stykke tid, og vi ved også derfor, at der er rigtig mange nordjyder, der allerede har stiftet bekendtskab med det her nye universitetshospital. Og blandt andet Hanne, hun har allerede skrevet, jeg har været til scanning derude, virkelig flot sygehus, nemt når man lige ved, hvad man skal, og gratis parkering. Hvad er dine oplevelser med det nye universitetshospital? Send mig en sms til 1212, start med at skrive ord, lav et mellemrum, og så lad mig altså høre, hvad du har oplevet, hvis du har været derude som patient eller måske pårørende. Skriv gerne lige dit eget navn med. 9 minutter over 3. Det her er tirsdag, P4 Eftermiddag. Velkommen til.

0: Homebreaker var det her fra Somber. Og Johnny Krone, det her det er jo en eftermiddag, hvor meget handler om det nye universitetshospital, der blev åbnet officielt her for lidt over en time siden i det østlige Aalborg. Og det er jo lige før, jeg kan forstå, at det er også for jer i trafikken, det det handler om.
1: Vi kan se det på vores kort selvfølgelig, at der er en del røde streger. Og så spurgte du før til, om hvem der havde erfaringer med eller en oplevelse derudfra. Og det er jo sjældent at skulle sige, at jeg desværre ikke har været på hospitalet. Men det har jeg heller ikke været. Jeg kunne ellers godt tænke mig lige at prøve at se og besøge det. Men der er selvfølgelig trængsel både på Egnsplanvej og så Hadsund Landevejen. Det er der jo altså tit de her dage her. Og det har jo også noget at gøre med, at der jo er vejarbejde på Universitetsboulevard. Og sådan on and off kun en ledig vognbane, og så kan du jo ikke komme fra E45 i nordgående ved 26 frakørslen. Det er jo den, der hopper der op på Universitetsboulevarden. Og så er der også bedre nogle andre steder. Så jo, der vil jo være pres der.
0: Ja, og jeg ved, Donny Mary, hun har jo forladt bygningen, kan man sige. Og hvis hun har haft politi og skorter, så kan det være, at man lige kan være heldig at lige lagt sig i slipstrømmen på dem. Så er der måske nogen, der kommer lidt hurtigere.
1: Ja, det kunne man gøre, men til gengæld så holder de jo nok, eller det gør de jo, de holder selvfølgelig hastigheden prompte, så
0: det er jo ikke
1: sikkert, du kommer meget hurtigt frem. Men altså, der er selvfølgelig ekstra belastning på Egnsplanvejen og Hadsund, landevejen 5-7, men generelt set over det resten af linjen, så kan vi godt mærke, at der er færre biler derude. Der er altså nogen, der har taget både i dag og i måske også i morgen som en fridag i den forbindelse her. Ja. Altså ikke med hospitalet, men altså Kristi Himmelfartsdag og den her slags, ikke?
0: En lille ferie. Det er godt, og ellers så ringer man jo bare til dig, Johnny. Skal vi lige tage nummeret en gang til?
1: Ja, det synes jeg. Skal det være mit private, eller skal det være... Nej, det skal vel være 70, 100, 110,
0: ikke? Det du gerne vil have med. 70, ja, jeg tror, det er bedst. Ja. Det er godt.

0: Never Gonna Give You Up. Det her, det var Rick Astley.
1: P4 på mission.
0: Og missionen er at finde ud af det her nye universitetshospital. 7 milliarder kroner dyrt byggeri, der blev officielt indviet i dag. Hvordan det har været at komme der som patient eller pårørende. Marie-Louise skriver, fint som patient. Omvendt, det var meget varmt på stuen på grund af solen. Personalet som altid fantastisk. Og så Lykke for Aalborg skriver, jeg er pårørende til en, der har været indlagt. Hun blev flyttet derud fra det gamle sygehus og ud til det nye. Da jeg var på besøg hos hende, det gjorde ikke andet end at... Ja, hun fik strøm, uanset hvad jeg rørte ved. Jeg skulle på et tidspunkt sætte hendes oplader i stikkontakten, og så fik jeg stød, fordi der stak en jerndims ud fra stikkontakten. Alt derude er ikke gennemført endnu, men jeg håber da snart, det bliver det, skriver altså Lykke. Du må også gerne melde ind på sms'en 1212 Nord Mellemrum. Har du været derude som patient eller pårørende? Hvad er dine oplevelser med det nye universitetshospital? Vi spørger også nogle af dem, der har deres daglige gang derude. Og når jeg siger vi, så mener jeg jo i virkeligheden dig, Kasper, fordi du er stadigvæk ude på universitetshospitalet.
2: Det er jeg, og det er måske ikke altid forbundet med de mest sjove oplevelser at være på et hospital, men så er det jo godt, at der er noget til de lidt mindre sjæle. Jeg har fundet området for det, der hedder Krea-heltene, hvor der er blandt andet en masse tavler her, der er tusser, som man kan tegne med, og over hjørnet, så står der også en masse bøger, blandt andet noget Sebastian Klein om verdens 100 klammeste dyr, og en af de krea-helte, jeg har fundet, det er Lise Vandborg. Du er krea-helt for dem, der måske ikke lige helt ved, hvad det er. Kan du ikke sætte nogen over på det?
3: Ja, altså vi er en hel del krea-helte i hele landet, som triller rundt på sygehusene, på opholdssteder og indkvarteringssteder. Og så triller vi rundt med vores lille vogn og laver krea og skaber et frirum for de børn, der har behov for det.
2: Og hvor stort er det behov?
3: Det er ret stort, fordi det kan godt være rimelig kedeligt og også temmelig... klinisk at være på sådan et hospital. Så børn har brug for ligesom at komme ud og bevæge sig, lege og lave krea. Og det er vi glade for, at vi kan hjælpe dem med.
2: Ja, nu har der jo faktisk lige været det, der lignede tre familier har forbi lige for kort tid siden. Altså, I har været her en uges tid, kan det passe?
3: Ja, altså vi har været i hospitalsbyen i godt en uge, men altså vi har været på hospitalerne i 9 år efterhånden, så vi kender en del familier.
2: Og hvad er din umiddelbare oplevelse med at være på det her i det nye sted?
3: Det er virkelig fedt, altså det er jo et kæmpe område, og vi har fået sådan en dejlig plads midt i det hele, hvor der er hvor altså folk ser os og går forbi os, så jeg tror det bliver rigtig godt at blive en del af sådan den nye hospitalsby på den måde.
2: Og nu har du selv været en af, du selv siger selv at du er en af de gavede krea-helte. Hvad giver det dig ligesom at hjælpe med at måske skabe en lidt bedre stemning? Det er måske ikke altid det mest inspirerende at være på et hospital.
3: Og det er så dejligt at kunne sådan se det der glimt i øjnene hos børnene, og se, at man er med til at gøre en positiv forskel for dem i sådan en verden her, hvor det nogle gange handler om at blive stukket, eller skal have taget en blodprøve, og man måske ikke har lyst til det, så være med til at ligesom vende energien.
2: Og hvis jeg kommer her som familie, hvornår kan jeg så støde ind i jer?
3: Jamen, vi er så heldige at have fået en donation, der gør, at vi er her i det her nye værksted fra 9 til 15 alle hverdage. Og ellers så triller vi også rundt ude på stuerne, så vi er faktisk et team her i Nordjylland på omkring 10 helte, som triller rundt og leger og laver krea, også for sengeliggende børn, der ikke lige kan komme i værkstedet.
0: Dejligt at høre. Nogen gør noget også for de mindste indlagte på det nye universitetshospital. Og Kasper, du går videre på jagt efter forskellige ansatte derude på sygehuset, og du kan altså også stadigvæk melde ind på sms'en, hvis du er en af dem, der allerede har haft kontakt med det nye sygehus. Det har mange, fordi der er mange afdelinger, der har haft åbent gennem længere tid, flere uger, nogle i måneder. Og det kan du altså gøre ved at sende en sms til 1212. Start med at skrive ord. Lav et mellemrum, lad mig høre dine oplevelser med en ny universitetshospital som patient eller pårørende. Og jeg skriver også gerne lige dit eget navn med. 21 minutter over 3. Det her er Mumle

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørret.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: When You're Gone, Bryan Adams her sammen med Melanie C.
1: T4 på mission.
0: Ja, vi skal finde ud af, hvad du har af erfaringer med det nye universitetshospital, der altså officielt er blevet indviet i dag. Største og dyreste byggeri nogensinde i Nordjylland. 7 milliarder kroner, og det er 13 år siden første spadestik blev taget. Charlotte skriver, jeg har både været til blodprøvetagning, CT-scanning og været indlagt nogle døgn derude. Jeg har udelukkende haft positive oplevelser. Ja, det kniber med parkeringspladser, og der er andre problemer, der skal tages hånd om. Men overordnet, så har jeg været rigtig godt tilfreds. Margit, det er som en byggeplads. Man skal være heldig, hvis man kan finde en P-plads, og man skal sidde som en biograf og følge dit nummer på tavlen. Det er, Margit mener nok, når man sidder og venter her, hvornår man bliver kaldt ind til læge eller undersøgelse. Jeg vil også gerne høre fra dig på 12.12'eren. Start med at skrive ord. Lav et mellemrum. Lad mig høre om dine erfaringer med det nye universitetshospital. Og skriv gerne lige dit eget navn med.

0: Det kunne da være en lille opfordring til alle jer, der på vej hjem fra arbejde. Drive Safe sang her Miles Smith og Niall Horan. Og med den, ja, så er klokken blevet 15:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Næsten 13 år efter det første spadestik blev Nordjyllands ny storsygehus for godt en times tid siden indviet officielt, da dronning Marie klippede det røde bånd foran indgangen.
3: Det er mig en stor glæde at kunne være med til at indvie det nye Aalborg Universitets Hospital.
2: Og inden snorklipningen blev flere dele af den store bygning vist frem for dronningen. Blandt andet blev hun præsenteret for børneafdelingens nye ungerum, hvor indlagte børn har været med til at udsmykke døre og vægge, fortæller cheflæge på børne- og ungeafdelingen Jonas Kjeldbjerg Hansen.
4: Vi ved, at hun har fokus på ungevenlig hospital tidligere, og derfor valgte vi at vise hende det her rum, som er indrettet med de unge, som har været med til at indrette rummet, så det bliver lavet som en form for lille helle eller oase, hvor de unge, de skal mødes enten ambulant eller ved indlæggelse, kan komme over og være i ikke så hospitalsvenlige omgivelser.
2: Selvom problemerne har stået i kø forud for den officielle åbning, så glæder cheflægen sig over de nye rammer.
4: Vi har fået rigtig gode rammer på børne- og ungeafdelingen, og det er noget, jeg også har hørt fra en familie, jeg talte med sidste uge, som har prøvet at være indlagt begge steder, oplevet det som en meget stor fremskridt for både deres barn og for dem som forældre, som medindlagte forældre, får meget bedre forhold. Så vi er glade for de nye rammer.
2: Regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre kaldte indvielsen for en festdag og en stor dag for Nordjylland. Aalborg Kommune vil fyre sine 17 faste gæstedagplejere, og i stedet lade andre dagplejere tage imod børnene. Det er skidt for både børn og voksne, mener fagpolitisk leder Anne-Grete Sveistrup fra FOA Nordjylland, der håber, at kommunen vil droppe den plan.
5: Altså forestil dig, at du har et barn i dagpleje, og så den dagplejer to gange om ugen skal have andre børn ind i en legegruppe. Det skaber du jo uro i legegruppen og utryghed i legegruppen. Det er svært at skabe kontinuitet med de børn, du har.
2: Hvis en dagplejer bliver syg i dag, bliver børnene sendt i gæstedagplejere, der ikke har faste børn. Men fremover skal de altså ifølge planen passes af dagplejere, der i forvejen har 4 børn at passe. Børne- og ungerådmand Morten Thiesen fra De Konservative afviser, at man lægger ekstra pres på dagplejerne. Det handler om at sikre en stabil hverdag for børnene uden for mange skift, siger han. Der er stadigvæk ingen adgang til hverken rockergruppen Comanches klublokaler i Reop ved Voskov eller i butikken, der husede tatovørforretningen Royal Ink i Bispensgade midt i Aalborg. Efter skudepisoden mod forretningen i april udstedte Nordjyllands Politi opholdsforbud på de 2 adresser. Og i dag har politiet så valgt endnu en gang at forlænge opholdsforbuddene, mens efterforskningen står på, så de indtil videre gælder frem til 26. maj kl. 16. Det var nyhederne 15:30 fra DR Nordjylland.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Radioactive her fra Imagine Dragons.
1: P4 på mission.
0: Ja, og vi skal finde ud af, hvad I mener, jer der allerede har været der, om det nye universitetshospital, der åbnede officielt her i eftermiddag. Bitten fra 12'erne skriver, det nye sygehus er som lufthavn. Gå ind, tjek ind med sygesikringskort, ligesom betalingskort i lufthavnen. Gå til den afdeling, det nummer, som står på din bong, som ved en gate. Tjek ind igen, som i lufthavnen. Vent på, det bliver din tur. Se på skærmen. Nøjagtigt som i lufthavnen, men på sygehuset er der endvidere ingen musik eller lyd. Skal kun se på skærmen, virkelig kedeligt i 3 timer, og så er der højt til loftet, hvilket gør varmest i opad, og venterummet dermed er virkelig koldt. Jeg skriver Bitten, der var pårørende til en patient lige efter påske. Du må også gerne melde ind på 1212'eren. Først snor i tekstfeltet, så et mellemrum, altså dine oplevelser med det nye universitetshospital. Og du er der stadigvæk, Kasper, mens jeg jo hører fra patienter og pårørende, ja, så finder du folk, der er med og har deres daglige gang der, og ja, det er nærmest deres arbejdsplads, kan man sige.
2: Ja, og jeg har faktisk fundet 2, der faktisk har rigtig meget med patienterne og pårørende at gøre. Måske lidt en anden sætning, end man lige forestiller sig. Tove Ramberg, du har været en del af det, der hedder frivilligkorpset, og været her på hospitalet frivillig i 9 år, fortæller du mig. Hvad er det, din rolle er?
3: Min rolle er at gå i stedet for den pårørende, som patienten ikke har med, og hjælpe med at finde vej eller på anden måde støtte patienten.
2: Ja, hvordan kan det foregå helt almindelig dag som dag?
3: Jamen altså, folk kommer og er syge og dårlige og som regel ikke sig selv, så de er meget søgende, og det nye store hospital har vi virkelig brug for at følge folk fra A til B, fordi det er mange, der ikke kan finde ud af.
2: Og Kirsten Bang, du er også en del af frivilligkorpset her. Helt ny, så jeg har kun været her en 6 gange efterhånden. Som vi selv har også snakket om, det er jo et stort sted. Altså, hvad er det for nogle mennesker, I oplever, som har brug for hjælp, når de kommer her?
4: Jamen, der er mange, der ikke kan finde rundt i det store hospital, og ved, hvad de forskellige indgange, de skal ind ad. Så der får de meget støtte til det, med at få tjekket ind på standarden, og bliver vist hen til, hvad ambulatoriet de skal i, for eksempel.
2: Og det er jo frivilligt arbejde fra jeres begge sider. Altså, hvad er det? Hvad giver det for jer ligesom at kunne gøre det her?
4: Jeg synes, det er meget givende. Jeg kan mærke, at jeg gør en forskel.
2: Og hvad siger du? Hvad siger du til det?
3: Jeg siger det samme. Jeg kan godt lide at være sammen med mennesker og snakke med mennesker. Og så kan jeg samtidig give en god hånd.
2: Og nu er det jo igen et helt nyt sted, det her. Altså, hvad tænker I om det her sted indtil videre?
3: Spændende. Meget spændende.
2: Og I frygter heller ikke det her kæmpe store, undskyld udtrykket, lokum af en bygning?
3: Nej, overhovedet ikke. Altså, til at begynde med virker det lidt skræmmende. Det vil jeg da godt nok indrømme. Men efterhånden, som vi har fundet os lidt til rette, så synes jeg, det går fint.
2: Og nu har I jo også kun hilst på hinanden for første gang i dag. Altså, hvordan er det her med også at møde nye mennesker på den måde?
4: Det er så dejligt. Vi får snakket en del, ikke også, og høre, hvad vi laver vi forskellige, fordi vi gør noget forskellige her på sygehuset.
3: Ja, men det kan jeg kun give. Ja, nu er du jo ny. Ja. Jeg kan ikke engang huske, hvad du hedder. Kirsten.
2: Jeg vil lade jer gå videre til det vigtige arbejde, I har her.
0: Ja. Ja, det var altså Tore og Kirsten, så det kan være, at de skal have navneskilder på, så de kan kende hinanden også. Jeg kan godt forstå, at de, ligesom patienter og pårørende, også lige skal finde ud af, hvordan man finder rundt. Altså alene Universitetshospitalet, det er så sammen med servicehus og tunnel, det er 180.000 kvadratmeter, og så kommer der alt muligt andet. Der er psykiatri på over 30.000, der er Aalborg Universitets Sund Fakultet, det er 22.000 kvadratmeter osv. osv. Der er rigtig mange kvadratmeter at finde rundt på.

0: Dracula her, Tame Impala, sammen med sydkoreanske Jenny. Og fra Jenny til Johnny. Velkommen til, du.
1: Ja, tak for det.
0: Hvad siger vi om trafikken?
1: Ja, nu ser vi, at det, nu mærker vi ikke så meget, at det, der er færre biler på vejene, fordi nu er det sådan et fuldstændig klassisk billede. Det vil sige, at nu holder man altså i noget kø, eller trillekø, der i hvert fald fra kort efter 26 frakørslen rundt om Aalborg frem mod tunnelen, og så, ja, så snart du er igennem tunnelen, så ser det godt ud. Så fik jeg kald fra en bilist. Hun kørte ind omkring Vesterbro i Aalborg. Hun sagde, at hun holdt altså nærmest stille og kunne ikke rigtig komme frem eller tilbage. Og jeg kan også se omkring broen og strandvejen, altså ned mod Limfjorden. Der er altså også fyldt nogenlunde godt op, og det samme er der på Sønderbro. Men jeg tror, må det ikke, det er en kombination af, der er vejarbejde en del steder, og så er der masser, der har været ude i Aalborg Øst, og lige at tjekke ud, hvordan det nu stod til med den her åbning her i dag. Det tror jeg ingen uheld i hvert fald.
0: Og hende der ikke kunne hverken komme frem eller tilbage, du sagde ikke til hende, hun bare lige kunne trække håndbremsen, så gik det lidt nemmere med at køre. Eller?
1: Nej. Men ved du hvad, jeg har nummeret. Jeg kan ringe tilbage og sige, ved du hvad, træk håndbremsen, det er Ralfs bedste råd.
0: Glæder jeg mig til at få en tilbagemelding på, hvordan den samtale den forløber. Det er godt, Johnny. Tak.
1: Tak til.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
0: Ja, der bliver jo altså klippet røde snore, ikke bare i Aalborg Øst i dag, for køen af interesserede kunder var lang. I Egense, der blev også klippet en rød snor, og det var til en ny købmandsbutik. En butik, der ud over at være åben døgnet rundt, også er uden betjening i aften- og nattetimerne. En af dem, der var mødt op, det var Inger Jørgensen. Hun har et sommerhus i området, og hun synes, at den nye butik er en rigtig god idé.
4: Også når man er heroppe i ferierne og i weekenderne, også når man har sine børnebørn med, man kan gå ind og handle efter lukketid.
5: Kunne du forestille dig også, nu hvor du siger efter lukketid, at komme ind i en butik, hvor der ikke er nogen til nogen bemanding?
4: Ja, det kunne jeg sagtens. Det er okay. Jeg bruger bare min nøglebrik, jeg har købt mig til. Sådan en aften kl. 9-10 stykker, når vi er ude at gå. Hvis jeg lige får lyst til en is eller en kold øl,

0: Helt sikkert. Det gør.
1: Jeg synes, det er faktisk helt fantastisk, fordi den tid, da vi købte vores sommerhus, der var der en min købmand her. Og det var i trækplaster, fordi siden man har børnebørn og sådan, og så skulle de bare spacere herned og købe sig en is, eller hvad det skulle være. Men så lukkede den, og det var vi faktisk meget ked af. Og de folk her, de skal have min applaus, fordi det er helt fantastisk, hvad de har klaret at få det op at stå igennem. Så vi er meget glade for det.
2: Og så holder butikken jo døgnåbent, og det vil sige, at efter kl. 19, så er der ikke nogen bemanding på. Kunne du forestille dig at bruge butikken også altså uden for åbningstid, uden bemanding?
1: Jo, det tror jeg faktisk gerne, men selvfølgelig så behøver man ikke mere at planlægge, hvad man køber ind og sådan noget, siden du bare kan spacere ned og købe, hvornår det skal være. Men ellers, jo, det er meget fint. Det må vi bare prøve, for sådan noget har vi ikke på Færøerne i hvert fald.
3: Nej, det var altså færøske Thomas Jonsen, du hørte her til sidst. Han har sommerhus i Egense, og før ham var det Eli Karmisholt. Købmandsbutikken er som omtalt bemandet ind til kl. 19, og derefter kan man komme ind ved at bruge en brik eller en app, hvor man er registreret via sin NemID. Ifølge ejerne er butikken overvåget, så snart nogen går ind af døren. Det var min kollega Tobias Jægesen, der var i Egense her lidt tidligere på dagen. 13 minutter i 4 er klokken blevet. Det er John Mayer, Bigger Than My Body.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: 1000 timer var det her med Berg.
1: P4 på mission.
0: Ja, som i dag handler om det nye universitetshospital i Aalborg, der officielt blev indviet her kl. 14. Dronning Mary, hun klippede den røde snor, og derfor har vi fundet ud af, for der er jo mange, der allerede har haft deres gang derude i uger og måneder. Ja, vi forsøger at finde ud af, hvordan er det så egentlig at have sin daglige gang der? Og Kasper, du har fundet en af de ansatte.
2: Det har jeg, og jeg står også ved siden af en rengøringsvogn, hvor der den skraldespand, den er fyldt halvt op. Der har nok været ekstra travlt i dag, kunne jeg forestille mig, i og med at dronningen har været forbi, og der er jo både noget klude og en masse rengøringsartikler. Amanda S. K. Nielsen, du er rengøringsassistent her på hospitalet. Mm. Det er et stort sted. Hvilke opgaver påtager du dig her?
3: Det er et rigtig stort sted. Jeg påtager mig mange opgaver. Jeg er i hele forhallen, så alle forområderne, så vi har virkelig gjort rent til, at hun skulle komme her i dag.
2: Og er det ved maskine, eller er det håndholdt, I ligesom skal gøre det, de her mange kvadratmeter rent?
3: Det er begge dele. Vi har både maskine og vogne, der kører hele dagen. Så.
2: Og så særlig dag som i dag. Løber du ekstra stærkt?
3: Det har vi gjort alle sammen, ja.
2: Hvor mange er I sådan, på dit team bare måske?
3: Der har vi 6-7 stykker i dag.
2: Ja. Bare i dag?
3: Ja.
2: Okay.
3: Og forområdet her.
2: Mm. Og hvor meget, ved du, hvor meget I dækker?
3: Det tør jeg ikke sige.
2: Og nu, det er jo også et helt nyt sted. Jeg ved ikke, hvor længe har I rendt rundt her på området?
3: Jeg har været her siden februar.
2: Siden februar?
3: Ja.
2: Så du har måske noget at danne dig et, altså, hvad, det er jo et stort sted, men altså, hvad er dit indtryk af at rende rundt her på det nye hospital?
3: Det er super spændende. Der sker noget hele tiden. Så det har været en stor proces at følge med i. Man lærer hurtigt et sted at kende, når man gør rent lidt over det hele. Så, men super spændende at være en del af det.
2: Og så er det ikke noget problem, at der måske er lidt ekstra kvadratmeter at gøre rent?
3: Det synes jeg ikke. Nej.
0: Jamen, så har man da i hvert fald også. Så ved man, hvad dagen skal gå med. Det var altså Amanda her, der er en af dem, der gør rent. Og altså har sin daglige gang på det nye sygehus. Så har jeg fået en sms fra Sanne fra Ulsted. Hun skriver, at det er et meget upersonligt hospital. Ifølge arkitekterne må der ikke hænge billeder op. Ej, heller laves farvede prikker i gulvet, så man kan finde rundt. Det ser grimt ud, siger de. Man forstår godt, at sygeplejerskerne er stressede. De har svært ved at finde tingene, for tingene ligger ikke lige, hvor de har brug for det. Jeg kom hjem derfra i lørdags efter en hjerteoperation. Så skulle jeg hjem efter 3 timer. De havde så bare lige glemt at skrive til mig, at jeg ikke måtte være alene, men jeg bor alene. Og de sagde, at der ingen sengepladser var, men efter mange frustrationer, så fandt de en plads. Sanne altså med en lidt træls oplevelse der. Tina skriver, i forbindelse med kræftudredning, operation og behandling, har jeg været rundt på AUH, Gistrup, Syd og Nord i flæng i de seneste måneder. Nord og Syd er virkelig gamle og slidte. Godt, vi får noget nyt. Jeg har været helt tilfreds, har brugt ventetider på at orientere mig rundt på hospitalet. Kan sagtens finde rundt. Man skal bare give sig tid til at læse, hvad der står på indkaldelse, skilte, bonger osv. Og ellers er der masser af søde frivillige til at hjælpe. Vi talte med et par stykker af dem lige her for lidt tid siden. Tina skriver også, jeg kom også i Aarhus, da Universitetshospitalet flyttede til Skyby. Samme problemstilling og masser af brok over det nye. Men det fungerer da vist fint nu. Giv det tid, opfordrer altså Tina. Du må også gerne melde ind på 12-12'eren. Start med at skrive nord. Lav et mellemrum, lad mig høre, hvis du er en af dem, der som pårørende eller patient har været på det nye sygehus. Hvilke oplevelser du har haft med det. Og skriv også gerne lige dit eget navn med. Der er en radioavis på vej til dig. Den kommer lige her om godt og vel 3 minutter. Indtil da lytter vi til Charlie Puth og sangen, der hedder Attention.

0: Når vi anmelder noget kriminelt, er der stor forskel på, hvordan de forskellige politikredse håndterer sagen, og dermed også, hvad straffen bliver. Det viser den kritiske rapport om politiet, som Rigsrevisionen offentliggjorde i går. Her fremgår der, at nogle politikredse opretter visse sager under paragraffer, der giver lavere straf, og som ikke behøver at blive efterforsket lige så hurtigt. Det gælder også sager om voldtægt, vold og stalking. Og det bekymrer Anne-Marie Ravnholt, der selv har anmeldt stalking.
1: Jeg har ikke bedt om at blive stalket. Jeg har ikke bedt om at være udsat for hverken chikane eller trusler. Og hvis jeg så ikke kan gå til politiet, hvad gør jeg så? Hvem går jeg så til? Og hvis det er fordi, at de ikke har hænder nok, så burde der komme flere hænder til.
0: Lad os se på, hvordan politikredsene behandler sager om stalking forskelligt. Og lyt godt med, for det er lidt kringlet. Visse sager, hvor nogen har været udsat for chikane eller forfølgelse, bliver nemlig ikke registreret som stalking, men som det, der hedder administrative sager om tilhold, og det har en lavere straframme end stalking. Hos Midt- og Vestjyllands Politi er 57% af sagerne kommet under den mildere paragraf, men i København, hvor Anne-Marie Ravnholt bor, er det sket i 92% af sagerne. Og det går ikke, at politikredsene griber tingene så forskelligt an, mener en række retsordfører på Christiansborg. Her er det Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
2: Altså Danmark er ikke større end, at vi burde kunne have sådan en standardiseret måde at håndtere sådan nogle sager på. Så derfor så skal vi også tage det her seriøst og have gjort noget ved det.
0: Ifølge Rigspolitichef Torkel Fode vil der altid være visse forskelle fra politikreds til politikreds. Men det skal selvfølgelig alt sammen være inden for en acceptabel ramme, siger han.
3: Der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikreds. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
0: Vi når ikke det nationale klimamål for 2030 med den nuværende klimapolitik. Det vurderer den grønne tænketank Concito. Selvom den årlige klimafremskrivning, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet offentliggjorde i dag, skønner, at Danmark lander lige præcis på målet om at formindske udledningen af drivhusgasser med 70%. Men regeringens beregninger er alt for optimistiske, siger senioranalytiker Carsten Kabjørn fra Concito.
4: Der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, som der er indregnet den her fremskrivning, de kommer til at materialisere sig. Og vi kan se flere ting, hvor det efter vores vurdering peger i retning af, at det mest sandsynlige scenarie er, at vi ikke når målet med den nuværende politik.
0: Ifølge Concito er der tvivl om, hvor mange lavbundsjorder, der bliver udtaget, hvor mange biogasanlæg, der kommer i drift, og hvor meget CO2 det lykkes at fange i skorstenene og lagre i undergrunden. Men erhvervsorganisationen DI advarer mod at lave stramninger i klimamålene. Vi må stole på ministeriets tal, siger klimachef i Dansk Industri, Anne Højer Simonsen.
5: Hvis man begynder at overveje at finde på nye ting, man skal nå, så skal man eller gøre før 2030, skal man være klar over, at der ikke er ret lang tid til. Og det er svært at handle for virksomhederne, så jeg vil pege på fuld fokus på at gennemføre det, vi har besluttet, og så har vi den største mulighed for at nå vores klimamål, samtidig med, at vi har en konkurrenceevne og nogle virksomheder, der faktisk kan være i det.
0: Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier. Og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
6: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
0: Diskussionerne om en aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det fra von der Leyen, som i dag deltager i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Her deltager Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen også, og hun hilser en aldersgrænse for sociale medier velkommen. Men der er behov for mere end det for at ruste børn og unge til alt det, de ser på telefoner, tablets og computer, mener hun.
7: Vi er jo simpelthen stadigvæk ved at rydde op efter 20 år med sociale medier, som vi fuldstændig fejlede i forhold til at regulere. Og det, vi har brug for nu i forhold til kunstig intelligens, er jo to ting. Vi skal både lave en ordentlig regulering, og så skal vi sikre, at børn faktisk har de redskaber, de skal bruge til at kunne bruge teknologien.
0: Derfor peger Johanne Schmidt-Nielsen fra Red Barnet på obligatorisk undervisning i teknologiforståelse, både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Resten af dagen lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind omkring nordvest. Camilla Mærsk er redaktør på eftermiddagens radioaviser, og i studiet er det Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Oh My God sang her Clara.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Og Oh My God siger de formentlig i Aalborg håndbold, fordi to gange har de været i Champions League-finalen. Begge gange har de mødt FC Barcelona. Begge gange har de tabt, og der er netop lige blevet trukket lod til semifinalen i Final Four. Aalborg håndbold jo altså blandt de fire bedste, og hvem skal de møde i semifinalen? Ja, det bliver jo så selvfølgelig FC Barcelona på plussiden. De kommer ikke til at tabe til dem i finalen i hvert fald, men ja, og man kan selvfølgelig sige, når man er nået blandt de fire bedste i Champions League, så vil det, uanset hvad man ender med i en lodtrækning, så vil det jo være en svær opgave. Men de får da i hvert fald matchet sig mod de bedste. Barcelona har vundet tre af de seneste fem år i Champions League, og så bliver det også interessant gensyn med den danske landsholdskeeper Emil Nielsen, som de jo altså før har bøvlet lidt med at passere. Vi håber, det går bedre endnu. Der er lidt tid at øve sig i. Det er først den 13. juni, lørdag den 13. juni, at der er semifinaler, og uanset hvordan det ender, ja, så spiller de også om søndagen, enten om tredjepladsen, eller forhåbentlig da finale dagen efter der. Og ja, det bliver så mod et tysk hold i hvert fald, for det er Magdeburg og Füchse Berlin, der mødes i semifinalen, og det er måske også meget godt, fordi sidste år, der var der en ren tysk finale mellem netop de to hold. Så et par knaldhamrende, spændende og gode semifinaler venter, og vi krydser fingre for, at det her det bliver året, hvor Aalborg håndbold kan besejre FC Barcelona.

0: Gør det hele forfra, det var Louis Henderson.
1: P4 med dig hele vejen.
0: Det er blevet helt almindeligt blandt unge at holde styr på hinanden og vide, hvor man hver især opholder sig. For eksempel ved at dele sin lokation med hinanden på Snapchat, men det kan give ubehagelige oplevelser. Og en af dem, der har oplevet det, ja, det er Clara Berg. Sami Broberg, der nu ellers selv gør flittig brug af det. Han er elev på Nørresundby Gymnasium.
2: Hvis nu jeg skal finde ud af, hvor mine venner måske er, eller mine forældre. For eksempel, så skulle jeg finde ud af, hvor min ven var, for de, der var et eller andet fest, vi skulle til. Så skulle jeg finde ud af, om min ven kan køre mig eller ej. Så det blev til, at det var min far, der skulle hente mig.
3: Og hvordan brugte du Snapchat-kortet der helt præcist?
2: Jeg kiggede på, hvor min ven var, og det fandt jeg ud af, at han var lidt for langt væk til at køre mig.
3: Kunne du ikke bare have spurgt ham om det?
2: Jo, det gjorde jeg også, men svaret kom lidt sent ind, så det var lidt nemmere at bruge kortet i stedet for.
0: Ida Refstrup Carlsen bruger ofte Snapchat-kortet.
4: Jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer. Så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
3: Og hvorfor kunne du ikke bare spørge dem om det? Hvorfor skal du finde ud af, hvor de er henne for det?
4: Hvis det er fordi, de ikke har været aktive, så handler det jo meget om at se, hvornår deres sidste aktivitet er. Men for tætte veninder, så handler det jo også om det der med, at man skal sikre sig, at de er et sted, man kender, for ellers skal man være sådan, hey, hvor er du? Hvorfor er du der? Er du okay? Det tror jeg bare, det er sådan en sikkerhed, man har mellem hinanden, især som piger.
0: Ja, og Clara B. Petersen, hun er også en flittig bruger af Snapchat-kortet.
5: Jeg bruger det til at kigge, hvor mine kammerater og veninder og sådan noget, de er henne, hvis ikke jeg hører fra dem, om de har været online, så jeg kan se, om de svarer mig, eller om de ignorerer mine beskeder. Jeg synes, det er lidt hyggeligt at sidde og kigge, hvor folk de er henne, og se, om de laver noget spændende, eller hvem de er sammen med.
3: Har du nogensinde oplevet noget ubehageligt i forbindelse med det?
5: Ja, dengang jeg gik i folkeskole, der var jeg sammen med en af mine gode kammerater. Og så var der masser, der begyndte at sådan, skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham? Og der var egentlig ikke rigtig så meget i det, men vi var sammen med en del vennegrupper. Men man kunne ikke rigtig se andre på Snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
3: Og hvad tænkte du om det?
5: Jeg synes, det var lidt ubehageligt, at folk de gik ind og sådan kiggede, hvor jeg var henne, og de stillede så mange spørgsmål. Men jeg gør det jo også lidt selv, så man kan ikke sige så meget til det.
0: Det var min kollega Jacob Emil Christensen, der har været en tur på Nørresundby Gymnasium. Her er det Timberland sammen med One Republic og sangen, der hedder Apologize.

0: Talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: We can't be friends, Ariana Grande, var det her.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi er på mission på det nye sygehus, der lige er åbnet i dag. Det nye universitetshospital i Aalborg Øst. I melder os ind på sms'en. Dorte har skrevet, hun er fra Aalborg. Det nye sygehus er stort og nyt. Jeg er ansat derude, men er ansat i forsyningsenhed 2, som aflæser og bestiller varer til alle afdelinger. Vi kommer også med væskebure og sterile vogne, så vi kommer i hele huset. Vi sørger for, at varerne er i skabene og på hylderne. Og jeg så det også lige dronningen, og så er det ude i trafikken bagefter. Puha, en tur, skriver altså Dorte og ønsker en rigtig god dag. Tina, hun skriver, jeg skal opereres deroppe i morgen, og jeg er sgu lidt nervøs. Ved du hvad, det tror jeg ikke, du behøver at være. Tina, for jeg synes jo, Kasper, nu har vi været ude ved dig også flere gange i løbet af eftermiddagen. Der er ret god stemning. Og du er også lige ved at lodde, hvordan de ansatte egentlig har det med deres nye arbejdsplads. Og du har fundet en sygeplejerske.
2: Det har jeg. En anæstesisygeplejerske faktisk, for hvis man skal være helt præcis, Ralf. Og jeg kan jo starte med at spørge dig, Carina Mønster. Hvis du skal lige sætte ord på det, hvad vil det sige at være anæstesisygeplejerske?
3: Jamen, man bedøver til diverse operationer og undersøgelser, hvad man har behov for her på sygehuset. Er med også på transporter nogle gange. Ja, så mange forskellige opgaver.
2: Hvor ligger forskellen i det, og så, nu siger jeg almindelig sygeplejerske, fordi jeg ikke har et bedre ord for det?
3: Jamen, det er en specialuddannelse, som tager 2 år, som du lægger oven i din sygeplejerskeuddannelse. Og når du så har taget den, så kan du så bedøve til diverse operationer. Der er jo mange forskellige specialer, vi bedøver indenfor. Du kan bedøve til mavetarmkirurgiske operationer, du kan bedøve til rygoperationer, til nye hofter, børn, ørenes og hals, mange forskellige ting. Folk, der skal have kejsersnit, kvinder, der skal have kejsersnit, og folk, der skal have ECT-behandling over i psykiatrien, bedøver vi også til.
2: Så du er med inde der, hvor det virkelig sker?
3: Mange steder.
2: Og det er jo et helt nyt hospital, det her. Noget stort, må man sige. Du har været, fortæller du mig, siden slut april cirka. Ja. Hvad er dit første indtryk af det?
3: Man går rigtig mange kilometer. På en god dag, så kan man godt, hvis man har gået lidt forkert, så kan man godt gå 20.000 skridt. Så er man træt i benene, når man kommer hjem. Men altså, det er faktisk blevet nemmere og nemmere at finde rundt, jo mere man er herude. Det er jo ting, der tager tid. Men man går rigtig mange skridt, og der er langt til mange ting. Ja, men det er jo, som det er.
2: Og hvad er i forhold til, det er vel måske ret nok egentlig få taget de der skridt der?
3: Ja, jamen så slipper man jo, for så har man ikke dårlig samvittighed, når man kører hjem i hvert fald. Så behøver man ikke at skulle ud og gå en lang tur, når man kommer hjem, hvis man har taget 20.000 skridt herinde, så er det jo fint. Så man går rigtig, rigtig meget. Der er langt til mange ting, men sådan er det jo.
2: Hvorfor lige anæstesisygeplejerske? Så ryger brillerne og det hele.
3: Jamen, hvad hedder det? Det var noget, jeg blev. Efter jeg havde været sygeplejerske i 26 år cirka, så fandt jeg ud af, at det har jeg hele tiden gerne ville. Og så tænkte jeg, at nu skal det være nu. Der var jeg på vej til at blive 50. Så tænkte jeg, at nu skal det være, inden jeg bliver for gammel. Og så tog jeg uddannelsen for lidt over 2 år siden.
2: Og hvad betyder det for dig i hverdagen, at kunne gøre det her arbejde?
3: Jeg landede det helt perfekte sted. Det er det bedste, jeg nogensinde har været. Det er varierende, det er sjovt, det er skønne kollegaer, det er fuldstændig helt anderledes arbejdsmiljø, end man er på sengeafdelingen eller ambulatorie og så videre. Det er helt, helt specielt. Det er fantastisk. Så nu her til efteråret. Jeg tror faktisk, at jeg er begyndt at søge til specialuddannelsen, så hvis der er nogen, der har lyst til at søge ind, så skal I gøre det.
2: Der er i hvert fald lige en reklame herfra. Ja. Det kan man jo overveje.
0: Det er modtaget. Det kan da godt være, at det ikke er for sent at skifte spor. Endnu, det var altså Carina her, en af de ansatte sygeplejersker på det nye sygehus, og jeg vil stadigvæk også gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, der er kommet der som patient eller pårørende. Hvad er dine oplevelser med stedet? Rigtig mange skriver positive ting. Der er også nogen, der er lidt mere negative med deres oplevelser. Alt er velkommen i indbakken. Det er til 12.12. Du starter med at skrive nord, lav et mellemrum, og så altså lad mig høre om dine oplevelser med det nye Universitetshospital i Aalborg Øst. Skriv gerne lige dit eget navn med også. Lige nu er klokken 5:05. Vi nærmer os engang nordjyske nyheder. Det her, det er Thomas Helmi. Gotta get away from you.

0: Ny single fra Erika Jane, lige så ligeglad var det, og så er klokken 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Dagen har været ventet i næsten 13 år, siden det første spadestik blev taget, og i dag kunne dronning Mary så klippe det røde bånd, der var dekoreret med børnetegninger, og indvie Nordjyllands nye storsygehus. Og efter snorklippet lød det fra dronningen.
3: Jeg har været en stor glæde at være med til indvielse i dag, og det nye Aalborg Universitetshospital kommer til at blive en kæmpe værdi for hele regionen, til gavn for patienter, pårørende og familie.
2: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen var også en glad mand.
4: At Hendes Majestæt Dronningen kommer og indvier Aalborg Universitetshospital, det er en kæmpe stor dag for hele hospitalet.
2: Og selvom meget er gået galt, og der stadig er hængepartier som støjende ventilatorer og problemer med varmestyringen i de store bygninger, så er det det rigtige tidspunkt for indvielse, mener hospitalsdirektøren.
4: Vi er så klar, som vi kan være. Vi har alle de patienter, som skal behandles, og så har vi nogle enkelte ting, som vi stadigvæk skal have rettet op på, og det kommer her lige så stille i de kommende måneder.
2: Regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre kalder det en stor dag for Nordjylland. Det giver god mening at ændre dagplejen i Aalborg og sige farvel til de faste gæstedagplejere. Sådan siger kommunens børne- og ungerådmand Morten Thiesen fra De Konservative.
5: Fordi vi får en bedre mulighed for at udnytte den kapacitet, vi har i dagplejen generelt, hvis vi omorganiserer det.
2: Aalborg Kommune vil fyre sine 17 faste gæstedagplejere og i stedet lade andre dagplejere tage imod børnene, hvis deres normale dagplejer melder sig syg. Det møder kritik fra dagplejernes fagforening FOA Nordjylland, hvor fagpolitisk leder Anne-Grete Sveistrup kalder det et skidt for både børn og voksne. Men rådmanden mener, det giver en mere stabil hverdag for børnene at blive passet hos dagplejere, der i forvejen har 4 børn, frem for hos gæstedagplejere, der ikke har faste børn til daglig.
5: Der er vi jo nødt til at afveje, hvad det er, vi synes er vigtigst. At holde det på de 4 børn, som er normen, eller at have det serviceniveau, som forældrene ønsker, og så acceptere femtebarnspasninger, som jo også er en del af FOAs arbejdsaftale.
2: Morten Thiesen afviser at kalde det en spareøvelse. Jeg vil være forsigtig med at sige, at vi sparer noget her, men vi kommer til at give forældrene en bedre morgen, siger han. En 28-årig mand fra Frederikshavn er i eftermiddag blevet varetægtsfængslet i 4 uger efter et grundlovsforhør ved retten i Hjørring. Han er sigtet for trusler på livet, det oplyser Kanal Frederikshavn. Ifølge politiet har han flere gange truet en person på livet. De to har en familiær relation. Da sagen var anmeldt og manden sigtet, så truede han så sent som i går. Derfor er han nu også sigtet for vidnetrusler. Stadigvæk sol og op til omkring 13 grader.

0: Stitches, Shawn Mendes.
1: Du lytter til P4.
0: I aften er den første semifinale i Eurovision Song Contest, men her i det 70. 20. jubilæumsår, så har der jo altså været en del uro op til. Flere lande boykotter nemlig i protest mod Israels agering i sine nabolande og de besatte palæstinensiske områder. Og skulle der komme burop, når Israel går på scenen i aften i Wiener Stadthalle, ja, så har østrigsk TV besluttet, at det ikke vil blive filtreret væk med for eksempel kunstig applaus. Det er langt fra første gang, at publikum kan finde på at bue af deltagerne til Eurovision. Det fortæller den mangeårige kommentator Jørgen Demylius. Vi skal faktisk helt tilbage til året 1964. Det var året efter, at Grete og Jørgen Ingemann vandt med Dansevisen.
2: Der var det jo første gang, Danmark skulle holde det, så der, og der var ikke nogen særlige opsyn med, hvem der kom ind, og hvad folk havde på, og der var gennemlysninger og sådan noget. Det var man ikke nået til. Og så lige pludselig, midt under den direkte sending, så kommer der en mand med et kæmpe skilt, hvordan han er kommet ind med det store skilt, og der står ned med Franco og Salazar, altså de to diktatorer i Spanien og Portugal. Han blev fjernet temmelig hurtigt, og kameraerne kom væk fra det, så publikum kom ikke til at se det. Og han fik en lille bøde på 1000 kroner, tror jeg nok. Men han kom ikke i spjældet eller noget. Der var ikke stor opsigt, og det blev nævnt i aviserne bagefter, og det var det. Det var en meget mere uskyldig tid.
0: Ja, det er i programmet Kampen om historien. Jørgen Demylius fortæller den her anekdote, og her deltager antropologen Lisanne Wilken også. Hun fortæller, at listen af lande, der har brugt Eurovision til at gøre opmærksom på politiske konflikter, er lang. Udover Rusland og Ukraine, så er der sultestrækkerne i England, folkemord i Armenien, krig på Balkan, og det er alt sammen noget, der har givet arrangøren EBU store problemer. Men når landene, som i år, begynder at blive væk, ja, så bliver hun bekymret for Eurovisions fremtid.
3: Det er meget ikke at komme til 70-års jubilæet, og det er meget, når man er Irland eller Holland, eller den sags skyld Spanien. Men altså, lande, som har... Altså, Holland er grundlæggende medlem. Irland har vundet flest gange, sammen med Sverige, ikke? Men ellers, hvad hedder det? Det er nogle betydningsfulde lande, som vælger at blive væk til 70-års fødselsdagen, ikke? Det synes jeg er bekymrende, og det, at det bliver en åbenlyst konflikt, Det bekymrer mig for samkonkurrencen i fremtid, at der er konflikter, at den bliver brugt som en politisk platform. Det tror jeg sådan set er med til også, at det kaster opmærksomhed på den. Og det giver for folk, som er en lille smule snobbet, og lad os bare sige, at det er rigtig mange mennesker i Danmark omkring musik, giver det alligevel en anledning til at interessere sig for, hvad der foregår omkring sangkonkurrencen. Den har aldrig haft så meget opmærksomhed, som den får nu. Så jeg har været optimistisk indtil vi pludselig så den her deling, så er jeg lidt mere usikker.
0: Podcasten her, Kampen om historien, den kan du finde i appen DR Lyd eller på DR.dk. Og Grand Prix'et, ja, det kan du altså følge jo her i DR, fordi vi er altså ikke blandt de lande, der boykotter Eurovision. Det er semifinale i aften kl. 21, og nok så væsentligt igen semifinale nummer 2 torsdag kl. 21. Og når det er væsentligt, så er det fordi, det er der Danmark deltager, og forhåbentlig så kvalificerer sig til finalen lørdag.

Drømme fanger her fra Mille og Uro. Der er allerede flere, der har meldt sig. Det er dejligt. Vi kan godt have lidt mere at vælge mellem, fordi vi er nemlig på udkig efter nogen. Det kunne være dig, som vil være værter til en lille grundlovsfest, som vi så også sender direkte her på P4 Nordjylland, selvfølgelig grundlovsdag, fredag den 5. juni om eftermiddagen. Du skal kunne lægge have til, og det vil sige, at du skal have en have, der kan rumme en fest. Og når vi siger fest, så er det, vi har et lille radiostudie, vi skal stille op. Og så skal du altså selv kunne skaffe en 20-50 gæster. Du finder dem selv i din omgangskreds, som ligesom kan være med til at gøre det her til en festlig dag. Vi kommer med alt det, der ellers skal til. Mad og drikke, popcorn, vi har en quiz, vi har kage, vi har pynt, vi har havespil og alt muligt andet. Og du får også lov at se på tæt hold, hvordan det foregår, når man sådan laver en direkte radioudsendelse. Er det noget for dig, så send en sms til 1212. Start med at skrive Nord, lav et mellemrum, og så fortæl lige, hvorfor du mener, at du vil være den rette til at holde den her grundlovs havefest sammen med os. Og skriv også dit eget navn, og så kan det være dig, vi vender tilbage til. Vi finder ret hurtigt ud af her inden for de kommende dage, hvem det er, vi besøger, og altså hvorfra vi sender vores grundlovsfest direkte radioudsendelse. Det blev et langt ord. Nu tager vi lige et smut til Irland. Det her er YouTube, With or Without You.

0: fra albumet The Joshua Tree, der næste år fylder 40 år. Det her var altså YouTube, og så hopper vi lige ud i trafikken. Til dig, Laura. Hvordan ser det ud?
1: Jamen, det ser faktisk fint ud. Jeg ser kun lige lidt rester af den her eftermiddags myldretrafik. Det er på E39 i sydgående retning fra Jørgen C. afkørselen og så frem mod afkørsel 5 Vrå. Og så er det nede ved Humlebakken. Det er altså E45 nordgående, hvor jeg også stadig lige ser lidt, og så inde i Aalborg centrum. Men ellers, der er hverken uheld eller tabte sager til jer derude, så der burde være fri bane til jer langt de fleste steder. Hvis du nu skulle opdage nogle problemer i trafikken, så sidder jeg altså klar på telefonen. Det er 70 100 110.
2: P4 på mission.
0: Ja, det har den her eftermiddag været at komme lidt rundt på det nye universitetshospital. Det er indviet officielt i dag. 13 år har det taget siden første spadestik. 7 milliarder kroner er brugt på byggeriet. Jeg har også fået meldinger fra jer derude, der har været patienter. Det er meget blandet. Jeanette Christine har været til flere undersøgelser på det nye hospital. Har kun godt at sige om det. Undersøgelser og personale. Maria, fuldstændig utilstrækkelig. Fuld aflysninger. Ikke senge nok. Ikke nok parkering. Hvorfor flytter alle afdelinger før dem, der er flyttet? Rent faktisk virker. Tina er meget stressende at finde rundt. Lang ventetid. Gitte, super oplevelse. Masser af parkering. Det går lidt i øst og vest, men så er der Niels Jakob her, der skriver. Han skriver en masse positivt, men så skriver han også det her med. Jamen altså, det er ret stort, og det tager lidt tid at lære stedet at kende og komme til at finde rundt. Og jeg tænker, Kasper, fordi nu er du gået rundt derude i en 4 timer efterhånden. Det der med, at der skal tilbage læses nogle meter, det kan du godt bekræfte, ikke?
3: Jo, og jeg kan da også lige hurtigt komme med en lille trafikmelding her fra hospitalet. Det er, man kan godt mærke det eftermiddag, og der er mere stille af, end da dronning Mary hun var her for nogle timer siden efterhånden. Men ja, det er rigtigt. Man skal bevæge sig nogle meter, og note to self fremover, hvis jeg skal herud, så lad være med at tage de flade vanesko på, Kasper, fordi du bliver træt, især i din lægge. Så jo, man skal ligge nogle meter afsted. Ja, men om ikke andet, så virker det til, at folk er... dem, jeg har snakket med, er tilfreds nok herude.
0: Ja, og det vil jeg også sige, at jeg har fået rigtig mange beskeder. Og flertallet er altså også meget positiv omkring det her, på trods af alle de historier, der ellers har været. Og så kan du så begive dig, gøre som Mary gjorde for et par timer siden, nemlig tage derfra. Og jeg skal egentlig bare lige høre, fordi der er jo mange, der aldrig har været. Ligner det egentlig stadigvæk en byggeplads, eller har du sådan en indtryk, når du går rundt, at det her, det er fuldstændig færdigt?
3: Mit indtryk er faktisk, at det ser ret færdigt ud. Jeg har ikke sådan, jeg synes ikke, jeg har oplevet, at der er totalt meget byggebrud og byggeplads. Så det vil jeg sige, det ser meget færdigt ud. Og med andet, når jeg bevæger mig ud, ligesom Mary, der er nok ikke lige så mange, der står og vinker mig ud af døren, som gjorde med hende.
0: Nej, og formentlig heller ikke får du en buket blomster på vejen ud. Ved du hvad, Kasper, du er hermed aftrådt, og så må du hjem og have benene op.
3: Og, det vil jeg gøre.
0: Og slappe lidt af. Tak for det, og tak til alle jer, der har skrevet ind og gjort os klogere på oplevelserne med det her sygehus. Min kraft, den skriger.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
2: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

For der er ikke ude at gøre alting, det er TV2. Danmark kan love at bidrage militært til en eventuel mission i Hormuzstrædet. Det har udenrigspolitisk nævn givet grønt lys til i dag, og det kan du høre mere om i radioavisen. Måske er du stødt på et billede af den unge Barcelona-verdensstjerne. Nu er det fodbold, vi snakker. Lamine Yamal. Efter at Barcelona i weekenden vandt det spanske mesterskab, hvor han står ved siden af en meget smuk ung kvinde med mørkt hår, du har tænkt, hvem pokker er hun? Og så kan jeg altså bare sige, for langt den største del af verden, så er hun et meget større navn, end han er. Hun er sangerinde. Hun hedder Olivia Rodrigo, og hun er altså et gigantisk navn. Hun har lige udgivet en ny single, den får du her. Den hedder Drop Dead.

0: Klokken er 17.
1: Venstres Troels Lund Poulsen kæmper med at få partibrikkerne til at passe sammen i et nyt regeringspuslespil. Og som den nye kongelige undersøger, tager han i aften imod de konservative og moderaterne på Hotel Scandic, hvor han fortsætter forhandlingerne i dag. Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvor vigtige er de to partier for Troels Lund Poulsens regeringsprojekt?
2: Jamen, de er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
1: Når Troels Lund Poulsen har talt med Lars Løkke Rasmussen og Mona Juul, så har han talt med samtlige partier i Folketinget. Og en af hans helt store hovedpiner, det er, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har sagt, at han ikke vil støtte en regering, som Lars Løkke Rasmussen bliver en del af. Christine, er der udsigt til, at partiet er villig til at bøje sig?
2: Det tror jeg bestemt ikke, og man tror også huske at sige, at det gælder også den anden vej. Lars Løkke Rasmussen har jo stiftet Moderaterne for at gøre sig uafhængig af yderfløjene. Det gælder Enhedslisten, men det gælder også Dansk Folkeparti. Og i dag har vi lavet et interview med Peter Kofod, hvor han gentager, at det er altså Dansk Folkepartis position. Det sagde de før valget, og det mener de stadigvæk.
1: Er det så ikke en knude, som Troels Lund Poulsen ikke kan løse op?
2: Det ser i hvert fald svært ud, som det er lige nu, hvis man skulle danne en blå regering. Der kan ikke laves et blåt flertal, uden at moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
1: Lød det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. Og du kan følge regeringsforhandlingerne i vores liveblog på DR.dk. Danmark skal deltage i en eventuel mission ved Hormuzstrædet for at holde det åbent. Det kunne fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fortælle her til eftermiddag, efter et møde med de andre partier i Udenrigspolitisk Nævn.
3: Vi har fået nævnets opbakning til, at Danmark kan anmelde et militært bidrag, og vi vil gerne på linje med en række ligesindede lande, det gælder også alle de nordiske og de baltiske lande, vise vores villighed til at kunne understøtte en sådan operation, som jo i givet fald skal sættes ind, når omstændighederne er til det.
1: Beslutningen er truffet efter, at Frankrig og Storbritannien har sat sig i spidsen for en gruppe af 40 lande, der arbejder på at løse konflikten mellem USA og Iran. Præcis hvordan og hvad Danmark skal bidrage med, er endnu uvist, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Men det bliver ikke endnu en fregatmission.
4: Hele ideen om, hvorvidt vi skal udsende et fregatbidrag, synes jeg er svært i den nuværende sikkerhedspolitiske situation, vi befinder os i. Men vi kommer til og kan bidrage med andre forskellige bidrag fra forsvaret, og det synes jeg kun er godt også for at vise den solidaritet, som er vigtig også i samarbejde med de andre europæiske lande.
1: Når den første semifinale i Eurovision løber over skærmen i aften, så er der uro i kulissen. For 5 lande har valgt at boykotte årets sangkonkurrence, der foregår i Wien. Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien bliver hjemme i protest mod, at Israel deltager. Dels på grund af krigen i Gaza, dels fordi de mener, at Israel bruger konkurrencen til politiske formål. Danmark har sagt ja til at deltage, men Vigus Bar i København har sagt nej. Daniel Myrup, du er på Vigus Bar. Hvordan skal det forstås?
5: Ja, det skal forstås sådan, at de to fjernsyn, der er inde på baren her, som de sidste par år har holdt en sammenseningsfest under Eurovision, også med dragshows, de forbliver slukket, ligesom de er lige nu. Og det er fordi, at de ikke vil se Eurovision, så længe Israel er med. Og jeg står her med Nikki Møller, som har taget den beslutning. Du er medejer. Hvorfor har I taget den beslutning?
6: Ja, jeg skulle til at sige, at det var da et godt spørgsmål, men det synes jeg egentlig ikke, det er. I virkeligheden synes jeg ikke, det burde være så kontroversielt. Jeg tror her, at mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes. Undskyld, men journalister og Danmarks politikere har taget på sig. Vi står i en situation, hvor hvad vi er oppe på 6 lande, tror jeg, der lige nu har simpelthen meldt sig ud af Eurovision, men Danmark, vi billiger det bare stadig, og jeg synes, vi skal deltage og hæppe, når en stat, der begår aktivt folkemord, lige nu er med.
5: Og nu står vi jo så her i Nordvest, ikke i Eurovision. Er du ikke bange for at blive set som en antisemit, når I gør det her?
6: En antisemit? Altså, det ville jeg være rigtig, rigtig ked af, hvis der var nogen, der simpelthen misforstod det sådan. Jeg er antizionist, som overhovedet ikke er det samme, og alle er velkommen på Vigus, uanset hvilken religion du har.
5: Det er det herfra. Nikki Møller, tak skal du have.
1: Og du kan følge den første semifinale i Eurovision på DR1 i aften kl. 21. Danmarks deltager Søren Torpegård Lund og sangen Før vi går hjem er med i den anden semifinale på torsdag. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og enkelte byer. Vinden er let til frisk omkring nordvest.
0: Det her
7: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Cold Heart her, Elton John og Dua Lipa.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: 1.223 nordjyder fik sidste år et stroke, og derfor bruges dagen i dag. Det er nemlig den nationale stroke-dag, for at oplyse, hjælpe til, hvordan man lever med det, og også eventuelt, hvordan man kan forebygge det. Og det er jo et super godt initiativ. Der har været mange arrangementer rundt omkring i hele Nordjylland i dag, og jeg er ligesom scrollet lidt rundt, fordi de fleste af dem foregik altså i formiddag, men der er altså stadigvæk mulighed. For eksempel kan jeg se Ranum Efterskole, de har et foredrag, debat i aften, det hedder Øg din viden om stroke, og det er altså på Ranum Efterskole i Vesthimmerland, og det er fra kl. 18.30 til 21. Så det er i hvert fald et sted, du kan komme hen og blive klogere på, på det. Og så er jeg jo ikke mere original, end at jeg tænker, lad os lytte til The Strokes, så da. Last Night.

0: Bum, slut med den, og velkommen til dig, Laura.
1: Ja, tak.
0: Hvad siger vi om trafikken?
1: Jamen, stadig gode nyheder til de sene eftermiddagstrafikanter i det nordjyske. Den sidste myldretrafik, den har man nemlig lagt sig, eller ja, kørt hjem. Så hvis jeg lige kigger ned over min trafikkort over hele det jyske, jamen, så er der faktisk hverken nogen uheld eller tabte sager, hvis du nu skal en tur uden for de nordjyske regionsgrænser. Så altså gode køreforhold til jer derude, i hvert fald så vidt jeg er orienteret. Hvis du nu oplever nogle problemer i trafikken, jamen, så hører jeg altså stadig gerne fra dig. Der sidder jeg klar på 70 110.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Det er blevet helt almindeligt blandt unge at holde styr på hinanden og vide, hvor de hver især opholder sig. For eksempel ved at dele sin lokation med hinanden på Snapchat. Men det kan også give ubehagelige oplevelser. Det har Clara B. Petersen, der er elev på Nørre Sundby Gymnasium, oplevet.
3: Dengang jeg gik i folkeskole, der var jeg sammen med en af mine gode kammerater. Og så var der masser, der begyndte at sådan, skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham? Og der var egentlig ikke rigtig så meget i det, men vi var sammen med en del vennegrupper. Men man kunne ikke rigtig se andre på snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
4: Og hvad tænkte du om det?
3: Jeg synes, det var lidt ubehageligt, at folk de gik ind og sådan kiggede, hvor jeg var henne, og de stillede så mange spørgsmål.
0: Hos Børns Vilkår mener man, at det kan være problematisk, når de unge på den her måde hele tiden ved, hvor venner, kærester med mere er. Det siger Miriam Vest, der er børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår.
5: Jamen for nogle unge bliver det jo meget alvorligt, fordi det bliver grænseoverskridende, og fordi det nogle gange også kan lede til nogle digitale krænkelser, særligt hvis de ikke kender dem, som kender deres lokation. Så der kan være situationer, hvor det er alvorligt.
0: I værste tilfælde kan det føre til stalking, og det er en bekymring, som deles af organisationen Bryd Tavsheden. Men Miriam Vest peger på, at man som forældre også har mulighed for at hjælpe sine børn, så de undgår de her ubehagelige oplevelser.
5: Jeg tænker, det er rigtig vigtigt, at man er nysgerrig og har en åben samtale med unge omkring deres overvågning af hinanden. Fordi det er sammen med unge, vi kan lære dem, hvornår er det sjovt, hvornår bliver det grænseoverskridende, og også lige bakke dem op i, at det er okay at sige fra, når ikke man har lyst længere.

Altså, når man bare hører den her Casey Musgraves Dry Spell, så tænker man, sikkert er en fin country-pop-sang. Det synes jeg også, det er. Hvis man så lytter efter teksten og virkelig lytter, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Det er nok det mest lystende, vi nogensinde har spillet på P4. Det vil få de tidlige udgaver af Nick & Jay, altså i hot-hot-hot-tiden, til at rødme. Men her fik du den altså Dry Spell. Og hvis du tør, så kan du så selv gå ind og lytte på eller læse teksten. Er en god dreng, ham. Han har sunget i kirkekors, og sådan er han slet ikke. Lucas Graham, To Know a Girl.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Good. Det her, det var Amy Winehouse. Det var velbesøgt, da den nye Købmand 24/7 i dag åbnede i Egense, og som navnet antyder, så bliver det altså en butik, der kommer til at holde døgnåbent. Mange lokale og sommerhusejere var mødt op, men hvor meget kommer de egentlig til at bruge butikken, når den nu ikke kan konkurrere med de store kæder på priserne? Jesper Andersen og Svend Åge Rusing er glade for den nye Købmand, men de kommer også til at handle i de billigere alternativer.
1: Nu åbner den her butik 24/7 her i Egense. Hvad synes du om det?
2: Jamen, det er da alle tider for os, der bor herude, og de fastboende. Så det kan da ikke være bedre.
3: Jamen, nu har vi haft sommerhus ude siden 80, så jeg synes, at det er alle tider, at den kan åbne igen.
1: Nogle butikker her har jo nogle gange svært ved at overleve i sådan et lokalt samfund. Hvor meget betyder det for dig at støtte lokalt i forhold til supermarkedet som dem her?
3: Pensionen er ikke for høj, så vi er nødt til at vende penge. Priserne skal være nogenlunde fornuftige, for ellers ville der ikke hænge os i 5 øre, men de er nødt til at følge med, for der er jo ikke langt til morgen.
2: Man skal være helt ærlig, så er det jo problemer alle steder med de små butikker, og mange af dem, som egentlig arrangerer sig i det, de handler jo også i Rema og sådan nogle steder, så det bliver da sådan med, at hvordan man nu lige, hvad man står og mangler, det, så skal jeg være ærlig at sige.
1: Så altså, du kunne godt forestille dig at handle her, selvom at det er måske en dyrere, ikke?
2: Jo, men det har vi altid gjort. Vi har altid kørt ind, men vi har aldrig lavet de store indkøb, fordi det har været for dyrt, og det er det stadigvæk.
1: Så de store indkøb bliver i kæderne?
2: Ja, det gør det. Ingen tvivl om det.
0: Efter klokken 19, der kan man komme ind i Købmand 24/7 ved hjælp af en app eller en nøglechip. Det var min kollega Tobias Jeggesen her, som havde været en tur i Egense, og dermed også, som sagt, med appen eller nøgletippen, det er, fordi at butikken altså jo har døgnåben, men naturligvis ikke er døgnbemandet, så der bliver altså noget selvbetjening, og i øvrigt også med videoovervågning, så man kan føle sig ganske tryg, og i øvrigt også, så man kan føle sig tryg ved, at man betaler for sin vare. Så er alle glade jo. Vi er på vej mod nordjyske nyheder. Det er lige efter Pil og Vas her med der.

0: Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Byggeriet har gået igennem mange trængsler, men det bliver godt til sidst. Sådan siger regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre på indvielsesdagen for Nordjyllands nye storsygehus i Hospitalsbyen i Aalborg Øst.
3: Det har jo været en helt fantastisk dag. Altså, vi har arbejdet så længe og så hårdt på at blive færdige med vores nye fantastiske sygehus.
2: Der er gået tæt på 13 år siden første spadestik, og i dag kunne dronning Mary så klippe det røde bånd. Og selvom meget er gået galt, og der fortsat er problemer med støj og varmestyring i de store bygninger, så bliver det løst, siger regionsrådsformanden.
3: Det her, det er jo det største byggeri nogensinde i Nordjylland på 180.000 kvadratmeter. Så er der stadigvæk fejl og mangler. Det skal vi være ærlige om, og det er vi også. De ting skal vi nok få udbedret. Men sat i forhold til de enorme udfordringer, vi havde for 3-4 år siden med milliardoverskridelse, vand i muren osv., så er vi jo et helt andet sted. De udfordringer, vi står for nu, dem skal vi nok håndtere, og det bliver et rigtig godt sygehus til gavn og glæde for mange nordjyder.
2: Og i dag var der altså tale om en festdag, og der var gjort noget ekstra ud af det. Sådan siger Amanda Esko Nielsen, der er rengøringsassistent på det nye sygehus.
4: Jeg er i hele forhallen, så alle forområderne, så vi har virkelig gjort rent til, at hun skulle komme her i dag.
2: Hun har arbejdet i Hospitalsbyen siden februar og er glad for stedet.
4: Det er super spændende, der sker noget hele tiden, så det har været en stor proces at følge med i. Man lærer hurtigt stedet at kende, når man gør rent lidt over det hele.
2: Og så til Aalborg Kommune. Det giver god mening at ændre dagplejen i Aalborg og dermed sige farvel til de faste gæstedagplejere. Det siger kommunens børne- og ungerådmand Morten Thiesen fra De Konservative.
5: Fordi vi får en bedre mulighed for at udnytte den kapacitet, vi har i dagplejen generelt, hvis vi omorganiserer det.
2: Aalborg Kommune vil fyre sine 17 faste gæstedagplejere og i stedet lade andre dagplejere tage imod børnene, hvis deres normale dagplejere melder sig syg. Det møder kritik fra dagplejernes fagforening FOA Nordjylland, hvor fagpolitisk leder Anne-Grethe Sveistrup siger.
6: Altså forestil dig, at du har et barn i dagpleje, og så den dagplejer 2 gange om ugen skal have andre børn ind i en legegruppe. Det skaber jo uro i legegruppen og utryghed i legegruppen. Det er svært at skabe kontinuitet med de børn, du har.
2: Rådmand Morten Thiesen afviser, at der er tale om en spareøvelse. Jeg vil være forsigtig med at sige, at vi sparer noget her, men vi kommer til at give forældrene en bedre morgen, siger han. Der er stadigvæk ingen adgang til hverken rockerklubben Comanches klublokaler i Reop ved Vorskov eller i butikken, der huser tatovørforretningen Royal Ink i Bispensgade midt i Aalborg. Efter skudepisoden mod forretningen i april udstedte Nordjyllands politi opholdsforbud på de 2 adresser, og i dag har politiet så valgt endnu en gang at forlænge opholdsforbuddene, så mens efterforskningen står på. Så indtil videre gælder det frem til 26. maj.
1: Til P4.

0: Adore You her med Harry Styles.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og ja, som du måske allerede har hørt, jeg fortalte det lidt tidligere på eftermiddagen, så er der jo trukket lod til Final Four, altså Champions League, semifinalerne i håndbold. Og Aalborg håndbold, de møder simpelthen det hold, der har besejret dem de to gange, de har været i finalen, nemlig spanske Barcelona. Det er en gentagelse af finalen fra forrige år, og den anden semifinale, det er så en gentagelse af finalen fra sidste år, nemlig Magdeburg og Füchse Berlin. Så det er nok fair nok at sige, at det er fire stærke hold, og uanset hvordan, ja, så ville det være en svær lodtrækning. Det er egentlig også lidt det, keeper Niklas Landin fra Aalborg Håndbold siger efter lodtrækningen. Jeg vidste, at det ville blive en svær modstander. Vi ser frem til en stor weekend og en stor kamp mod Barcelona. Vi vidste, at vi skulle møde de bedste hold, når vi skal spille Final Four. Og så skal vi spille op til vores bedste i to dage. Det er ikke altid den største favorit, der vinder. Det har man set masser af gange, siger Niklas Landin altså. Og vi håber da, at det her endelig lykkes for Aalborg Håndbold at stryge helt til tops i Champions League. Der er faktisk i dag en måned og en dag. Det er nemlig den 13. juni, at der er semifinaler. Og så er der jo enten bronzekamp eller forhåbentlig finale dagen efter. Og det foregår i tyske Køln.

0: gemt dit nummer her med Burhan G og Medina. Og Laura, vi skal have kørt trafikken i garagen. Hvordan ser det ud?
1: Det skal vi. Jeg har altså gode nyheder med til jer her i det sidste fast trafikale overblik. I hvert fald for i dag, der har været fuldstændig stille på telefonen. Jeg er i tvivl om, der er hul igen. Det håber jeg da. Men det er jo gode nyheder til jer i trafikken, fordi så er der altså god plads til jer derude. Jeg sidder stadig ved telefonen frem til kl. 18, så er det København, der tager over. Der fanger du os altså på 70 100 110.
2: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Ja, så har vi en efterlysning. Det er Nordjyllands Politi, der meddeler, at de er til stede i Pandrup og Aabybro-området, hvor de leder efter to drenge, som er stukket af fra et specielt skoletilbud i Pandrup tidligere i dag. Det skete omkring kl. 10.30. Drengene beskrives som, ja, den ene er 14 år, 160 cm høj, spinkler bygning med kort, kruset sort hår, og han er iført en flerfarvet hættetrøje og lyseblå korperbukser. Den anden dreng er 12 år, også 160 cm høj, almindelig bygning med kort, lyst hår, også iført hættetrøje. Den er sort og sorte bukser. Bukser. Har du set drengene, eller har du oplysninger, som kan hjælpe politiet til at finde frem til dem? Ja, så skal du ringe til 114.

0: Det skal.
1: Ja, som det nok fremgår, så er Anne Torpegaard Lund, og i øvrigt også Søren jo så fra Fyn. Blandt bookmakerne er Danmark for en sjælden gang skyld en af favoritterne. Og hvad tænker mor Anne så om det?
0: Jamen, det er jo fedt, hvis det lykkes for ham. Men jeg ved også, han har det også sådan, at det er en kæmpe oplevelse for ham bare at være med og være dernede, møde alle de andre artister og spare med dem og snakke med dem og have det sjovt. Så hvis ikke han vinder, så er det også fint, så har det været en oplevelse for ham.
1: Ja, det var meget moragtigt sagt. Og du kan jo se, som sagt, første semifinale i aften, det er kl. 21 på DR1 og DRTV. Og så er der altså Søren Torpegaard Lund og Danmark i den anden semifinale torsdag samme tid, også kl. 21. Og så forhåbentlig også en finale med dansk deltagelse lørdag aften. 12 minutter i 6. Det her, det er Rosa og sangen, der hedder Fuck, om de kan lide os.

0: Lyse nætter, Svea S. her sammen med Sigvart, og så blev det jo altså langt om længe indvielsesdag for Aalborgs nye storsygehus, Aalborg Universitetshospital i hospitalsbyen i Aalborg Øst. Både hospitalsklovnene og dronning Mary var klar, da snoren, et rødt bånd dekoreret af børnetegninger, skulle klippes.
1: I dag er en meget historisk dag, og en dag, som rigtig mange har set frem til. Og det er mig en stor glæde at kunne være med til at indvie det nye Aalborg Universitetshospital.
0: Ja, for en stund var alle problemerne med kæmpebyggeriet så mere eller mindre glemt. Det var i hvert fald en meget glad hospitalsdirektør, Lars Dahl Pedersen, som vores reporter mødte efter snoreklippet.
2: Jamen, det er jo en festdag. Fantastisk. Og få mulighed for, at Hendes Majestæt Dronningen kommer og indviger Aalborg Universitetshospital. Det er en kæmpe stor dag for hele hospitalet.
3: Og det her hospital, der har jo været en del snak om det egentlig kunne stå klar til den her tid. Var du nogensinde i tvivl om, vi ville stå her?
2: Nej, det var jeg faktisk ikke. Det har været sådan, at det her har vi planlagt med i ganske lang tid, at her i maj måned, så skulle vi indvie det nye hospital.
3: Men hvad tænker du om den her fejring set i lyset af alle de ting, der ikke står klar på hospitalet endnu?
2: Jamen, vi synes, at vi er så klar, som vi kan være. Vi har alle de patienter, som skal behandles. De får en god behandling. Og så har vi nogle enkelte ting, som vi stadigvæk skal have rettet op på. Og det kommer her lige så stille i de kommende måneder. Der får vi styr på de sidste ting.
3: Og nu ser du de kommende måneder. Du har tidligere sagt, at der kan gå op mod et år, før at det hele, der er helt plads styr på det hele. Er det stadig sådan der?
2: Ja, det er jo det, vi har sagt, og det er jo der nogen, der har hørt, som om, at der gik et år, inden der skete noget. Men det bliver bedre dag for dag, og så kan man sige, at de sidste indreguleringer, det kan godt være, at de kommer her om et års tid. Men de store forbedringer, de kommer her hen over sommer.
3: Kan du blive lidt mere konkret, hvad de sidste ting er?
2: Jo, men vi har jo haft noget omkring nogle af vores patienter, hvor vinduerne skulle skiftes. Vi har haft noget med at få kørt hele vores klimastyringssystem ind. Vi har nogle af vores automatiserede systemer, som vi skal have fuldt op at køre. Så der er stadigvæk nogle ting, men stadigvæk, det er et hospital, det er fuldt i drift, det kører, og patienterne bliver behandlet, og det er det vigtigste.
3: Man skulle ikke have styr på det, inden man holder den her store indvielse?
2: Vi synes, at vi er så klar, som vi kan være, og vi vidste jo godt fra de andre sygehusbyggerier, at selvfølgelig er der forskellige udfordringer, når man tager de lokaler og et helt hospital i brug, 180.000 kvadratmeter. Selvfølgelig er der udfordringer. Det har vi også mærket, men vi er et rigtig godt sted i forhold til at få løst de udfordringer, der er.
0: Ja, de her 180.000 kvadratmeter, som hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen han omtaler, det er jo altså selve universitetshospitalet, altså det nye byggeri, og dertil kommer nogle tilstødende bygninger. Hvis du vil se billeder fra dagen, og blandt andet øjeblikket, hvor dronning Mary hun klipper den røde snor, ja, så kan du gå ind på dr.dk. Mit navn er Ralf Dahl Gottschalk. Jeg har ikke ret meget mere på programmet her for i dag, men du skal da endelig blive hængende her på P4. Og nej, der kommer ikke liga. Der er simpelthen ikke fodbold i aften. Så hvis du er en af dem, der ikke er så vild med fodbold, så kan du glæde dig over, at du kan være med til at bestemme musikken i P4 aften her, hvor det er. Nu skal jeg lige finde den rigtige besked frem. Det er Louise Dreisig, der tager over her efter klokken 18. Ha' en rigtig dejlig tirsdag aften. Her får du Greg Glasper.

0: Så er der radioavis. Klokken er 18.
1: Sager om vold, voldtægt og stalking efterforskes forskelligt i landets politikredse. Og det kan i sidste ende give forskellige straf til de skyldige, hvis der overhovedet kommer en straf. Ifølge en kritisk rapport, som Rigsrevisionen offentliggjorde i går, opretter politiet nogle gange sager under paragraffer med lavere strafferamme og som kræver færre efterforskningsskridt. Det sker i forskellig grad fra politikreds til politikreds, og det er helt uacceptabelt, mener en lang række retsordfører på Christiansborg. Dansk Folkepartis Anders Vistesen går så langt som til at kræve, at rigspolitichef Torkel Fode stopper.
2: Vi har ikke tillid til, at den nuværende politiledelse kan genoprette det her system. Og det handler jo ikke om nødvendigvis om det menneske, der sidder der, men det handler om, at når man har haft et system, der har prøvet at dække over, at folk ikke har fået den politimæssige betjening, den efterforskning, som ofrene har krav på, så er vi også nødt til at sige, så starter det også med, at vi skifter ud i toppen.
1: Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm kritiserer også politiet, men hun mener, at ansvaret ligger et andet sted.
3: Det her det er først og fremmest et politisk svigt. Altså, der er blevet skruet op for straffene fra politisk side, men det er ikke blevet sikret, at der er nok ressourcer hos politiet, hos domstolen og hos kriminalforsorgen.
1: Chefen for Rigspolitiet, Torkel Fode, har erkendt, at det ikke er tilfredsstillende, at der er så store regionale forskelle. Men det kan ikke helt undgås, siger han. Rigspolitiet vil ikke kommentere Anders Vistesens krav. Den fungerende justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet stiller ikke op til interview. Den tidligere advokat Lars Philip Comerford er her til eftermiddag i Københavns Byret blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliardhvidvask. Den 65-årige Lars Philip Comerford blev dømt for forsøg på hvidvask for i alt 1,6 milliarder kroner via mystiske milliontransaktioner mellem selskaber i hele verden, der endte i Mellemøsten, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Men det er altså ikke lykkedes for anklagemyndigheden at bevise, at pengene havde et kriminelt ophav, og derfor er Lars Philip Comerford altså dømt for forsøg på hvidvask i stedet for decideret hvidvask. Og det er altså nok til, at man kan få så hård en straf, simpelthen fordi alle de konstruktioner, der var lavet ifølge dommen, gik ud på at sløre, hvor pengene egentlig kom fra og skulle hen.
1: Den tidligere advokat har allerede siddet varetægtsfængslet i 3 år under hele sagen, siger Jakob Ussing.
4: Han skal stadig sidde varetægtsfængslet frem mod en ankesag, hvis han altså ender med at anke. Forløbig har han udbedt sig betænkningstid, og det er jo altså vel at mærke en ankesag ved Østre Landsret, som der kan gå flere år, inden at den kommer for retten, simpelthen fordi der er så lang ventetid i øjeblikket.
1: Når verdens største årlige musikkonkurrence Eurovision om få timer skydes i gang med pomp og pragt i den østrigske hovedstad Wien, så foregår det med en dramatisk underlægningsmusik. Israels deltagelse har nemlig fået 5 lande til helt at boykotte årets konkurrence. Og der er varslet demonstrationer, blandt andet der, hvor du er, Sten Nørskov, korrespondent her i DR. Hvad går vreden på blandt demonstranterne?
5: Demonstranterne er vrede over, at Israel får lov at deltage, selvom Rusland er udelukket og har været der nu i et par år. Demonstranterne siger, at når Rusland skal udelukkes for bombardementerne af de ukrainske byer, så skal Israel også udelukkes for bombardementerne af Gaza.
1: Hvad vil demonstranterne have ud af de her protester?
5: De prøver at skabe opmærksomhed om en krig, som jo, om ikke er glemt, så i hvert fald er trængt i baggrunden af andre begivenheder i verden. Og de håber at få noget af al den opmærksomhed, som fra hele Europa, ja fra hele verden, vil blive rettet mod Wien og sangkonkurrencen, der finder sted i den her uge, den første semifinale i aften.
1: Demonstranterne har planlagt flere demonstrationer. Hvad går de ud på?
5: De går sådan set ud på det samme og protesterer mod Israels deltagelse, og de ventes at blive større i løbet af ugen. Fredag og så lørdag, hvor finalen i konkurrencen skal finde sted, der ventes den største af planlagte demonstrationer at finde sted.
1: Lød det fra vores korrespondent, Sten Nørskov. I den anden semifinale på torsdag skal Søren Torpegaard Lund forsøge at synge Danmark videre til finalen på lørdag. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften og i nat, der kommer der byger eller regnhister her. Vinden tager af og bliver svag til jævn omkring vest. Ved kysterne, der bliver det mere blæsende, der bliver vinden op til frisk. Og så bliver det ned til mellem 3 og 8 grader. Det begynder at skyde i morgen med regn eller byger her og der, men Det skulle klare op i løbet af eftermiddagen. Camilla Mærsk var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg. P4. Du

0: Enrique Iglesias fik du her med Bailando.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor på en tirsdag, hvor solen skinner ind af det vindue, jeg i hvert fald sidder tæt på. Det håber jeg også, den gør hos dig. Det er jo Eurovision uge. Ja tak. Så skal vi ikke vente længere, og det håber jeg, at vi på en eller anden måde kan få til at præge udsendelsen i dag, fordi det, jeg havde tænkt som en form for tema i aften, kunne være festmusik, fordi der er vel næsten ikke en større fest end Eurovision. Og derfor tænkte jeg, at det kunne være fedt at gå ned af festmusikkens vej, og så særligt, fordi det er tirsdag. Altså, hvor ofte er det egentlig, at man giver sig selv lov til at holde en fest på en tirsdag? Hvis du har et bud, så send mig det på 1212 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Du kan også bruge e-mailen, så hedder den p4aften@dr.dk. Der er jo mange muligheder, når man skal dykke ned i det store kar med festmusik. Men jeg vil gerne lægge ud og er kommet med et bud, som er en sang, jeg i hvert fald næsten altid tager med på en playliste. Jamen nej, jeg kan faktisk godt slet næsten. Jeg tager altid det her nummer med på en festmusik-playliste, fordi den har det altså med at få folk op af stolene og ud på dansegulvet. Og jeg synes faktisk, øvrigt også, det er et lille smule overset nummer. Så alene det er jo faktisk en fin kandidat til sådan en playliste, som primært skal præges af festmusik. Så, det jeg kommer med, det kommer fra Justin Timberlake. Men ikke kun ham. Også Madonna. Og også Timberland. Her får du for Menity P4 Aften. Velkommen til.

Ja, yeah. Fedt nummer her fra Madonna og Justin Timberlake sammen med Timberland 4 Minutes. Jeg synes bare, det er et mega svedigt nummer. Det er fra 2008, og det havde jeg valgt, at vi skulle have i playlisten i aften, fordi jeg synes, vi skal prøve at holde lidt fokus på festmusik. Det er jo Eurovision-uge, og jeg tror, der kommer masser af festmusik i dine ører de kommende dage, og i hvert fald også, hvis du tænder for dit fjernsyn i aften kl. 21, hvor der er den første semifinale til Eurovision, og så synes jeg bare, vi skal fejre med en masse festmusik, så send dit bud på sådan et stykke festmusik til mig på 12 12 P4 Mellemrum, hvis du har lyst til det her. Det er Annika og Livs Forladt.

Livsforladt fik du her fra Annika i P4 Aften, hvor vi i aften har lidt gang i en form for fest, musik, ekstravagancer, fordi det er jo Eurovision uge, og det bliver skudt i gang i aften med den første semifinale, du selvfølgelig kan se på DR1 fra kl. 21, og derfor har jeg bedt om bud på god festmusik, fordi det er lige præcis sådan en uge, vi skal have gang i, og Britta fra Ringsted vil gerne være med. Hun skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Back to the 80's, fordi det er da en fest. Og det er selvfølgelig Aqua, der står bag det her nummer, som du får lige nu i P4 Aften.

0: Monopolet.
1: Du kan jeg sejre Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4

En stor lykkelig familie her fra Mathias Rank i P4 aften, hvor vi skal til et bud på et stykke festmusik, og det kommer fra Mie i Kirke Såby, der skriver: hvis vi skal have gang i dansefødderne på en tirsdag, så vil jeg foreslå Tina Dickows Hat og Briller, så kan der kun blive fest over kødgryderne.

Alex Warren, TikTok her med Fever Dream. Jette Jesper skriver et nummer, der altid får mig op af stolen og til at danse rundt om. Så er det herhjemme, altså herhjemme i stuen, så er det Santana og Rob Thomas. Og denne her klassiker, som hedder Smooth. Og sådan skriver Jette i Esbjerg, altså.

The Script sammen med Will.i.am her på Hall of Fame. Og så til dansk musik og det her skønne lune nummer her fra August Højen, der hedder Gav det et skud.

Sisal fik du her med Infinity. Mette og Christian er i gang med at lave mad til en 2x50-års fødselsdag, som skal afholdes på fredag. Og så fortæller de, at dem, som skal komme og spille op til dans, er gode til popmusik fra 80'erne og 90'erne. Og hvis jeg så lige gider at sætte one-two på med den bedste tid, så er forberedelserne simpelthen nogen, der går som en leg.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Hvis du går, fik du her fra Hjalmar i P4 aften, hvor vi har et særligt fokus på festmusik, og det har vi, fordi at det er jo i aften, at Eurovision bliver skudt i gang med den første af to semifinaler. Du kan selvfølgelig følge den direkte på DR1 fra kl. 21. Mads i Thisted vil også gerne byde ind med festmusik og skriver, at han synes, vi skal høre Benjamin Hav og husk at være happy.

0: Husk at være happy, fik du her fra Benjamin Hav, som tog os op til en radiovis klokken er 19.
1: To partier, der er uhyre vigtige i de regeringsforhandlinger, der er i gang lige nu, er her til aften på besøg hos den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. For uanset hvordan han har tænkt sig at tælle til 90, så indgår Moderaterne og Konservatives mandater i regnestykket, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: De er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
1: På vej ind til mødet med Troels Lund Poulsen her for en halv time siden, sagde den konservative formand Mona Juul sådan her.
3: Jeg tænker, alle borgerlige partier har stået og ventet på den her dag, den her mulighed, vi har nu. Og det er klart, det kan kun lykkes, hvis det er, vi bøjer os mod hinanden, og det satser selvfølgelig på, at alle blå partier kommer til at gøre.
1: Og det bliver de nødt til, siger Christine Kortsen, selvom Moderaterne har sagt, at de ikke vil lave politik med Dansk Folkeparti, og Dansk Folkeparti har sagt, at de ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen.
2: Der kan ikke laves et flertal, et blot flertal, uden at Moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
1: Den amerikanske præsident Trump holder fast i sine ambitioner om at kontrollere Grønland. Han gentog senest budskabet for et par uger siden. Og i næste uge sender Trump så sin særlige udsending Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Havery, til Nuuk. De vil gerne mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Men det er bare ikke sikkert, at han lige kan den dag, siger han på et pressemøde her til eftermiddag.
4: Ambassadøren har bedt om et møde. Jeff Landry har bedt om et møde, men vi har ikke nogen dagsorden på det. Det bliver sat op, hvis vi får noget konkret. Men som jeg sagde lige før, så vil Grønlands position blive gjort klar igen. Også over for den specielle udsending, hvis et møde bliver til noget.
1: Og den grønlandske position går ud på, at Grønland er grønlændernes trods amerikanske ambitioner om andet.
4: Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
1: Der er brug for et grønt kasseeftersyn og en ny klimapolitik, der kan give flere sikre CO2-reduktioner. Det mener tænketanken Concito i kølvandet på regeringens egen klimaprognose. Regeringens egen prognose siger, at vi når klimamålet for 2030, men at det sker med hiv og sving. Men der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, der er indregnet i klimafremskrivningen, også vil materialisere sig, siger senioranalytiker Carsten Capion, der her især peger på en langsommere effekt fra fangst af læring af CO2, udtagning af landbrugsjord plus en alt for optimistisk forventning til biogasanlæg. Og så er der lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste. Og i aften, der fortsætter det så med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og en kun svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
5: Det her er P4.

Humberstone. Var det her med Cruel World. Du lytter til P4 Aften, hvor vi er i gang med at sammensætte en fed playliste, og vi har nemlig særligt fokus på festmusik i aften. Jeg ved godt, det er tirsdag, men det er jo, fordi Eurovision bliver skudt i gang i aften, og det er som bekendt en kæmpestor fest. Har du et bud? Ind på 12.12 P4, mellemrum og så din besked derefter. Her er det Lady Gaga og Poco.

Sailors fik du her med Ever Changing. Hej P4, jeg er i gang med at rydde op efter en fødselsdag, og vil gerne høre Blæst og Disco i KBH til oprydningsarbejdet. Sådan skriver Kasper fra Odense, og det er jo også et dejligt festnummer her, som vi godt kan bruge til at skyde Eurovision ugen

Sleeping Satellite her fra Tasmin Archer i P4 Aften. Vi er i gang med at sammensætte en fed playliste. Blandt andet med masser af festmusik, fordi vi jo i aften og semifinalen ved Eurovision, den første af slagsen, bliver sat i gang. Du kan i øvrigt følge den fra kl. 21 på DR1, og der er mange gode bud i indbakken. Også et fra Jonna og Benny, der skriver, at vi skal da høre den seneste danske vinder af Melodi Grand Prix, nemlig Emily De Forest med Only Teardrops, nu hvor vi forhåbentlig skal til det igen. Jeg går ud fra, at Jonna og Benny mener, at vi skal til at vinde igen. Og så skriver de, at vi krydser fingre og tror på, at Søren har det, der skal til. Her er det Emily De Forest og Only Teardrops. Sky's red tonight. We're on the edge tonight.

Junior, senior og Thomas Troelsen fik du her med Move Your Feet i P4 Aften, hvor vi skal til et bud til playlisten fra Kirsten i Humlebæk, der sendte mig en e-mail på p4aften@dr.dk, som optakter opvarmning til min og min datters tur til London i slutningen af juni måned, hvor vi skal et smut på London Stadium og se Take That og deres genopsætning af deres ikoniske Circus Tour fra 2009. Så håber jeg, at du vil spille Up All Night. Det er nemlig en utrolig god melodi, der bare svinger, og som selvfølgelig er med i showet.

Noah Kahan fik du her med Stick Season i P4 aften, hvor jeg kan fortælle dig, at vi er 3-24 minutter. 22-23 minutter, hvis man ellers kunne regne fra en radiovis indtil da. Så gå på DR.dk, hvis du skal opdatere, så er det Taylor Swift.

Camera fik du her fra Cyril og Ed Sheeran i P4, hvor vi nu skal til musik fra Katinka. Den her, den hedder Tømmermænd.

med Belong Together. Fik du her i P4. Aften i en sms fra Claus står der, jeg er efter en arbejdsdag i Henne Strand på vej tværs gennem Danmark hjem til skønne Ulla og søde Vilma i Birkerød. De bliver helt sikkert glade for at høre Gunge med Ambulance. Det er også et dejligt festligt nummer.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

Hashtag her fra Jessie J og B.O.B. i P4 Aften, hvor vi har et særligt fokus i aften på festmusik, og det har vi, fordi at Eurovision i aften bliver skudt i gang med den første af to semifinaler. Det er ikke i aften, Danmark er med, men derfor plejer det jo altid at være en kæmpe fest. Alligevel at følge, og det kan du på DR1 fra kl. 21. Bettina fra Osted skriver, god aften, den bedste festsang er da Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling. Og så vil hun da ellers godt lige skrue op for musikken, som hun skriver, hvis jeg spiller den. Og det skal jeg nok. SMS'en er i øvrigt åben. 12 12 P4 mellemrum, hvis du har et bud til playlisten. Her er det Justin Timberlake. I got this

0: Ja, Justin Timberlake tog os frem til en retvis klokken er 20.
1: Der ligger så meget metangas ud fra landets biogasanlæg, at det truer de danske klimamål. Det siger Britt Dam, der er klima- og energirådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.
2: Det her metan, det ser altså ud til at være noget, som vi faktisk ikke helt har styr på den måde, som vi troede. Og det er en ekstremt potent drivhusgas. Så jeg vil sige, sådan, det kræver i hvert fald, at alt går efter planen og mere til.
1: Metangassen er en af skurkene i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets årlige klimafremskrivning, som ellers viser, at Danmark lige nu akkurat lander på målet om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030. Og sammen med usikkerheden om, hvor meget CO2 man kan lagre, og hvor mange af landbrugets lavbundsjorder, der kan omdannes til natur, er der rigtig meget, der kan gå galt på vejen til målet, siger klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
3: Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
1: Den tidligere advokat Lars Philip Kommerfort er her til eftermiddag i Københavns Byret blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliardhvidvask. Den 65-årige advokat blev dømt for forsøg på hvidvask for i alt 1,6 milliarder kroner via mystiske milliontransaktioner mellem selskaber i hele verden, der så endte i Mellemøsten, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Men det er altså ikke lykkedes for anklagemyndigheden at bevise, at pengene havde kriminelt ophav, og derfor er Lars Philip Kommerfort altså dømt for forsøg på hvidvask i stedet for decideret hvidvask. Og det er altså nok til, at man kan få så hård en straf, simpelthen fordi alle de konstruktioner, der var lavet ifølge dommen, gik ud på at sløre, hvor pengene egentlig kom fra og skulle hen.
1: Den tidligere advokat har allerede siddet varetægtsfængslet i 3 år under hele sagen, siger Jakob Ussing.
4: Han skal stadig sidde varetægtsfængslet frem mod en ankesag, hvis han altså ender med at anke. Foreløbig har han udbedt sig betænkningstid, og det er jo altså vel at mærke en ankesag ved Østre Landsret, som der kan gå flere år, inden at den kommer for retten, simpelthen fordi der er så lang ventetid i øjeblikket.
1: Om en time går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men det bliver anderledes, end det plejer. For 5 lande, Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien, boykotter sangkonkurrencen på grund af Israel, som er en del af showet og som er med i semifinalen i aften. Danmark boykotter ikke, men det gør Vigos Bar i København, der ellers plejer at invitere til Eurovision-fest. Men ikke i år, der er tv-skærmene slukket, siger indehaver Nicki Møller.
5: Mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes. Undskyld. Men journalister og Danmarks politikere har taget på sig.
1: Der er lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste, og i aften fortsætter det som med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Ebert her med kun med dig i P4 aften, hvor vi har fokus på festmusik. Fordi Eurovision bliver skudt i gang i aften med den første af to semifinaler. Du kan se den på DR1 fra kl. 21. Har du et bud til playlisten her på P4, så er det nu, du skal ind med den. Der må gerne være fest i P4 Mellemrum. Og så din besked afsted til 12.12. Her er det Will Smith.

Du fik du her fra Shakira i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Emily, der er 13 år, og fra Jonstrup. Hun skriver, jeg og min familie sidder i bilen på vej til vores dejlige sommerhus i Blokhus. Jeg er kæmpe fan af Mumle, og jeg vil blive virkelig glad, hvis du ville spille den, du plejede at være, som er på Mumles nye album. Jamen, det vil jeg da. Rigtig god tur i sommerhus. Ha' det, Mumle.

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på et Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Det sker alt for tit, fik du her fra Markus Wow i P4 Aften, hvor vi skal tælle en e-mail fra Helle og Carsten, der skriver: Hej P4 Aften, vi er i vores fritidshus i Råby Lille på Møn og sidder på terrassen med et glas hvidvin og hører P4 Aften. Vi har fået trimmet have og buske de sidste par dage, så alt er klart til sommeren. Så vi vil rigtig gerne, hvis vi kunne få lov at høre, at alle har en drøm om at befri med Love Shop. Sådan skriver Helle og Carsten altså i en sms, slutter jo, i en e-mail til P4 Aften, dr.dk.

Fergie, Big Girls Don't Cry. Vi har fokus på festmusik i aften i P4 Aften, fordi der jo er den første af to semifinaler i Eurovision i aften, og det plejer jo at være en uge fyldt med fest, så snart der er Eurovision i gang, og derfor har vi ligesom sat det lille benspænd op for aftenen i aften. Det er selvfølgelig ikke naturligt, altså det er jo ikke 100% bare den vej, man skal gå. Hvis du har brug for at gå en anden vej, så gør du det. Hele pointen er, at sms'en er åben 12.12. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, men du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Bodil i Mørke vil gerne være med til det med festmusikken. Hun skriver, jeg synes det er dejligt med en god optakt til Eurovision, og jeg vil rigtig gerne høre italienske Måneskin med deres vindersang fra 2021. Jeg skal spare jer for det italienske, så jeg siger bare, det er Måneskin, der har lavet den. Så skriver Bodil, at så kommer der altså lidt gang i højtalerne, hvis jeg vil spille den. Det er virkelig også et fedt nummer. Her er det Måneskin.

Rune Rask og Niklas fik du her med Giv dig det. Og så skal vi en tur til Australien og have fat i Savage Garden og det her rigtig fine nummer fra 1997, der hedder I Want You.

My regards fik du her fra Macy Peters. Eller Augusta får du nu med prøveperiode.

Pelle Augusta fik du her med prøveperiode. Liva har sendt mig en sms. Hun er på vej hjem fra sommerhus sammen med sin familie og vil gerne høre Wow med Stray Kids.

Happy Home. Hedegaard og Lukas Forkammer var det her med Happy Home i P4 Aften, som der er mere af efter radiovisen. Og du er selvfølgelig meget velkommen til at byde ind med et stykke musik, du synes, jeg skal spille her i P4 Aften. Nummeret er 1212. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, inden du skriver resten. Frem til radiovisen hører vi Berg og 1000 timer.

0: Klokken er nu 21, du får en radioavis.
1: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne er lige nu som de sidste i denne her omgang inde og forhandler om et regeringsgrundlag med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Lars Løkke Rasmussen, der i slutningen af sidste uge rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger og pegede på Troels Lund Poulsen til opgaven. På vej ind til mødet blev Lars Løkke Rasmussen spurgt om, hvad det så er for en regering, han nu ser for sig.
2: Det handler om at få en politisk platform, der kan række hen over midten. Det kan jo i princippet jo være en regering, der står lidt på den ene side af midten, men som ikke er gidslet af dem, der står langt ude, og derfor kan samarbejde hen over midten, eller en regering, der står på den anden side af midten, og som kan samarbejde med dem, der står på den anden side. Det vi skal undgå, det er jo blokpolitikkens genkomst, ikke?
1: Lars Løkke Rasmussen har tidligere sagt, at han ikke vil en regering, der baserer sig på partierne på den yderste højre og venstre fløj, det vil sige Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har omvendt sagt, at han ikke vil støtte en regering, hvor Lars Løkke Rasmussen er med. Netop nu går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men sangkonkurrencen er under pres. For 5 lande, Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien, har valgt at boykotte sangkonkurrencen, fordi Israel er med. Det skyldes Israels krig i Gaza, og at Israel ifølge de 5 lande bruger sangkonkurrencen til politiske formål, noget Eurovision har givet Israel en advarsel for. Og ude på gaden i Wien, der afholder finalerne i år, kan det også mærkes, fortæller korrespondent Stig Nørskov.
3: Der har lige været en lille demonstration lige her omkring, hvor jeg står. Men der var samtidig betjente overalt. Der var nok lige så mange betjente, som der var deltagere i demonstrationen, og det afspejler meget godt den enorme nervøsitet, der er i Wien for, hvordan det her det skal komme til at spænde af.
1: Og den samme nervøsitet finder man indenfor, fortæller Eurovision-kommentator Ole Tøpholm.
4: Det er ligesom en fastlåst situation, Eurovision er havnet i, som om det nærmest er et politisk topmøde, en fredskonference, selvom det bare er et musikshow. Så derfor der er der en nervøsitet for, hvad der sker i løbet af ugen, startende i aften, hvor Israel er med.
1: Lød det her fra Ole Tøpholm, og du kan se, hvordan det går. Det er lige nu på DR1. Priserne går i øjeblikket op og op i USA. I april der steg inflationen til 3,8%, og dermed ligger den på det højeste niveau i knap 3 år, det skriver NBC News. Stigningen er i tråd med, hvad mange økonomer havde forventet, lyder det. Og NBC skriver, at krigen i Iran har en dominoeffekt på hele økonomien. Her til morgen lå olieprisen 70% højere end ved årets begyndelse. USA's præsident Donald Trump gik i 2024 til valg på netop at sænke priserne. Og så vrider vi det absolut sidste solstråler ud af den her dag, og i aften der fortsætter det så med enkelte byer og i nat med flere af dem. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

Christoffer. Det var det nemlig ham. Med gitaren fik du her fra ham, og så kan jeg fortælle dig, at vi er i gang med den sidste time af P4 Aften. Så hvis du skal have noget med i playlisten, så er det altså nu, du skal slå til. 12:12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked derefter. Så lad os høre Robin her og Dancing on My Own.

fik du her med Wake Me Up Before You Go Go. Erik fra Dronning Lund skriver, at det kunne være magisk, hvis vi røg til tops i Eurovision. Så hvad med at spille magisk, men ikke at jage?

Magisk fik du her fra Nick og Jay. Og så skal vi en tur til USA og have fat i Maroon 5. Og det er nummer fra deres hænder, der hedder Memories.

0: er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke? You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Silent Treatment fik du her fra Freya Sky i P4 Aften, hvor vi skal til en sms, der er landet på 12.12 fra Christian, der skriver, jeg er på vej hjem fra skovtur ved Holstebro og tænker på mine kære, og vil derfor gerne høre You med Tansharp.

Niles Barkley fik du her med Crazy. Så skal vi til et nummer fra Teddy Swims, som er udgivet i år, og derfor er relativt nyt jo. Mr. Know It All hedder det, og du får det her i P4 Aften.

Jonas Brothers fik du her med. Sukker, hej P4. I dag har vi fejret min fødselsdag med besøg af mor og far i Aarhus, og nu er vi sammen på vej hjem til Fyn. Det er så dejligt, at selvom man fylder 28, så kan man stadig blive forkælet af sine forældre. Det vil sætte prikken over i'et, hvis vi her på turen hjem kunne få lov at høre Fun med Som Nights. Det er nemlig familiens yndlingssang, sådan skriver Louise på vej hjem til Fyn. Som

0: kan jo kun håbe.
1: Der er spritnye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
2: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
1: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
3: Og nu må du kysse broden.
1: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste orddukker, der er en ny ding-dong, der kan lage for at få ondskab op.
1: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

The Lazy Song fik du her fra Bruno Mars i P4 aften, og det blev også det næstsidste nummer, for jeg skal så nemlig stille og roligt til at lukke butikken ned her i P4 aften for i aften. Efter radioavisen, der kommer, når klokken den bliver 22, så er der som altid før natten, og det er Sofie Bobby Koni, der er din vært i dag, så bliver der endelig hængende til masser af god musik og godt selskab. Jeg takker af for i aften med et skønt nummer fra Sabrina Carpenter. Ja, det er simpelthen bare et kæmpe hit. Og det er forståeligt nok, for det er super fedt. Her er det Espresso. Tak for i aften.

0: Espresso fra Sabrina Carpenter, der er før natten efter radioavisen. Den får du til gengæld nu, klokken er 22.
1: Sager bliver behandlet vidt forskelligt af politiet, alt efter hvor i landet man er. Det er noget af den skarpe kritik, statsrevisorerne kom med i går, og det dur ikke, lyder det fra flere politikere. For eksempel bliver 57% af alle stalking-sager i Midt- og Vestjylland behandlet som administrative sager om tilhold, mens det gælder for 92% af sagerne i København. Anne-Marie Ravnholt har selv anmeldt stalking i København.
2: Jeg har ikke bedt om at blive stalket. Jeg har ikke bedt om at være udsat for hverken chikane eller trusler. Og hvis jeg så ikke kan gå til politiet, hvad gør jeg så? Hvem går jeg så til? Og hvis det er fordi, at de ikke har hænder nok, så burde der komme flere hænder til.
1: Men det går ikke, at politikredsene griber tingene så forskelligt an, siger Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
3: Altså Danmark er ikke større, end at vi burde kunne have sådan en standardiseret måde at håndtere sådan nogle sager på. Så derfor så skal vi også tage det her seriøst og have gjort noget ved det.
1: Ifølge Rigspolitichef Torkild Fode vil der altid være visse forskelle fra politikreds til politikreds. Men det skal selvfølgelig alt sammen være inden for en acceptabel ramme, siger han.
4: Der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikreds. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: I næste uge sender USA's præsident Donald Trump sin særlige udsending Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Harbury, til Nuuk. De vil gerne mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, men det er ikke sikkert, sådan et møde overhovedet bliver til noget, det sagde Jens Frederik Nielsen på et pressemøde her til eftermiddag.
5: Ambassadøren har bedt om et møde, Jeff Landry har bedt om et møde, men vi har ikke nogen dagsorden på det. Det bliver sat op, hvis vi får noget konkret, men som jeg sagde lige før, så vil Grønlands position blive gjort klar igen. Også over for den specielle udsending, hvis et møde bliver til noget.
1: Og den grønlandske position går ud på, at Grønland er grønlændernes, trods amerikanske ambitioner om andet.
5: Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
1: Andrei Yarmak, der tidligere har været stabschef for Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 millioner dollar uden for Kiev. Pengene til byggeriet er ifølge anklagemyndigheden blevet hvidvasket, det skriver BBC. Yarmaks advokat kalder anklagerne grundløse. Anklagemyndigheden har anmodet domstolen om enten at varetægtsfængsle Yarmak eller løslade ham mod en kaution på omkring 25 millioner kroner. En nat med byer venter forude. 4-8 grader kommer vi ned på, og så kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var radioavisen her kl. 22 med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4.

0: out of it.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
3: God tirsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg vil tage dig med en tur i livescenen her om 20 minutters tid, og så skal vi altså også have en skulderklapsang. Det er ligesom vores faste lille tradition her i programmet. Og jeg vil også gerne afsløre så meget, at vi både i den her time og i næste time har lidt fokus på Melodi Grand Prix. Det er jo den helt store Melodi Grand Prix uge. Eurovision er skudt i gang i dag her til aften, og hvordan det så går Søren Torbegård Lund, det må vi finde ud af på torsdag, når han skal være med i sin semifinale. Men lad os fokusere lidt mere på det om 20 minutters tid. Lige nu her, der er det søn, vi skal høre med Skabt til at være 2. Velkommen.

Både hende og hendes bror er musiker Daniel Bedingfield, hedder broren. Her var det Natasha Bedingfield, vi lyttede til med Unwritten. Og så skal vi hjem til Danmark. Nu skal vi have musik fra Jonah Blacksmith, deres store hit fra sidste år. Et stort sommerhit i løbet af sommeren 2025. Den hedder Yellow Bike.

Lis Sørensen kan opleves i TV2-programmet Toppen af Poppen i øjeblikket, og jeg synes, jeg så i teaseren for næste uges afsnit, at denne her sang, den er der også en, der skal synge af de her Toppen af Poppen deltager tæt på ækvator, hedder den. Sophie 1998 fortsætter nu med Louisiana.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

Nephew her med Amsterdam, en single, de udsendte i 2018. Vi skal lige om lidt indture live-scenen. Det gør vi efter lidt mere musik. Cher står klar med Believe. Et godt tilbageblik fra på hendes... ja, det er faktisk et album, hun udsendte i 1998, men også titelmelodien. Den hører vi lige efter Olivia Dean og Man I Need.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Ja, hvis du ikke allerede har gættet det, så skal vi altså have lidt musik fra livescenen. Altså musik fra nogen, som skal optræde live snart, eller har gjort. Og snart skal Søren Torbegård Lund jo altså deltage ved Eurovision Song Contest i Wien. Han skal repræsentere Danmark, og vi skal sende så vanvittigt meget hep afsted til ham på torsdag, når det altså er hans tur til at være med i semifinalen. Og forhåbentlig klarer han den også hele vejen til finalen på lørdag. Og måske er vi også så heldige, at han tager trofæet med hjem. Herfra skal der i hvert fald sendes masser af hep. I dag er Eurovision Song Contest jo for alvor gået i gang.

Hep, hep, hep, hep, hep til Søren Torbegård Lund på torsdag. Her var det altså en duel live-scenen i før natten på P4, hvor vi krydser alle vores fingre og arme og ben og tæer og hvad der ellers kan krydses, for at Søren Torbegård Lund tager den hele vejen til finalen på lørdag.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
3: skal
4: efter mig.
3: Han har fundet mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
2: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se forfulgt.
5: Han skal findes, og han skal stoppes.
6: Hvad er ham der?
7: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

The Cardigans her med Love Fool. På vej mod en 23. radioavis. Og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Frem til en nyhedsopdatering skal vi have musik fra Katinka, den her, den hedder

0: Region Hovedstaden kommer til at starte en civilretssag mod de to læger, der tidligere i dag blev dømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Og regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
1: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
0: Men Lars Gårdhøj mener alligevel ikke, at sagen er helt færdig endnu.
1: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
0: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. Sædet brænder under den britiske premierminister Keir Starmer efter hans partis katastrofale kommunalvalg i England og valgene til parlamenterne i Wales og Skotland, hvor Labour tabte stort til partiet Reform UK. Alene i dag har fire ministre forladt Starmers regering. Og Starmer har kun én ting at klamre sig til, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdsløv.
2: Det, der er Starmers fordel lige i dag, det er, at han åbent har udfordret sine modstandere og sagt, jamen så kom der bare an. Og ingen er trådt frem med en offentlig udfordring og sagt, jeg vil være Labour-leder og premierminister i stedet for dig.
0: Og panikken breder sig i Labour ovenpå det dårlige valg, siger Anna Gårdsløv.
2: De er rent ud sagt hundeangste for, at man overlader nøglerne til premierministerkontoret, til Reform og Nigel Farage, hvis ikke det lykkes Labour at finde en leder, der kan overbevise frafaldende vælgere om, at Labour er vejen frem.
0: Dagens regeringsforhandlinger er nu forbi, og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen har efterfølgende delt et ret optimistisk opslag på Facebook, hvor han blandt andet skriver, at jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er dog fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skriver Troels Lund Poulsen. Og det er ikke mindst DF og Moderaterne, der er på kant med hinanden. DF's formand Morten Messerschmidt har flere gange sagt, at han ikke vil støtte en regering, der gør Lars Løkke Rasmussen til minister. Ligesom Løkke har sagt, at han ikke ønsker at sidde i regering med Messerschmidt. Og på den måde kom vi frem til en vejrudsigt, der siger, at en våd nat venter forude. Det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer. Og mellem 4 og 8 graders varme og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Og onsdag, der bliver det også skyet og måske regn eller byer. Det her var Radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Golden.
1: Du lytter til Før Natten på
2: P4. Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
3: Vi har stadig på tapetet, at vi skal have en skulderklapsang, vores faste lille ritual tradition her i programmet. Og det gør vi om cirka 20 minutter. Husk, at vi altid har en åben indbakke her i programmet. Den hedder natten@dr.dk, hvis du har et forslag til en skulderklapsang, eller bare et forslag til en anden sang, vi burde spille sådan her i vores lille tema af livescenen og glemmebogen. Hvis du fast lytter, så ved du så nogenlunde, hvad vores forskellige temaer er. Du er altid velkommen til at skrive til os. Lige nu her, der skal vi have musik fra Annika. Den her hedder Livsforladt.

Det er en eller anden slags evergreen, det her, synes jeg, efterhånden. Fra 2008, Jason Mraz og hans I'm Yours. En også sådan lidt sommeragtig forårssang. Den har de der reggae-toner og rytmer i sig, så man ligesom får en eller anden idé om, at man... jeg synes i hvert fald, den leder tankerne hen, hvor man sidder på en eller anden skøn, skøn sandstrand i solnedgangen med en dejlig drink i hånden, eller hvad man end godt kan lide. Nu får du musik fra Emma Sehested Høgh, Aldrig Helt Nok.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

The Weeknd her med In Your Eyes. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Jeg har fundet en mail i indbakken, og vi skal altså høre et stykke musik fra en før 18-lytter, eller som en før 18-lytter har foreslået. Det er efter et par sange her. Suede får du om lidt med Beautiful Ones, og først her Mille og Uro, drømmefanger. Du er

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi har en fast lytter her i programmet, der hedder Margit, og vi har forhåbentlig flere, men en af dem hedder Margit og er rigtig god til at sende forslag på skulderklapsangen til os. Det gør hun på natten@dr.dk, og du er altså også velkommen til at gøre det samme. Hun skriver, hey Sofie, og før nattens lytter, det er jo Melodi Grand Prix / Eurovision uge, og min yndlingssang, som jeg synes er blevet lidt glemt og passer perfekt som skulderklapsang, det er den, der hedder Sommerregn med Luna Park fra 2002. Den håber jeg virkelig, du vil spille. PS, så har jeg fødselsdag i dag, og det var altså i går, Margit skrev det her, men lidt forsinket, synes jeg alligevel godt, vi kan sige tillykke med fødselsdagen, Margit, og tusind tak for det gode forslag her. Jeg glæder mig både til sommer, og jeg glæder mig da egentlig også en lille smule til sommerregn, så lad os få lidt god energi i kroppen her med Luna Park og sommerregn.

Ny musik her fra Burhan G og Medina, der igen har slået sig sammen om en duet. Her i 2026, der hedder den Gemt dit nummer, og tidligere hedder den jo Mest rundt. Som også er en af de helt store duetter fra dem. Nelly Furtado fik vi også med I'm Like a Bird og Morgan Wallen med Love Somebody. Og nu er det Thomas Helmig, vi skal høre. Den her hedder Det er mig, der står herude og banker på.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
2: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
3: Skattejagt. Elsker skattejagt.
4: Måske min rædselskabinet.
1: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
5: gulerødder og havregryn.
4: Åh, jeg har ondt i maven.
1: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
4: Det vil jeg rigtig gerne.
1: På DRTV.

venlighed, da jeg var teenager. Den er fra 1999. Det er Lene Marlin, Sitting Down Here. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og frem til en midnatsradiovis, der skal du få musik fra Mø Final Song.

0: Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede dagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, som var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og han har igen i dag gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Løkke er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
1: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider. Men altså, ud over Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
0: Her til aften bliver der taget hul på en kæmpemæssig ugelang musikfest, da den første af i alt to semifinaler i Eurovision Song Contest 2026 blev afviklet i Østrigs hovedstad Wien. Og ti lande klarede sig videre til semifinalen, eller til finalen hedder det, og et af dem er det, et af de mere omdiskuterede.
2: Israel!
3: Og så er Israel også i finalen. Nu er Bethan med kærlighedssangen Michelle.
0: Og der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og flere lande har i år boykottet den internationale sangkonkurrence på grund af Israels deltagelse. Udover Israel er Grækenland, Finland, Belgien, Sverige, Moldova, Serbien, Kroatien, Litauen og Polen klar til finalen. Og Danmark skal altså forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Andriy Yermak, der tidligere har været stabschef under Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 millioner dollar ud for Kiev. Pengene til byggeriet er ifølge anklagemyndigheden blevet hvidvasket, det skriver det engelske medie BBC. Yermaks advokat kalder anklagerne grundløse, og anklagemyndigheden er anmodet domstolen om enten at varetægtsfængsle Yermak eller løslade ham mod en kaution på omkring 25 millioner kroner. Og forud venter en våd nat. Det bliver nemlig skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 graders varme. Det var Radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
4: Det her er P4.

0: og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Litauen og Polen klar til finalen, og Danmark skal altså forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag mange timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier, og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de nye yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
1: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
0: Diskussionerne om en aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det her fra von der Leyen, som i går deltog i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Og tidligere EU-kommissær Margrethe Vestager har været med til at arrangere konferencen, og selvom skærme spiller en stor rolle i mange børns liv, så mener hun alligevel, det er muligt at ændre på kultur og vaner.
2: Altså, vi holdt jo også op med at ryge inden døre. Altså, det var der heller ikke nogen, der troede kunne ske. Det er ikke for sent. Og hele verden er jo stoppet op. Altså, forældre i Danmark er stoppet op. Hvor min generation diskuterede, kan vi forsinke deres alkoholdebut, så diskuterer forældre i skolerne i dag, kan vi forsinke deres digitale debut, sådan at de står sammen om at sørge for et bedre børneliv.
0: En våd nat venter forude, det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 grader.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: De to læger, der i går blev idømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby, kan se frem til en civil retssag, meddeler Region Hovedstaden. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
2: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
1: Men Lars Gårdhøj mener ikke, at sagen er helt færdig endnu.
2: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
1: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde, herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret på meldingerne fra Libanons sundhedsministerium. Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook.